0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe.

0: Nao barikuwa we kuliko wanawake wote na barikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikuwa we kuliko wanawake wote na barikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikuwa we kuliko wanawake wote na barikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikuwa we kuliko wanawake wote na barikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikuwa we kuliko wanawake wote na barikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikuwa we kuliko wanawake wote na barikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikuwa we kuliko wanawake wote na barikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni, tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa we kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa we kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa we kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa we kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa we kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa we kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa we kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
0: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
1: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote
3: Nambarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa.

0: Kuishi kwetu ni kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana tunamshukuru tena asubuhi ya leo kwa kuwa ametuamsha. Mbele ya kuanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga na jamaa mbalimbali na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Jamaa ya Bakaturaki, Kasilamo Cyprien. Nashukuru Mungu kwa yote aliyewatendea kwa magonjwa na kwa kifo ya mtoto wao Musubao Fita Batsu ya Bakaturaki Kasilamo Cyprien. Nashukuru Mungu kwa yote aliyewatendea kwa magonjwa na kwa kifo ya mtoto wao Musubao Fita Guillaume Docteur Buhanya Emmanuel Shabani Okelo Norbert Kasoki Natali Jacqueline Ngunga na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na ombezi. Na wa marehemu wote jamaa ni mwao. Mama Cecile anaombea Paluku Kabalami Claude, Mungu ampumbuzishe kwa amani. Anaombea pia marehemu wote wa jamaa yake na mti wa kizazi. Sisi jamaa yake Jonathan Kipulu Kasondwa, tunamshukuru Mungu Baba kuwa kwa ajili ya wale wote waliotusaidia wakati wa msiba ya kifo yake Papa Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Ni Mungu Baba atakayewalipa. Msichoke wote kutenda mema. Tunaombea vile pumziko ya roho ya Baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amutazame na macho ya huruma, asimutazame na macho ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: Baba mzazi Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Rose yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu Nixon Richard Sikuli, Papa Leo, Papa Libori, couple Celeste na Natalie, couple Felix na Prudence na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Kwa kukumbuka mwaka moja ya kuzaliwa mbinguni Papa Paluku Talia Lutsumbi Adrien Wabuliki
1: na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Kwa kukumbuka mwaka moja ya kuzaliwa mbinguni Papa Paluku Talia Lutsumbi Adrien Wabuliki Katuba Shasuma Flora Kahindo Idilia Mumbere Davidi Talia Lutsumbi Muhindo Kwesu Crispin Kambale Talia Lutsumbi Jean de Dieu na marehemu wote wa jamaa ya Mieri Simo Wabuliki.
1: Jamaa ya Andre Jeanne Marie, jamaa ya Andre na Jeanne Marie Teresa inashukuru Mungu kwa mema yote anayowajalia maishani, hasa kwa magonjwa anayowaponya ndani ya jamaa. Jamaa hiyo inaendelea kuombea marehemu Papa Voiture Mbakanyeke Magijane. Marie Teresa inashukuru Mungu kwa mema yote anayowajalia maishani, hasa kwa magonjwa anayowaponya ndani ya jamaa.

0: Jamaa hiyo inaendelea kuombea marehemu Papa Voiture Mbakanyeke Magizi.
1: Papa Kahindo Matongo Toma na Ariel, Papa Kambale Simon na Benoit, Tate Masika Livina Maulu na Marcelina, Sokolo Makaria na Mwangaza, Kahindo Salom na Mumbere, Shai Buka, Kasereka Moise na Papa Matabishi, Sokulu Kiibumba na Muyomba Jerome, na wote wa jamaa ya mama Kabira Celestine wa Buheye, na wote wasio na waombezi pamoja na muti wa kizazi chao. Jamaa hiyo na mshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati wa magonjwa mpaka kifo chake Papa Kahindo Matongo Toma. Mungu awabariki wale wote na wapatie jamaa faraja, mapendo na masikilizano kati yao.
0: Kuple Oka Vivalia na Kavira Mpenda Wafuru wanaomba misa kwa ajili ya baba wao Paluku Sukisa Prosper, ambaye amemaliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Kambale Mitono Michel, Masi Castella Zunguruka, Kalondero Boniface, Shiau Swa Melani, Kanole Betra Malembe, Kombi Bernadette, Sifa Muke Kikuno, Katsova Katende, Marceline Mwasi Muke, Gervais Kaholi, Jean-Baptiste Mazumbe, Kambale Deogracians na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake, na mshukuru Mungu kwa mema yote anayo watendea maishani mwao. Ijapo magumu mbalimbali, Mungu wetu ni mwema sana, na tunaombea dada yetu Noela Bafumoja ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na tunaombea pia wazazi wetu Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake. Tunaombea pia da Dude Mbafumoja, da Honorata Mbafumoja, washangazi wote, wayomba wote, watate na wasokulu wote, wajamaa yetu na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni.
0: Katika misa hii takatifu, Mama Ivone anaomba misa kwa ajili ya roho za marehemu hawa: Kahindo Musubao Leoni, Kampale Makuta Leopold, Kuple Kampale Makuta Fabie na Kanyere Sikulihitia, Mumpere Makuta na Kavira Joyce, Kuple Siviri Sivika na Masika Mukosa, Kuple Kahindo Valerie na Kasura Marguerite, Kuple Kamu Halora na Kavira Berta, Masika Messi Laurentine, Mariamu na Cedric, Miriele Wasingia, Pius Kamlemba, Kabuo Kavati Zeferine, na wote wa jamaa na wote wa matohorani.
1: Wajukuu wa jamaa Asiwa Maliro wanaomba misa kwa ajili ya sokulu wao Asiwa Meni Maranzi Noel, anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Rafaele Mbahingana na mke wake, Bartelemi Marazi na mke wake, Kuple Kisamali, Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranzi, Muhindo Kasomo Moise, Esperance Maliro, na wengine wote wa jamaa Asiwa Maliro na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Marie Celeste Karondoa Batati na Marie Françoise Kasembeto inaomba misa takatifu kwa pumziko la roho za wapendwa wafuatao: Papa Kambale Kasiano Laurentio anayemaliza miaka 12 anayemaliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Mama

0: Mani kia kimwa kirima na dada Kavuo Anita ambao wamemaliza miaka 15 tangu kuzaliwa kwao mbinguni. Dada kia kimwa Julien na Jose Kasemegeto Sokolo Kanziko na papa Barthelemy Fana, papa Gervais Kalau na Sokolo Andre Mwiri Katsumba, shangazi Charlotte Kahambo na Baziliana Kabuo, Anakleti Kambale na Kasereka Kasemegeto, mjomba Nzalibuna na Sokolo Pius Mwiri, Baltazar Kasemegeto na Kahindo Katsumba Beatrice, Tati Kahambo Stella na Marie Celine Kavira na wengine wote wa jamaa, Mungu wa rehema awapumzishe kwa amani.
1: Mama Françoise Sabwira anashukuru Mungu kwa kumlinda mpaka siku ya leo. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu, wazazi wake, ndugu zake na marafiki, mama mzazi Marie Mwengesiali, papa Etienne Sabwira, Marie Rose Sabwira, Edmo Sabwira, Magi Linda Sabwira, papa Katsongo Gervais na mke wake, shangazi Kibolu, papa Pierre wa Kisangani, Mwenda Kwabo, Luanzo Mwenda Kwabo, Kosole Sabwira, Kaswera Marie Noela na watoto wake waliofariki, Ariete Makembe, Anifa Fatuma, Anifa Dunia, Josephine Mama Nosta na wote wanaofariki katika mauaji ya vita ya Kongo. Mungu mwenye huruma awape pumziko la amani.
0: Sisi jamaa ya Muhindo ana mali, tunaomba misa takatifu kwa ajili ya mama Kiakimwa Eliza ambaye amemaliza juma moja tangu kuzaliwa mbinguni. Tunaombea pia marehemu hawa: Kiakimwa Choperwa Kakule ya Bei, Kavira Mahasi, Mumbere Malambo, Kahindo Toto, Kabuo Ngene, Kabuo Rodo, Kahindo Anifa na wote wasiokuwa na umbezi.
1: Sisi jamaa ya Katondo Siasuma Rafael tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu Kabuo Mutsu wa Chantal, Katondo Siasuma Rafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumeti ya Rafael, Muole wa Mirembe Bamusunge Noela, Katuba Siasuma Florent, Katunda Musoki Astride, Kahambu Kasoki Clementine, Kabirasi Bamupende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa letu na wote tunaowachukua katika roho zetu.
0: Couple Etienne Mulango na Kosolata Kakoma wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Vilambirio, Suzana Katima, Silvestre Mulango, Mumbere Mulango Mikael, Kahindo Mulango Sifa, Kavira Mwera Aline, Selina Lusasa, Albeni Mayani, Ivete Kakoma, Kampale Kakoma, Katungu Melani, Felixe Mwairwa na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kalwa na Ndungo nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku baada ya kumpoteza mama wao mzazi Ndungo Kibondo Ellen Pagoma. Mungu amulaze mahali pema katika ufalme wake. Jamaa inaombea Augustin Kibondo, Idi Kiabusiku, Banza Kibondo, Masika Mwanyiri, Riziki Kalwahali na wengine wote wa jamaa katika ufalme wake. Jamaa inaombea Augustin Kibondo, Idi Kiabusiku, Banza Kibondo, Masika Mwanyiri, Riziki

0: ni mwao. Ijapokuwa magonjwa, wanamuomba Mungu neema ya uponyaji. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matuhurani na wale wasiokuwa na waombezi. Katembo pio simahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joachim, Paluku Deni Hangi, Hangi ya Ngondi, Kuple Hangi Kataka Daniel, Kahumulwa Jean na Kabira Therese, Kuple Muhindo Jerome Biteye na Masika Marie-Céline, Kuple Kambali Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine.
1: Jamaa ya Mata Mahamba inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, ijapo pia faraja anayowajalia kupitia msiba ya kifo cha Papa Mahamba Mate Irbe aliyeaga dunia usiku wa juzi. Jamaa inaendelea kuombea marehemu Papa Mahamba Mate Irbe mbaito ya Kamate Bovik, Tsongo Etienne na wote wa jamaa aliyeaga dunia usiku wa juzi. Jamaa inaendelea kuombea marehemu Papa Mahamba Mate Irbe mbaito ya Kamate Bovik, Tsongo Etienne na wote wa jamaa.
0: Tutaanza ibada misa tukiimba.

0: Mungu anayetupenda sana ametutosha katika usingizi, jina lake lipewe sifa. Na kwa hiyo kumrudishia sifa hii, tuanze ibada yetu takatifu kupitia alama ya ushindi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Yesu anatuambia, sisi si wa dunia, bali tumetumwa duniani. Mara na mara nasa za dunia zinatuvuta, raha ya dunia ama hizi zote, lakini tunasawa ya kwamba sisi ni wasafiri hapa duniani. Kupitia misa hii tutaungana na Padre Rector wa Petit Seminaire Silvestre Kasimengo, anaye uchungu wa kumulia baba yake Kasereka Kasuchi Jamari. Na kwa hiyo toshe roho zetu tukiziweka mbele ya Mungu na tukisema, anaye uchungu wa kumulia baba yake Kasereka Kasuchi Jamari. Na kwa hiyo toshe roho zetu tukiziweka mbele ya Mungu na tukisema,
2: ombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. E Mungu uliyemtuma kwetu mkombozi na kutupatia sisi tupokelewe kama wana wako, waangalie kwa wema watoto wako wapenzi, ili hao walio na imani kwa Kristo wapewe uhuru na ukweli na urithi wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza, Paulo anaitwa kwenda Makedonia. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu, Mtume Paulo pamoja na Sila na Timoteo na Luka anapita katika nchi ya Asia ndogo, naye anaitwa avuke bahari na kuenda katika nchi ya Wagreki. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 16, mstari wa kwanza kufikia wa 10. Wapendwa wa Mungu tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile Paulo pamoja na Sila alifunga safari akapita katika nchi za Siria na Sili.

Lisia. Akafika mji wa Derbe, tena wa Listra. Palikuwa huko mfuasi jina lake Timoteo, mwana wa mwanamke Myahudi aliyemwamini, lakini baba yake alikuwa ni Mgreki. Naye Timoteo alikuwa amesifiwa na ndugu waliokuwako Listra na Ikonyo. Paulo akamtaka huyu afuatane naye katika safari zake. Akamtwa, akamtahiri kwa ajili ya wale Wayahudi waliokuwako Listra na Ikonyo. Paulo akamtaka huyu afuatane naye katika safari zake. Akamtwa, akamtahiri kwa ajili ya wale Wayahudi. Nazo eklezia zilisabitishwa katika imani na kuongezeka kwa jumla ya waamini siku kwa siku. Kisha wakapita nchi za Frigia na Galatia, kwa maana Roho Mtakatifu aliwazuia wasitangaze neno la Mungu katika jimbo la Asia. Walipofika karibu ya mipaka ya Misia, wakajaribu kuingia jimbo la Bitinia, lakini Roho wa Yesu hakuwakubali. Basi wakapita jimbo la Misia, wakatelemka kufika mji wa Troa. Hapo Paulo akaonyeshwa maono usiku. Mtu mmoja wa Makedonia alisimama mbele yake, akamwomba sana akisema, "Vuka uje Makedonia utusaidie." Alipokwisha kuona yale maono, mara sisi tukatafuta nafasi ya kuondoka kwenda Makedonia, kwa maana tumejua hakika ya kwamba Mungu ametuita twende kuwahubiria habari njema. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 15 toka mstari wa 18 hadi ule wa 21. Katika karamu ya mwisho, Yesu aliwaambia wafuasi wake, kama dunia ikiwachukia ninyi, mjue kama imenichukia mimi mbele ya kuwachukia ninyi. Kama mungekuwa wa dunia, dunia ingewapenda ninyi kama mali yake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa dunia, ila mimi nimewachagua ninyi kutoka dunia, ndio sababu dunia yawachukia ninyi. Kumbukeni neno hili nililowaambia mimi, mtumishi hamupiti bwana wake. Ikiwa wamewasumbua mimi, na wajulisha ya kwamba nilisumbuliwa pia. Ikiwa wamewashika neno langu, na lenu watalishika. Lakini hayo yote watawafanyia ninyi kwa jina langu, kwa sababu hawamjui yule aliyenituma. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, ndugu na dada katika Kristo, shalom.
1: Shalom.
0: Tumusifu Yesu Kristo.
1: Milele na milele. Amen.
0: Leo neno la Mungu linatuletea ujumbe wa nguvu kuhusu utume wa maisha ya Wakristo duniani. Tumesikia katika Injili tukufu ya kwamba Yesu katika karamu ya mwisho kusema anaaga wa mitume wake. Mtu anapoenda safari anachia watoto ama anachia wenzake neno fulani, nitaenda lakini muishi hivi na hivi. Na ni hayo tunasikia katika Injili. Yesu Kristo anawaambia mitume wake, dunia ikiwa inawachukia, jueni kwamba ilinichukia mimi kwanza. Ninyi si wa dunia, bali mimi ninawachagua kutoka dunia. Hapa Yesu anatufundisha namna gani Wakristo wanavyopaswa kuishi katika dunia. Yesu hasemi kwamba tuondoke duniani au tuchukie maisha ya watu wengine hapa duniani. Anaainisha ya kwamba sisi kama Wakristo hatuwezi kuishi tukisahau ya kwamba siku moja tutaaga dunia. Na mara wanasema sisi ni wasafiri, tunaimba hayo. Hapa duniani tuko wasafiri. Tunajua ya kwamba hatuwezi tenda maovu, kujivunia, kujigamba na anasa za dunia. Inainisha nini kuwa mtu wa dunia? Kwa mfano, dunia inaweza kusema ukidanganya utafanikiwa ili upate mali. Mara na mara tunaweza danganya mahali tunapoishi, mahali tunaposhinda. Utadanganya mtu, hautamuuzisha mzuri, atanunua bali atanunua kulingana bila kulingana na haki yake. Utataka tu za danganya mahali tunapoishi, mahali tunaposhinda. Utadanganya mtu, hautamuuzisha mzuri, atanunua bali atanunua kulingana bila kulingana na haki yake. Utataka tu unyulisema mbaya pale.

Lakini mbona unasema ukweli mbele ya Mungu? Unacha tunashindwa kwa sababu ulisema mbaya. Kusema mbaya kwa wao ni kusema uongo. Dunia inaweza kusema lipa ubaya kwa ubaya, kulipisa kisasi. Ni hayo maneno ya watu wa dunia. Lakini Yesu anasema sameheni, napendeni hata adui zenu. Watu watasema huku mtu mbaya, na wewe ulihurumia kwa hii tendo. Wanakutendea vibaya, unanyamaza wewe tu. Watu wa dunia wanataka ulipishe kisasi. Lakini Yesu anasema sameheni, napendeni hata adui zenu. Ni msemo ya watu wa mbinguni. Dunia inaweza kuhimiza rushwa, ufanikiwe kabisa, upate anasa, upate mali, upate vyote unazoweza, lakini Mkristo wa kweli anaishi kwa haki, uaminifu na moyo safi. Wanamkazia atende maovu, anakatala, kwa sababu anajua yeye anajivunia Mungu ni msafiri hapa, hawezi kuwa na vyote anatamani kufatana na maneno ya watu wa dunia. Wakristo wengi wanawaza kushawishiwa, wanawaza kuterekezwa na maneno mabaya, lakini wanaoshikamana na imani yao wanasema ukweli, wanakatala kuenda njiani mwa wakosefu kwa sababu watu wa dunia ni wakosefu. Watasema tumekuwa na ushindi, tumeua mtu fulani, tumeshinda. Lakini hamnasawe ya kwamba nanyi mtaaga dunia mwa wakosefu kwa sababu watu wa dunia ni wakosefu. Watasema tumekuwa na ushindi, tumeua mtu fulani, tumeshinda. Lakini hamnasawe ya kwamba nanyi mtaaga dunia. Mba, yote tunayo, hatuna miaka 100 duniani, ni wadogo wanaofikia miaka. Tunapochunguza siku kwa siku na kwamba tutaacha dunia, ni hapo inatukumbusha ya kwamba tuko wapita na njia. Safari yetu ni kwenda mpaka mbinguni, na tujiwekee mali mbinguni. Katika somo la kwanza tunamuona Mtakatifu Paulo akiwa katika safari ya kimisionari. Anatoka Siria, anapitia Kilikia, Derbe na Listra. Huku anakutanana na kijana mmoja mwaminifu aitwaye Timotheo, ambaye anamchukua ili ashirikiane naye katika kazi ya utumishi. Kisha Roho Mtakatifu ilimtokea tia usiku, ajapo ziara yake ya kienjilisti, ikamwambia aende Macedonia. Hapa inatuonesha ya kwamba Paulo mtume alikuwa na nia ya kutumika na wengine ili waeneze neno la Mungu katika Asia. Ndoto zake au maonyo yake akitokelewa na kijana katika ndoto ili aende Masidukia, inatuonesha ya kwamba Mungu pia anasimulia nasi kupitia ndoto. Kuna wengi wanasema ndoto ni vifungo, lakini tunasahau katika Biblia Mungu anatokelea wengi kupitia ndoto, kupitia maonyo. Ndio maana tunaweza jiuliza, nasi Mungu atusimulisha kupitia ndoto? Mtakatifu Paulo ni mfano mzuri sana. Hakufuata mapenzi yake mwenyewe, aliongozwa na Roho Mtakatifu. Wakati mwingine alitaka kwenda sehemu fulani, lakini Mungu alimfungulia njiani, akasema enda fasi fulani kupitia ndoto. Hata katika mateso na hatari hakukata tamaa ama kitumaini, aliendelesha utumishi wake. Na sisi pia mara na mara

0: Tuwe na anasa za dunia kwa sababu tuko wasafiri. Leo hii watu wa dunia wanasema mtu anayekataa kanyaka anaonekana mjinga. Watu tena wanasema ule anasemaka mubaya kisa. Watu wanasema aliacha sisi hatubahatike kwa jambo fulani tulikuwa tumeweza. Mbona anaonekana mtu anayefanikiwa mwaminifu bila kunyanyasa watu? Lakini tusiogope, Yesu mwenyewe alipitia njia hizo, alichekwa, alipigwa. Mwishowe alikuwa na ushindi wakati wa kufufuka kwake. Nasi tushikamane katika imani yetu, tusipevushwe na anasa za dunia zitakazo baki, tujue ya kwamba tulitoka kwa Mungu na tutarudi kwa Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia.

0: Tusali ndugu na dadi, sadaka yangu na enu, impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. E Mungu, unatunganisha na Mungu wako mtukufu kwa ushirika bora wa sadaka hii. Tunakuomba, tupatie sisi tunaojua ukweli wako, tuushike kwa mwendo wetu safi kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukuungame e Bwana kila wakati, lakini wakati huu tukutukuze zaidi, kwani Kristo aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Yeye akitolea mwili wake amekamilisha sadaka za kale katika sadaka ya kweli msalabani. Yeye akitolea mwili wake amekamilisha tena ukweli wa Mungu, naye akikubaliwa nawe kama mkombozi na mwokozi wetu, ameonekana hivyo kuwa kohani mkuu, altari na mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo dunia nzima yafurahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema kwa sauti moja,
1: mtakatifu.

0: Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni.
1: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu.

0: alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru. Leo wa 14, askofu wetu Melkisedeki Sikuli na mapadi na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklezia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao jina zao zilitajwa kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, wale waliwaga dunia usiku, Papa Kasereka Kasuki Jamari, marehemu wote wapokee Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa
1: naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa
1: katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako,
1: na
0: waachia amani,
1: na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Sisi si wa dunia hii, bali tumetumwa duniani. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, kwa wema wasaidie watu wako na hao uliowashirikisha na mafumbo ya mbingu, waondoshe katika hali ya dhambi na kuwaingiza katika uzima mpya kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na tushinde na furaha na imani katika Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Echiro echa makumi avere nirenda okomusi olimbere okoma katuneko kundi abokoyo ababa neka ibakaita tsanga omoche na manguru sipa imo batale ra embipano yikuwe neriza ndia ebenombere remberere kundi vano iba vyevaka uwa batikumbe obuholo wangamota omoche huo eche manguru sipa nomo sektere eya baperin eriza tsanga lino mbileka vandu bavere babanika kunene iba mavihola elibanika iba kasubirana ya ehekase nesho sembo unobure munoli amabikoleka obuna manguru sipa engoma kundi owalwe akimanira ekitu kinoko mulabera ortesele bahati amabibaneka inakaha esembwe yomushakulu wakombine panepa ono akandebaneka inakara shasongondola ya ekitata kino erilwa emanguru sipa niri Auguste Kasereka Kasiga.
1: Na rutsu ruba katulongo ko herase hinje enyakakoma abana bakasoma bobe enomo yalaba echihunga chama lucha heka olutwe abana bane musomere no yomubwire bote embula ya matawa akarasi katatu iriaho no mwese ama atakola inyaluni atulanga emetwe eya abana chikareka abakulu abaherase hino ebasaba abandu abangawa teacher basamarere herase ehyabana abana mugarerwa e nyaka koma tubire oko obetsanke echongulu isi katulago ngo komo chiro echa munabwiro ko bulureko obwa bakoro abu ma universite bali mu chika cha quart de finale e UCG kendsata ne istem butembo no mo chika chumerera omochibuga eche itave e IOR iken satane ILPGL oko bisamalire ebipya bikulubikulu mokivu enda tre final iken de sha satwa ina witsa omukati ake chipya eche FC Mwangaza e Beni ne FC Beni Sport ni chipya eche Beni obisabuli nyuma nyuma bwabya muri olomochibuga eche katwa FC Beni Sport moya takurire ES musie nene oko ogolwi satru oko onkuma okweche Beni Sport ya mabugana matundi erikumi ya kwa mwane FC Magheri ya Kahara matundi irenda ES musie nene ya mabia yili nyuma nyuma na reye ntuka na yakubisa malire league de linafoot AS Kabasha ya Goma ikende sata mochiro echa muna bwire haguma ne AS Makomine umutitwar Lubero mochibuga echa manufero kumilebirie linafoot division Limber League 1 AS Vita Club eyo mchinzasa moya takulire FC Saint Eloi Lupopo okuye Lubumbashi kogola nkuma oko ohate obwesa abuno ebure omocheka eche play off natuma bwira hotote off bauli kiba tubanzo twamabwa ebeke byo mobenje ebe mwangamenya omumitsancha ya munabwire mulo balitwa tukwa mwashinja irishimari age nere nyure swendera omuli chature mia sefa taki ya kasondola omonsera eshe vyuma mwebiru wango komurengi ya kalumiku hari ya kakure chilu mbiro Jean-Pierre Robinson nga basunzira msewa mvuya tukiatasha sungano kusa itano ne chitwe omochende chatuchanzwa echa ba honorable abe radio moto butembo beni mbolere kunibushi.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo, inapatikana kunako batiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Habari zetu, Joel Mwingi.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Na kifupi ni kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni anaendelea na mzunguko wake wa kipastorali kwa kupana sakramenta au sabitisho kwenye dwaene ya Beni Paida. Jana siku ya tano alikuwa kwenye parokia ya Beni Cite ambako Wakristu wafikao 641 walipokelewa kwenye sakramenta hii, kati yao watu wa umri wa 3. Na serikali ya Kongo imepatia mji wa Butembo gari 6 ina jeep kwa ajili ya kusaidia kutembea kwa vienzi vya usalama kwa kuimarisha usalama mjini Butembo. Jambo hili laridhisha mwanabunge kitaifa Remi Mukweso, mchaguliwa wa mji wa Butembo. Na eneo la Biakato, bado kazi za kijamii pia kiuchumi hazijaanza. Kuna tu wanafunzi wa kidato cha sita kwa elimu ya kisekondari ambao wanalazimika kuenda kupisha mitihani ya kipindi cha kwanza cha mitihani kiserikali. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anka. Tuanzia hizi habari pamoja na mwenzetu Milaka Yenga toka Beni ambaye zungumzia Wakristo 641 waliopokea sakramenta usabitisho jana siku ya 5 tarehe 8 mwezi wa 5 kuna kuparokia Mtakatifu Tereza wa Avila ya Beni Site toka mikono ya askofu wa Jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli.
6: Miongoni mwa waliopata sakramenta hiyo kulikuwa mama Suzana wa miaka 65 ambao ushuhuda wake ulishangaza Wakristo. Mwamini huyu mkatolika alifasiria kwamba ni tangu ujana wake ndipo alipata nia ya kupokea sakramenta hiyo ya usabitisho ili kumaliza sakramenti muhimu za eklezia kabla ya kufunga ndoa.
7: Nilipataga mbele nikitafuta sema nifanye mariage zamani kisha mzee wangu akikufa mbele. Kukufa mbele kusema mie nifanye mariage na kuzabitisha bote direct nani direct bwana akikufa nikaikala kuikala kwanza nikijikalia ngu pembeni nikaingia kwanza kwingine dini maana yake nilikuwa sasa mimi naanguka nisahangaikia tena vile nishakuvunjika moyo ndio sasa roho ya bwana ikarudia ikanirudia tena njoo mara mwa nikasema acha nirudie Mungu wangu nijikalie juu Mungu jana wakati njoo baba njoo.
6: Katika hotuba yake askofu wa Jimbo la Butembo Beni alikumbusha kwamba usabitisho ni sakramenti ya washujaa akiwaalika waliopata sakramenti hiyo kubaki imara katika maamuzi yao ingawa shida za maisha.
8: Kwa sakramenta hiyo mnapewa utumishi katika eklezia sawa mitume walivyopewa utumishi ule ule siku ya Pentekoste. Usabitisho si sakramenta ya wavivu, hapana. Usabitisho ni sakramenta ya watumishi shujaa wenye juhudi na wenye hamu kwa ajili ya wokovu wa dunia.
6: Mwishoni mwa misa takatifu, padri msimamizi wa parokia Beni Site alitoa pongezi kwa waliopokea sakramenta hiyo, zaidi sana wale waliotokea kwenye shule zisizo za Wakatolika. Aliwaalika kudumu katika imani ya Kikatolika.
5: Asante Mila kwa habari hizo, na nilitanguliza kwenye mtasari kuwa mwanabunge kitaifa Remi Mukweso, mchaguliwa wa mji wa Butembo, arizika na kupatiliwa kwa mji wa Butembo gari sita aina Jeep Land Cruiser kwa ajili ya kuzidisha usalama wa mji. Mchaguliwa wa Butembo asema kuwa ameona kwamba government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajitahidi kutafuta amani mji.

0: pesa zaidi ya 1400 dola za Umarekani kwa kununua gari sita aina Jeep. Mbele ya wanabunge wenzake, mwanabunge Remi Mukweso alichukua nafasi hii kwa kuomba government kuwapatia pesa ambazo zatakiwa government kupana kwa kila mji ili mji wa Butembo uweze kuchunga hizi gari. Mbele ya wanabunge wenzake, mwanabunge Remi Mukweso alichukua nafasi hii kwa kuomba government kuwapatia pesa ambazo zatakiwa government kupana kwa kila mji ili mji wa Butembo uweze kuchunga hizi gari.
1: Kakaza, mji wa Butembo haupati hizo pesa toka government. Ndiyo maana hapa naomba government ifikirie swala la hizo pesa ambazo zatakiwa kupewa miji.
0: Tuseme kuwa ni jana siku ya 5 tarehe 4 mwezi wa 5 ndipo meya wa mji wa Butembo kamisa mkuu wa Baikiteli Roger alipokea hizo gari sita. Na eneo la Biakato wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri ni oga mkubwa unaonekana huko baada ya shambulio la ADF lililosababisha kifo kwa zaidi ya watu 10 kunako kitongoji Lalia. Jana siku ya 5 kazi zote za kijamii pia kiuchumi ziliweza kuzofika, mashule alifunga milango ila tu wanafunzi wa kidato cha 6 kwa elimu ya kisekondari ndio walienda kupisha mitihani yanayoandaa mitihani kiserikali exeta. Jonas Aristote Sabuni anatuambia mengi.
2: Kulingana na Ibrahim Tokambali, mwandishi wa habari wa eneo hilo aliyewasiliana nasi, shughuli za kijamii, kiuchumi na masomo zimesimamishwa Biakato, mji mkuu wa utawala wa Babila Babombi, eneo ambalo limegubikwa na hofu kubwa. Wanafunzi wa mwaka wa mwisho pekee ndio walionekana katika kituo cha mitihani za kitaifa, alisema. Kwa upande wake, mkuu kiongozi wa elimu katika eneo ya Mambasa ya pili, Michel Upunio Nesepango, amesema kuwa masomo yamesimamishwa siku ya Ijumaa na Jumamosi katika shule za huko Biakato kama ishara ya maombolezo na hatua ya usalama baada ya uvamizi huo wa waasi. Amefafanua kuwa shughuli za masomo zitatarajiwa kuanza tena Jumatatu ijayo kulingana na hali ya usalama. Waasi wa ADF walivamia siku ya Alhamisi tarehe 7 Mei eneo la Lalia katika kijiji cha Biakato ambapo zaidi ya raia 10 waliuawa. Baada ya shambulio hilo, washambuliaji hao walielekea Kawame mashariki mwa Biakato ambapo raia moja alijeruhiwa kwa risasi Ijumaa asubuhi kwa majibu ya mashirika la kiraia la eneo hilo. Mimi ni Jonas Arisot Sabuni kwa niaba ya Radio Moto.
0: Asante Jonas Aristote. Na kuna mfanya biashara afamike kwa jina la Kala Selme ambaye ni mkaji wa Lwemba Mine aliyeuawa na watu wenye kumiliki silaha usiku wa siku ya 5 kwa mkia leo siku ya Sabato 9 mwezi wa 5. Kwa mujibu wa habari zetu toka mahali muhanga, alikuwa akitoka eneo la Bengele akielekea Lwemba Mine wakati alikutana na mabandia wenye kumiliki silaha na aliweza kufyatuliwa risasi moja katika kichwa chake na lingine risasi kwenye mkono wake na alifariki hapo hapo. Mauaji haya nakumbusha yengine ambayo aliweza kutokea usiku wa mbele ya kisa cha jana kwenye kijiji Teturi ambako mwingine mfanyabiashara hasa aliweza kuingiliwa na mabandia kwenye nyumba yake ambako walichukua dhahabu pamoja na kiasi cha pesa. Ndio maana watetezi wa haki za binadamu eneo la Lwemba waita viongozi kujitahidi na kuzidisha usalama wa wakaaji maeneo kama na haya ya wilaya ya Mambasa. Na mizozo ya uongozi yanazidi kwenye sheferia ya Bashu wilayani Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ndiyo maana mwami wa sheferia ya Bashu Abdul Kalemire wa tatu jana siku ya 5 aliendesha mkutano pamoja na viongozi wa vijiji pia tabaka 7 zenye kuwa kwenye usultani wa Bashu. Lengo ilikuwa kuwaonyesha njia mbalimbali ambazo zapaswa kupitiwa kwa kutatua mizozo mbalimbali ambayo inakumba sheferia ya Bashu. Mwami Abdul Kalemire wa tatu pamoja na wahudhuriaji wa mkutano walizungumzia masuala mbalimbali ambayo yanachochea mizozo kwenye sheferia ya Bashu na waliweza kuzungumzia pia jambo linaloonekana kwa sasa eneo la Kitehe kwenye sheferia ya Bashu ambako kutachimbwa madini cuivre ambako watu wani ambao wameanza kuomba wakaaji pesa dola 13 za Umarekani. Abdul Kalemire wa tatu alisema kuwa pesa hizo ni wizi mtupu.
3: Kuhusu jambo ya projet yenye iko

0: à cours d'exploration na société Graben Mining si hatujapata information yoyote ya kuweza kufanya recrutement ya wafanya kazi. Kikuwa watu wenye wanazunguruka kulomba pesa kwa watu, hiyo ni escroquerie yenye wanafanya, na tunapendelea kuita wakaaji kutokupatia masikio watu wenye wanaomba pesa kusema watawapatia kazi, kwani tunajua muda exploration yenye iko nafanyika mu Graben Kitehe juu ya uchimbaji ya shaba hakuja kuwa muito fulani ya kuweza kuandika wafanyakazi.
1: Na wakati wa mkutano huo wahudhuriaji walipata fursa ya kuzungumza na Mwami kumwelezea kuhusu masuala fulani fulani ya mizozo ya mipaka kati ya Sheferia Bashu na zingine maeneo zilizokuwa pembezoni kama manispa ya Kyondo, na aliahidi hapo karibuni kuendesha mkutano kwa kutafuta suluhisho. Na sekta ya Bapere imekuwa na mwongozi mpya, ni Musabu Kombi Nepanepa Changa ambaye anarudi kwa uongozi wa sekta hiyo ya Bapere wilayani Lubero. Ni jana siku ya tano ndipo alichukua madaraka. Auguste Kasiga anatuambia mengi.
2: Ni kwa kupitia kikaratasi cha tariki 26 Februari mwaka huu kilichokuwa kimemtaja chifu wa sekta ya Bapere ambacho kimeweza kuwekwa saini na yeye waziri wa mambo ya ndani, usalama na mambo ya asili, Mheshimiwa Shabani Lukoho Bihango, ambayo inashindikizwa na barua nyingine ya tariki 28 Aprili mwaka huu, ndiko bwana Kombi Nepanepa Changa ameweza kurudishwa tena kuwa chifu wa sekta ya Bapere, akimkomboa bwana Makere Sivu Kunulwa Mwendivwa ambaye aliweza kulazimika kuondoka kunako maeneo hayo ya kazi tariki 27 Januari, wakati maskani yake ilikuwa imevamiwa na wanawake waliokuwa wakiomba amani iweze kurejeshwa kunako maeneo hayo. Na wakati maandamano hayo ya wanawake yaliweza kuisha kwa vifo vya watu wawili, tuweze kuwajulisha kwamba kuweza kumteua bwana Kombi Nepanepa Changa inaenda kuwa jambo ambalo ni wengi wanaenda kushukuru, na tayari ataweza kuwa amefanya kazi kama Faisi Bogombi ambaye mwanabunge wa Chijimbo alikuwa amenena. Tuwajulisha kwamba kuweza kubadilishana madaraka kumeweza kufanyika leo siku ya tano kunako maeneo ya Mangureshi Pangoma, na ni yeye aliyekuwa ameendesha kazi kwa muda kama chifu wa sekta Ortese Le Bahati alikuwa ameweza kumpatia madaraka chifu wa sekta Bapere Kombi Nepanepa Changa. Ujumbe mkubwa ulikuwa umeondoka huko Beni na mwingine kunako maeneo ya Lubero, na watu wa ISSN walikuwa wamewasili kunako maeneo hayo. Toka Mangureshi Pami na Auguste Kasereka Kasia.
1: Asante Auguste kwa habari hizo. Habari za elimu, ni mashule karibia 10 ambayo yaliweza kupoteza paa zake eneo la Nyakakoma kwa karibia kilometa zaidi ya 18 kaskazini mwa sheferia kaskazini mwa Ruchuru, mji mkuu wa wilaya Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Huko wakaji wa, hasa wanafunzi wanaishi katika mazingira yasiyokuwa mazuri. Mashule za kiprimari Ishara, Nyakakoma pamoja na Kanyabusoro, huko wanafunzi wanapitia kabisa magumu kufuata elimu. Hawa wanasomea wengine nje, na wakati mvua unaweza kujitokeza ni hatari ambayo wanapitia. Viongozi wa mashule haya waliweza kulalamikia magumu ambamo kazi za shule zinaendeshwa huko, na wanaita watu wa mapenzi mema kuweza kusaidia ili watoto hawa wasome katika mazingira mazuri. Tukumbushe kuwa mashule haya yalipoteza paa zake ilikuwa wakati wa mvua mkali ambao ulijitokeza mwanzoni mwa mwaka huu 2026. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni kipindi cha kota finali kwa kinyanganyiro cha matimu ya mayunivasiti na vyuo vikuu ambacho kingelianza jana siku ya tano na hakikukua, kwani wanafunzi wa vyuo vikuu na mayunivasiti wako kwenye kilio. Kuna mwanafunzi wa Eastern de Beni ambaye alifariki kupitia mauaji ya wa ADF eneo la BU Manyama. Kinyanganyiro hiki karde finale kitaanza leo siku ya Sabato kwenye uwanja wa ITAV. ICG itacheza na Eastern Butembo kwa mchezo wa kwanza, na mchezo wa pili utakuwa kati ya IOR na ILPGL. Gisi habari zetu zinasema. Wasikilizaji, ni hapo tumalizia habari zetu asubuhi ya leo. Asante kuwa nasi. Mwenge Baluahi Joel ni mimi. Asante Remiase Fataki kutuweka nkani. Tuwatakia weekend njema.
3: Ce journal vous est proposé par
4: la coopérative d'épargne des crédits Luanzo.
3: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
4: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment.

Inatimu saa moja kupitia dakika 31, muda wa kufuata ukarasa wa kwanza wa matangazo. Tunaanza na hizo za kifo. Tunatoa kwanza pole kwa wote waliokabiliwa na misiba.

Mimi ni Suzani Mukohe, nasaidiwa na Yeremia Sifataki. Jamaa ya Kalondero, wa Mbendwe, Kinyambiro, Busamba, ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Nzou Desire. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi huu mwaka huu na saa 11 kunako kliniki universitaire ICG Butembo. Habari ya huzuni yende papa Bonaventure Kalondero pa Butumbe Buyinga, jama Valerien Musongolia pa Busamba, wanajulisha Monsieur Labe Katinge Valerien pa Bunyuka, jama Yasha Ikomia Nzamba Vitange pa Lukanga Musenge Butembo na Beni, jama ya Maputala Chisevere Busamba na Butembo, jama ya Honorable Mbusa Machozi Joseph, jama Kiti Opakiondo Kasisi, jamaa ya Kasereka Piaka, siku lisimwa pa Mungamba, jamaa Kambale Mwirima pa Beni Mkulia, jamaa Kalioto pa Luotu Mutambi, jamaa Irena pa Kau Mumasereka, waongozi na waganga wa hospitali General Reference ya Musienene, waongozi na walimu wa Itave Butembo, na wote waliofahamu Katembo Nzou Desire wa Mbendwe Kinyambiro Busamba, wajue kwamba hayuko tena duniani. Na programu imepangwa hivi: saa mbili na nusu asubuhi wataondosha mwili toka chumba cha wafu kunako hospitali ya Horizon. Saa tatu watasafirisha mwili kuelekea Busamba Kinyambiro. Saa tano misa ya maombolezo itasomwa huko, na saa saba maziko ni pa Kisevere. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kalondero na Kasereka Kalondero, wameweka sahihi wakijulisha kwamba Katembo Nzou Desire hayuko tena duniani. Jamaa ya Kahindo Muliata Celeste na Kavira Kazimoto Verena wanasikitika kujulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kasichi Emmanuel Katimba. Kifo kilitokea Pakasuka na saa mbili za usiku siku ya tano tarehe 8 mwezi huu. Habari ya huzuni ni kwa Paluku Kasumba de Dieu Pabeni Ndindi. Habari yendesi ya usu Antoinette pamoja na papaka Palata pa Mashangungu. Yendesi ya usu habari yende pa Mashangungu nzi apanda Kasereka Kiombwe Pabeni, mama Florida Nastela Pabiambwe, animateur Kalere pamoja na mama Jili, papaka Taliko Pabaze Butembo, jamaa ya Kambale Kartasi na Masika Filomena, Kambale Kairio Monda Pambangi. Habari yende papa Clement Kabiabu pa Kyabishimi. Habari yende directeur Mundabi Gilen wa Epe Maiko pa Mangurejipa. Kabira Katsuba des Anges pa Buhira. Kahindo Kasumba Denise pa Biakato, na wote waliomfahamu Kambale Kitimba wajua hayuko tena duniani. Na kilio ni Pakasuka kwa papa Muliata Celestin. Programu ya maziko itatangaziwa baadaye. Ni Kahindo Muliata Celestin na Kambale Kasiki Efrem wameweka sahihi. Jamaa ya Siri Wayo Musienene ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Kahindo Charlotte Matabishi, mtoto wa Paluku Matabishi Patrick Bolingo. Mtoto alizaliwa tarehe 4 mwezi huu na amefariki jana tarehe 8 mwezi huu hapa Butembo. Habari yende jamaa Fostesi Lusa wa Palondo, papa Filipo pa Mutiri, jamaa ya Isale Vusiko. Habari yende jamaa ya Selenge Masambo pa Kalunguta, mama Jetu Palondo. Habari yende wanamemba wote wa kabine Maitre Gilbert Kiatinge, Batonie Fazila Paluku César. Yende wanamemba wote wa kabine Machozi Maitre Gate Serafin, wa kampiste wote wa changeur de monnaie pa Butembo, wote wanaomfahamu Patrick Bolingo wajue kwamba mtoto wake Kahindo Charlotte Matabishi yuko tena duniani. Programu ya maziko ni leo siku ya sita, saa mbili na nusu wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa wanamahika. Saa tatu hadi saa ine misa itasomwa pale wanamahika. Saa ine itakuwa mwanzo wa safari kuelekea maziko pa Isale Busiko, na
Kiisha maziko, watu watarudi nyumbani Palondo namba 36 kwa mama Denise Chanteur, Changeur, kwa mama Denise akiwa Changeur de Monet, karibu na sauna. Imetiwa sahihi na mama Denise akiwa Changeur, mama Yaya Changeur na Patrick Matabishi Bolingo, wakijulisha habari ya kifo cha mtoto. Familia Paluku Ibere Siaha Wibuka inahuzulisha na huzuni habari ya kifo cha Lambere Kakule kilitokea pa Bisowo Baze siku ya ine na saa ine za usiku na ilikuwa kiisha ugonjwa. Familia Paluku Ibere Siaha Wibuka inahuzulisha na huzuni habari ya kifo cha Lambere Kakule kilitokea pa Bisowo Baze siku ya ine na saa ine za usiku na ilikuwa kiisha ugonjwa wa munanwa makuko pa Bulumbi, munanwa Edmo Ngunza pa Nduko, famie Inosa pa Mangina, korale Kristerua pa Baze, kundi famie de l'Eglise. Programme ni kwamba maziko imefanyika jana siku ya tano pa Buumiria na ni kwa niaba ya jamaa ya Paluku Iber Siahawivuka ikijulisha habari ya kifo cha baba au sokulu Lambere Kakule alifariki tarehe 7. Jamaa ya Paluku Maliro Bonga Bonga inahuzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Kasereka Maliro Jonathan. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi huu pawacha. Habari ya huzuni ni kwa saa ifikie Jamil Munganga pa Kasitu, yende pia famie Mungulumba pa Beni, garage mon frère mahali napatikana. Programu zingine zitajulishwa baadaye mwili ukiisha fika. Ni jamaa ya Maliro Bonga Bonga ikijulisha habari ya kifo cha Kasereka Maliro Jonathan, Kambale Kanduki Faustin na Kakule Kele Kele Kizito wametia sahihi. Jamaa ya Wangabere Mwami ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha baba Deoda Wangabere Mwami, na wanajulisha kwamba jamaa imerudi kutoka Kirumba ambako wamemzika baba na maziko ilifanyika. Jamaa ya Wangabere Mwami ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha baba Deoda Wangabere Mwami, na wanajulisha kwamba jamaa imerudi kutoka Kirumba ambako wamemzika baba na maziko. Jamaa ya Wangabere Mwami ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha baba Deoda Wangabere Mwami, na wanajulisha kwamba jamaa imerudi kutoka Kirumba ambako wamemzika baba na maziko ilifanyika. Jamaa ya Dionise inajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kasereka Dionise Kanyuyu, amefariki siku ya tano na saa 10:30 kwa mkia asubuhi pa hospitali ya Mulenze. Mwili ulilazwa pale kuna hospitali ya Mulenze na maziko itafanyika leo siku ya sita pa Kirungu Ngeleza. Programu imepangwa hivi: mwili utatoshwa kwenye chumba cha wafu na saa 2, ibada itaanza na saa 3 na saa 2:30 na mwanzo wa safari ni saa 5:30. Habari iendee jamaa ya Kanyunyu, mahali inapatikana Kivalia Kipoto, wote mahali walipo, bila kusahau jamaa mwanampenzi. Sahihi ni ya Pasteur Paluku Kivalia na Profesa Kakule Kivalia, wakijulisha kwamba Kasereka Dionisi Kanyunyu hayuko tena. Jamaa ya Katungu Ida wa Avni Rwenzori inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada mama tatea ushangazi Pelaji. Kifo kilitokea Goma kisha udhaifu wa siku nyingi na alifariki tarehe 5 mwezi huu mwaka huu. Maziko imefanyika pale Goma tarehe 7 na wameomba misa kesho pa katedral, kesho siku ya Mungu. Kisha misa watu wa ndugu na marafiki watakusanyika pa Kitulu, barabara ya kuelekea Rwanda. Ni kwa niaba ya jamaa ya Katungu Ida akijulisha kwamba Pelaji alifariki pagoma tarehe 5 na kuzikwa tarehe 7, na kwa ajili ya pumziko ya roho yake kesho wameomba misa pa katedrali misa ya kwanza. Baada ya misa watu wataelekea Kitulu Rwanda
kuendelea kufarijiana.

Jamaa ya Kionga inajulisha na huzuni habari ya kifo cha Kasereka Kionga Jacques, alikuwa shofer wa njia ya kutoka Kasindi Butembo. Alifariki, alishikwa na ugonjwa njiani, alishikwa na ugonjwa njiani kwa muda wa siku mbili pale Beni, na kifo kimetokea pale Beni. Habari ya huzuni ende jamaa Kionga pa Butembo na mahali pengine. Jamaa inayopatikana Munoli Nguba na jamaa inayopatikana Malundwe. Jamaa ya papa Byambwera pa Butembo, mama Feli pa Butembo, jamaa papa Norbert Mbahweka pa Musienene Manzingi, jamaa yote pa Furu, jamaa ya papa Kikwa pa Kikungu, jamaa ya mujomba Muhimwali pa Kiriria, jamaa yende Mudingai pa Butembo, yende Padre François Mbahweka pa Horizon, habari yende mama Eva pa Matembe, yende mama papa Muyayalo Simeon pa Horizon, jamaa na marafiki pa Mutanga na Butundiro, jamaa yote pa Mahamba Winyole, jamaa Kisolesia pa Butembo, na washofere wote wa Kasindi Uganda Custom, jamaa Kahundira pa Mituya, na jamaa yote ya Musongolume pa Butembo. Mujulishani kwamba Kasereka Kionga Jacques amefariki njiani, alishikwa na magonjwa njiani akiwa safarini. Yeye ni shofer wa Kasindi Butembo. Kilio inapatikana pa Bulumbi kwa ndugu yake papa Kambale Kionga. Kwa niaba ya jamaa Kionga, Kahindo Kionga Pita na Paluku Kionga, pia Kambale Kionga, wameweka sahihi. Tangazo ya jamaa ya kaka Kasereka Kionga kuhusu kifo chake Kasereka Kionga Jacques, wanatangazia programu hii leo siku ya sita. Wanajulisha kwamba na saa moja ya asubuhi mwili utatoka kwenye chumba cha wafu pa hospitali Matanda. Saa mbili na nusu watasoma misa parukiani Baze. Kiisha misa watu wataelekea kwa mihii. Leo siku ya sita, wanajulisha kwamba na saa moja ya asubuhi mwili utatoka kwenye chumba cha wafu pa hospitali Matanda. Saa mbili na nusu watasoma misa parukiani Baze. Kiisha misa watu wataelekea kwa makaware Sonja. Ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha mama Kabuo Stefani Sivalingana, hayati mume wake Koreli Kiumurenda. Kifo kimetokea pa Kakuba Kaulu siku ya tatu tarehe saba ya mwezi huu. Na wanatangazia ndugu na marafiki wa jamaa ya pale Masereka Kiriro, habari yende pia jamaa ya Aharia pa Kabiro, na familia ya Wachira wote pa Wakatamba Kabiro, yende pia jamaa inayopatikana Kiali. Kilio kinapatikana kwa mtoto wake Muhindo Dewar. Programu ya maziko ni kwamba leo siku ya posho tarehe tisa, maziko itafanyika pa Kaliro Masereka. Mwili umelazwa kwenye chumba cha wafu pakia ala kwa Mlenze, na wataondosha mwili pale kwenye chumba cha wafu kuelekea Masereka Kaliro. Habari yende jamaa na marafiki mahali walipo. Ni Muhindo Deware na Filemo Kiumulende wameweka sahihi. Jamaa ya Mate Sebastien inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha baba Mate Urbain Brigadier. Kifo kilitokea na saa tano ya tarehe munane ya mwezi huu mwaka huu. Afadhali, kifo kilitokea siku ya tano tarehe munane mwezi huu mwaka huu na saa tisa kuamkia asubuhi kunako hospitali ya Kitatumba. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Kakofi, jamaa Kikofi pa Butembo, jamaa Kisu pa Butembo, jamaa Matipa pa Butembo, jamaa Masika pa Butembo, jamaa Kalengani pa Butembo, jamaa Virgini pa Goma, jamaa Delphin Masubiri pa Butembo, jamaa Kinia Alexandre pa Mangina, jamaa Kambilo pa Beni, jamaa Etienne pa Butembo, jamaa yote pa Mbanji Mabambi, jamaa Kasali na ndugu na marafiki wote waliofahamu Mate Urbain Brigadier, wajua kwamba hayuko tena duniani tangu kuamkia jana. Programu ya

0: Jamaa ya Amboko Pakomba ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha Kasereka Kati na Farao Alifa. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi huu mwaka huu pa Biakato. Habari ni kwa jamaa Kapuri Pavni Baye, jamaa Musa Ipangote, jamaa Mofrere pa Prokire Mutiri, jamaa Trezoro pa Kitangirwa, Sokulu Kalindwe pa Mangina, papa Kati na Pabeni, mama Solange Pabeni, mama jamaa ya Luavia pa Lubero, jamaa ya Luanzirwe pa Butege, Pascal Kamboko misisa pa Lenge Lenge, yende papa Pasta Piero pa Kantine, papa Safari pa Kabikira. Na wote waliofahamu wanaosikia tangazo wajulishe wengine kwamba Kasereka Kati na Farao hayuko tena duniani. Mbusa Kati na Sambalisa, Kambale Kati na Mbote na Muhindo Kamboko Pakomba ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Ndekubyo Munyeya na huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha baba Kambale Ndekubyo Joseph, kilitokea tarehe 7 mwezi huu kuna kupita Lekiondo. Habari yende jamaa Sahukira Pabeni, jamaa Kikamata Pabeni, jamaa Munyeya pa Oicha, jamaa Munyeya pa Butembo, jamaa Yohali Kima pakambali Butembo, Wakristo wote wa era Kiali, marafiki wote, mjomba Kilumia Diodone pa Mabalako Madiwe. Programe ni kwamba wanajulisha kwamba siku ya ine walisoma misa ya makesha pa Kiali Isumba. Siku ya tano saa 2 hadi saa 3 wameonesha mwili nyumbani pa Kiali Isumba. Saa 3 na nusu wameelekea kwa maziko pa Mise Berekarmendi, na saa 4 mpaka saa 5 na nusu wamefanya maziko jana hapo Karmeli na kurudi nyumbani pa Kiali. Leo siku ya 6 wanajulisha kwamba ibada ya kufunga matanga itasomwa nyumbani pale Kiali Isumba. Kwa niaba ya jamaa Amose Munyeya na Ndekubyo Jacques pamoja na Muhindo Munyeya Joachim, ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Paluku Musibirwa Silvestre inahuzunika sana kujulisha ndugu na marafiki waliofahamu Paluku Musibirwa Silvestre wajue kwamba ameaga dunia mjini Kinshasa tarehe moja mwezi huu wa tano mwaka tunao, na programe ya maziko yake ni leo siku ya 6 tarehe 9 mwezi huu mjini Kinshasa. Hapa mjini Butembo, wakiungana na wale ambao wataendesha mazishi pa Kinshasa, programu imepangwa hivi. Saa 3 mpaka saa 5 kutasomwa misa pale pa sektere Kisingiri, ni katika parokia Chabuyiri. Saa 6 na nusu watu wataelekea nyumbani kugawa maji ambayo iliandaliwa na jamaa kwa vni viso namba 15. Na wote wa habari hii ya huzuni ya kifo cha Paluku Musibirwa Silvestre ifikie watu wote waliomfahamu, iende hasa wanamemba wa Chaanda Kiharo wa resortisa wa Kinshasa wanaopatikana hapa mjini Butembo, wanamemba wote wa Kiharo ya Butembo wajue kwamba mmoja wao Paluku Musibirwa Silvestre ameaga dunia pa Kinshasa tarehe 1 mwezi huu. Na wakiungana na watakao muzika pale Kinshasa leo siku ya 6 saa 3 hadi saa 5 kumeandaliwa misa pa sektere Kisingiri, ni katika parokia Chabuyiri hapa mjini Butembo. Kiisha misa saa 6 na nusu watu wataelekea kunako Avenue Viso namba 15 kuendelea kufarijiana na jamaa. Ni kwa niaba ya jamaa tumepata tangazo. Huyu Paluku Musibirwa Silvestre ni mkubwa yake na mama Teddy wa selule Vuhumbi. Wote wanaofahamu mama Teddy wajue kwamba mkubwa yake Paluku Musibirwa Silvestre aliaga dunia mjini Kinshasa na maziko yake ni leo. Wakiungana na wale walio Kinshasa watasoma misa pa Kisingiri mnamo parokia Chabuyiri, na kiisha watu wataelekea pavini viso kuendelea kufarijiana. Pole kwa wanamemba wote wa Kyanda Kiharo ya waresortisa wa Kinshasa mjini Butembo. Pole mara tena kwa waliokabiliwa na misiba, tangazo za kawaida. Jamaa ya Papa Dominique na Mama Antoinette wana furaha ya kushukuru Mungu kwa mapendo na huruma yake. Wanajulisha kwamba zaidi sana wanashukuru wote walioungana nao walipopatwa na kifo cha Baba Dominique, na wanasema muzidi kutenda mema. Hayo mema iliweza kuwaletea faraja. Shukrani iende Baba Askofu pamoja na mapadri wote kutoka parokia za Doyenne yote kwa neema nyingi walizo wamwangia. Wanashukuru kila mtu, wanashukuru vile viongozi wa serikali waliojiunga na jamaa kwa ulinzi wao. Wanashukuru wafanyabiashara, marafiki wa Kristo wote kwa msaada mbalimbali waliotolea. Wanashukuru waganga wote kila mahali ambako baba alipata matibabu na katika nchi za kigeni. Wanasema Mungu asiyekuwa na deni ya mtu aweze kuwazidishia mapato. Musome wa Galatia sura 6 mstari wa 9 ni Mumbere Katuhire Roger ameweka sahihi. Renouveau Charismatique Catholique, waongozi wa Renouveau wa vijana wa Renouveau Charismatique Catholique ya Sandre Butembo wanatangazia vijana wote wa mji wa Butembo kwamba wameandaa mafundisho na maombi ya ufungulivu kesho siku ya Mungu kunako Centre de la Miséricorde Divine ya Saba Butembo. Programu itaanza na saa 2 itaanza na saa 2. Karibu kwa vijana wote, ni sauti ya waongozi. Tangazo toka Cooperative d'Epargne de Crédit Agropastoral Le Grenier Butembo. Kwa wanamemba wapenzi, munaalikwa kufika kuhudhuria mafundisho juu ya cooperative, yani education cooperative, itafanyika kesho na saa 5 mpaka saa 7 mnamo chumba cha mikutano ku Le Grenier. Orodha ya siku, maadili ya ushirika na nidhamu, zamu ya kifedha ya wanamemba katika Kopeke, imeandikwa tarehe 7 mwezi huu kwa niaba ya Kopeke. Kambale Nzegere ya Jean akiwa president wa SEA. Yalala Bibili Kade, mkaji wa commune Kime Mikartie Butete Selile Nguli, anatangazia kupotea kwa sakame yake na ilianguka kwenye centre ville siku ya kwanza tarehe 4 mwezi huu mwaka huu. Ndani mulikuwa notebook ya couleur verte, buku ya akiba ya Kopeke IDEV, pesa na vitu vingine vya lazima sana. Anasi yule aliyeokota hiyo sakame ana vitu hivi avipeleke kwenye adrese hizi, matabishi ni tayari, aipeleke kihanda ngwako, aipeleke kwenye kihanda ngwako pa Bubange Ngule kwa papa zamani, au aipeleke kwenye Radio Moto ambayo inatangaza. Anaweza ita pia 0994 19 66 35 0994 19 66 35 ama 0 85 66 49 809. Aksandi kwa roho ya huruma na kusaidia hivi, Mungu atakubariki. Ni Yalala Bibili Kade ametangazia kupotea kwa sakame yake na kusihi yule ambaye aliokota afadhali airudishe. Tangazo la kazi, Organisation Volontaire pour le Développement Multisectoriel Vodem RDC inajulisha population ya Butembo na kandokando ya kwamba inaandika wanaotafuta kazi katika mambo yafuatayo: plomberie, electricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji. Kwa hiyo wanatafuta watu wenye umri kati ya miaka 18 mpaka 50. Ikiwa umefata hiyo tangazo na unatafuta kazi ya plomberie, electricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya Vodem ni kuri President de la République diagonale na Maison Vodacom kubatima ya Ngesera. na milango yao ni wazi tangu siku ya kwanza paka siku ya posho, tangu saa 2 paka saa 7. Hiyo recruitment itaisha juma tano, itaisha siku ya 3 tarehe 12 mwezi huu mwaka huu. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa 0977 87 24 40 ama 0810 04 38 721. Kwa niaba ya Vodem ni Muhindo Visesa Luangel ameweka sahihi.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Jameni, nji yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
3: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
2: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
3: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
2: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.

0: wewe
1: Nekreko
2: Yone kwa nene Indie bafanya kazi bakaro bengi Muba layiri kukredisha lere Muba bahari yu wewe wewe Konde huba kana pokerera
3: Chema shiareira na ingatwe konde yake Yoko mekreko Kuna mshari frede tinide konde
1: Oui, Nekreko
4: Isi chenu, suplese nambango
5: Kajio moto butembo beni

0: cha wajane.
1: Ndiyo, aliye na mume ajue kilio cha wajane na mayatima. Maana wimbo ni huo, inatuletea faraja kwa naona yetu ya kuwa, sababu ni hivyo tu. Na Mungu ndiye wakuletea shukrani kwa sababu yote yanayotendeka mbele ya macho yetu ni mapenzi yake. Hivi tumefika mstudioni kwa ajili ya jambo hilo, kilio ya wajane na mayatima. Tuanze kumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu.
2: Jiene nyoza waamini wako, kiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Ni kweli Mungu wetu una uwezo wa kugeuza uso wa dunia, sababu ni wewe uliumba kwa mkono wako na kwa mapenzi yako. Hakuna chochote usichokiona, usichokijua, sababu vyote vyatoka kwako. Ikiwa saa hizi tunazikubalia kwetu kama viumbe vizaifu, ni mapenzi yako mema juu yetu. Tena ukatuchagua kati ya vile viumbe vyote vizuri na vinene na vikubwa zaidi, utuite wanadamu wapendwa wako karibu nawe. Ndiye mtu. Merci kwa uchaguzi huu nzuri juu yetu, juu ya kila mmoja wetu. Akila tena kila mmoja unapatia kipaji chake. Sisi, merci, ni neema yetu utuweke hapa tayari kwa ajili ya emisio. Tusaidie wenzetu na kujisaidia sisi wenyewe tukitangaza neno lako kupitia maandiko matakatifu, kupitia radio. Asante, ubarikiwe Bwana, kwa sababu yale unayotenda ndani yetu ni upendo wako wa ajabu sio na mwisho, japo udhaifu wetu. Huruma ndiyo inatangulia, kwa sababu hatungalistahili, lakini kwa kuwa ni wewe ni mapendo, unaendelea kutupenda japo udhaifu wetu wa mwili kama wa roho. Utushindikize muda wote, wewe unaishi, unatawala milele na milele.
2: Amen.
1: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Utajitambulisha wenzetu kama radio hii inawafurahisha, kipindi inawafurahisha. Ni sheriti muliwinda nyakati, ni kweli witero veminite muliwinda nyakati, emisio isiwapite, sababu ni kipindi inawatuliza, inawapatia mwelekeo ndani ya maisha na ukuja, sababu hatujui avenir, hatujui hata neno moja juu ya dakika zilizo mbele yetu. Kama wewe ungali couple, tunasema mesha, lakini fikiria ya mbele. Kama huja kuwa yatima, fikiria ya mbele. Kama huu huko mgonjwa unamulia tukuchira kicha icha toreka, tunasema haujui ya mbele. Na sisi kama tuko hapa hatujui vile vile ya mbele. Hivi tutasema yaliyo ya mbele, sababu hiyo tuliyosema ni mapenzi yake Mungu. Tujitambulisha, merci, na wewe tujitambulisha kupitia numero namba ambayo tutakutumia, lakini walio mbele ya mikrofoni ya vibui vya anga ni mzee
3: Charles Paluku.
1: Charles Paluku kasra hem parosia.
3: Ngasra mparosia ya vegole.
1: Ya vegole heri ya kuina luvula.
4: Nenga hula wa mkamba likuyo stome luku parosia liambo sektere kusagesege kaina shuwa hulo mwere shukulu.
1: Shukulu. Kahulu
4: wa murihani.
1: Shukulu nese siarera.
3: Inga.
1: Okay. Fundi hiku kule chumbani ni kijana watifataki na tete na mshukuru kwa mitambo. Mimi hapa ni mzee wenu wa kila siku Silver Neste na ingalo mparukia ya katedrali. Tunakuwa wajumbe wa wajane kuhusu hii emisio ya mjane na yatima. Ndugu yangu, dada yangu kumbali kukaribu, emisio inakuhusia kama uko mupya tangu siku ya sita, tangu witer kare jiska witer karansenke. Na inatuletea maonyo mbalimbali juu ya maisha yetu tunayoyapitia, kwa sababu tunatraverse mambo mingi katika maisha yetu ya kidunia. Mwero heke tuwita ko tukala wa mwe kavenene. Alinga kubine vito Charlie?
3: Kovene.
1: Ndi wanabiritu ingwa.
3: Ehe.
1: Wanabiritu kala.
3: Ehe.
1: Evi ushebio, nevendu ni masiriko stasi ya kayo su maisha.
3: Baas.
1: Kirizo na nemutandu unogo hana abiritu ingwa.
3: Baas.
1: Kwa buku uvio, buku uvio yako, nebuku iruwa.
4: Inga.
1: Bo, lemalere si lemalere. Wenyebi kwa natusikiliza wanatuambia pole. Tungetumba namba. Selu na utu kwa telefone.
3: Yavretzanda.
1: Yavretzanda. Mm-hmm. Bo, andika 09.
4: 09.
1: 73.
4: 73.
1: 80.
4: 80.
1: 43.
4: 43.
1: Angoro 73.
4: 73.
1: Merci beaucoup. Unaweza tumia vile Vodacom, kwa sababu wale wanatipenzitu kule orientale ni Vodacom 082.
4: 082.
1: Angoro 082.
4: 82.
1: 10.
4: 10.
1: 95.
4: 95.
1: En tout cas, salimio zetu wendire mundu uko pale animatera ndugu yetu mwalimu kule Iranja. Tunasalimia watu wa Iranja, merci beaucoup, salamu kufikia ama nama nakutimbire kwaho kandi undu ndalindirie cha Henry sikakwasera eche mjane, yani yatima na mjane. Ndugu yangu Michelle pale Butumo na ngoya kaandika radio kanikukuru na munyo manjingo pale na magonjwa. Desire uko pale na kusalimia kila wakati pale na magonjwa. Oku ndikukuru siku chile wanabamba na maulua vire hama sharara kuhu mamutu. Mutahinga uko pale butalivya merci. Lakia rabo ya hese ukete shakania kuhu ya rabo wa vikania na yato muandike kwa namba zile zile na zile. Mama, chondo. Chondo mama neyo baba deko
4: eva neyo chondo
1: chondo bunia ho bufundi bufundi yure mukaya bushikoli bufundi nashinza kaneo kasa na tokanza mama mukam katosakira sms zikuye nyingi lakini ngalikumbuka message zile za ndugu yetu zingi watu mulituandikia siku nyingi mtahingalia andika atinengatsema kusanga nyamuhanga kanjika Nune tiyo palase tuwa viyaho lakini akatukotele viweno. Unaita dakoro. Uite lakini haiko yelazima ungali andika barua. Nimina kupata. Bo, okay. Inakata. Basi tunasema. Na kuambia pole ndugu yangu sabu sina eshante na weye. Meo andike barua kama itawezekana. Michelle, barua ya umutu wa sungaju. Ike wetu nivi ya reswakera. Omomuru Yesu akatu wanzama bakalababu. Alinga na ukana swakira ukaso kanga nga Michelle yeni nyamuhanga niringa tuhala mabagala merci nasema usiite andika tu barua basi sema yambio okay bo sina tena na wema mazungumzo uandike tu barua ndugu yangu dada yangu Yesu akatuhala mabagala ile ni upendo ya Mungu kwa wanadamu
3: ndii
1: tosi Yesu ngakana hole embene mumwala wa
4: yeah
1: akahulo mundu mumwala wa kwanza wa share luka shot injinyiri mwala wa Yesu na ukirizwa lingi ole mwala wa
3: ni yanzira busana ne
1: busana ne yaholo mumwala wa Yesu lakini acha na tuere kasi tunawe
3: ndii
1: ebi Yesu akola tulinda hamuli yakola
3: ndii
1: ebi abishari yapo devoir si adomisi devoir direct merci beaucoup iko agizo mtahenga na unene devoir vyenye Yesu alikuwa haya shindwa alituachia ile kazi
3: ndio
1: merci beaucoup mtaandika mabarua ninazingoja tu tukisikana kwa telefone kundi acha mababa tu hacho tuko merci sasa leo nini tuangalie tufanye nini kwa siku ya leo ndio mnabre menye kitu kandi lavako mnogwire mmoja mtu tukika nikuchi leo ni tarehe 8 mwezi wa 5. Ndio tukaendelea na sato mbele vile vya mwezi. Leo tarehe 8 mwezi wa 5. Tema inasema tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu.
3: Ndio.
1: Tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu. Ona mlishunga chulibali ba mu. Machachavo. Kitabu cha mifano. Salomona ndiye alifanya kazi hiyo omovu kutekerere nyamuhanga amuha. Mifano kombie Mifano 21:25. Mifano kitabu cha Mifano kipindi 11 mstari 25. Twende basi.
4: Hakabu hati. Tamaa za mwivu.
1: Za mvivu
4: za mfisha kwa kuwa mikono yake yakataa kufanya kazi. Londomo umoyo.
1: Hatichi, mwili munga nuwa ndake kundichisuri na chikumusi chana ila wako nyeriwe inani kabu.
4: Tamaza mwivu.
1: Lakini, teme principale, inasema tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu wetu. Tukolie mibiri, yangala ngire kirango kwa tukakora nyamuhanga. Nama tukakwa kwetu. Tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu. Nani tukweka ngana yobusike wa nyamuhanga omikolo mubiri. Kazi ni kazi. Biri lushe yuko yobubandie. Kashi yangatua maisa. Yobandre wangatua hara kwa merisi. Yu nyamuhanga katua mukazi. Mumubiri. Nereo, tasha suga hono.
4: Hate, tamaza mwivu za mufisha.
1: Eleza di.
4: Kwa kuwa mikono yake ya kataa kufanya kazi.
1: Niko ku radio atasio
3: eshongombusho mugata shikamuholaya
1: Mhm
3: kundi byalavewe beka ganere kolomubi
1: si byenzire kolomubi
3: hakabi hakia serana katsuruwe
4: enga e
1: ingi amaza uwayo ama tukio ama tukio
3: kalangira uka college uya makolati uliena ya kole ibuni ya hira ya retsuruwe
1: ndi chon erio nitsuru kwanza erisurule muli ata eriuli alangire mundu akandi uhi
4: kuguwa vyo kandi kada nae kainya na utene vyo evi shikire noko vyo undioli ya katsura
3: aho
1: enga kwe
4: hanya bale bache
1: na bache onye mukulu mubiri Neri mtu mini ya transa, haka solomu. Mbino utie?
4: Kadine nya na ute nebine ni kwa
3: vya. Wow.
1: Inge kwe?
3: Hey.
1: Mwisho kwa tino mbuwe mbe nangu makalo wa. Uwe shumbi ni kumekalo uwe mbe nangu.
4: Hey. Nkai?
1: Atene nye
3: mune? Akamotsora.
1: Akamotsora? Hey. Nema naso mene churu. Churu mune bie vure jide uti.
3: Hey.
1: Atetahie. Atende, umase gono, umdulu uchubuhi, nari hota mbuku ya, yani oka kuha kuha, nari ya mamu senduka, tayo nje, otunga nguti ya balamba hili, nje mpe na ikumbuli ya mba yu ya mba tuichi, naso mbre hawa hini
3: ba.
1: Uvuhio, ninatanyi. Oyama, mwadu kukale ulu, anashi ebu njewe vendo vya weta. Nari, enguma, enguma, ya na wite tosi mwana muhayo kusikundi mukasa masa kwa brothers umasu kisweka
3: mwaloha
1: mwaloha
3: mwalangiri nikashe mujeri
1: kasa verayo trover
3: aho
1: bino no nime yeleza kasa verayo trover siyembene
3: inga
1: kirizo utibonerio kasa verayo tunga ndio
4: trover tu
1: trover
4: tungana na tunene
1: ndiribu kumuse mwera
3: ina shinga mwana muhayo
1: Angana mulu kirayo.
3: Eh.
1: Kundi mabita muku bubaye.
3: Ah, cho kwanza.
1: Kwanza ni mukamba.
3: Mm.
1: Acha nuwe ngana kongiraso na hina ndo lena limu kulokolo.
3: Koko.
1: Ndo bihadi.
3: Kajo wibo.
4: Enga.
1: Ne chumanu ke chichi kayo ko mutu.
3: Enga.
1: Basi ne riko yuniasa.
3: Mm.
1: Ataye, acha taye. Duniani huko tunafanya mambo yenye iko kontra na yenye Mungu aliombaka. Bia kushangaza, mambo ya kushangaza. Na tukitoa nusu ya disi ile, ni mifano tu yenye tunono kila wakati. Uwe buhio akasuruwa mbe nengoma yona yoreta yohano nere ya bule nano mosibu akuwa mwenye ni mudikira muno muhamba ina na utine ni esho mabru suisu ni aneo esirima manunu lakini ya bule samara awa ngoma kule njuhu tuko tunapenda kuonesha sura yetu si binadamu kati ya tufanya kazi kuna hatari matokio itakuwa nyingi haitakula ule au itasumbua yule mwenyali yangaji inaweza sumbua hata na society nzima. Acha kabiri mkewa mtichi. Sasa faida ya kazi kwa ajili ya mtu mwenyewe na kwa ajili ya jamii. Ningalingana nyetre. Umuntu angana kolo mubiri usanana yeye wena. Kande busanana bandi.
3: Na bandi.
1: Ngati riba kulia. Mwana biho chini bachi noko chikahimba.
3: Eye.
1: Na iyo chata lu.
3: Hetu angamengi.
1: Yono tukui ikiriri vire noku mikrofoni tushini uliistale mka netu.
3: Echoe.
1: Unikiri kochi tubichu unitekirizo.
4: Ehe.
1: Wanapu lidi otinga chini luwa iku.
4: Yeah, mdoshi ya shakibu ya evi kushibu.
1: Shakibu lewe shibu ya shibu.
4: Ehe.
1: Donge, Mungu na tutoshelesha na mengi. Sasa inyonasu yetu eke. Hatupendi kuona utukufu wake kupitia vile vinyo natuonesha. Na nama yeleza kukundi jiswele jinaka la gali.
3: Tunawiri.
1: Nyamuanga katu kore epina nebina ebisika sikire. Mbeno tulangire obukulubu omobia katu korera. Mutra hinga unemu ndihandeka. Ndena ole musapate. Sima mbuwa lomonde unemu randashio mpau. Wamasuka vya musha ukulio no mawe kota. Mungu akakwirikira nerira mama yere mangana ndane nabagada lokokora bwana baranda kweta mise
4: ande yoyo ne musapate hano kibitiro mutu abwa ku kolekashi tutiye yesefu ane umenye
1: ne musapate
4: na yukashi abekako heri itwe masalimio bo mutrahinga
1: abo mutrahinga bozi abasapate bozi ye mutrahinga bo mukapita wa kwirango yotwa shikutse na yago kutoa mulango ona ne twashe mwira na ose ye mutrahinga otomata nuleko merci mutrahinga pamana sama pale Merci beaucoup wanzire mundu merci beaucoup na umubiri wo wono wo kahandika muzaki mwekambali amashono mani muri bana na uri kwa professor ntoshinga bega fundisha aba nabo basabasa
3: yeah
1: professor aga fundisha yene batishine bakasere
3: echo
1: si ile njo jami elimu ni yake ndani ya kichwa lakini anaigawanyia kwa dunia nzima
3: basi
1: Umudama viyabuwe ni varishite mbe na yu hae. Neru niyege lima banabewe bahasa. Tushingi ne makola hocha.
3: Ishi atakola chendu.
1: Onabri yoko lupita likuweta shia lechino choma.
3: Ehe.
1: Awea kutwabala nende.
3: Omunganga.
1: Omunganga.
3: Ehe.
1: Ndi muto shibu tifunida wangeli usrajohe. Na yano ya mubutanga nende.
3: Ehe.
1: Ndiswere muwebu tinyamuanga ulea kuwa dao kusi omunganga.
3: Nyamuhanga kabi yuli mbere
1: itu. Yuli mu.
3: Ali ya mkole ramu. Kole
1: miyazi. Okomu la mo wawo. Ali ya mkole ramu. Okomu la mo wa chari.
3: Echo.
1: Kirizo neri witeteri cha tukumbure lewe.
4: Erikubula holi.
1: Nonge mwana mungu anaweza kutuitiliza. Anaweza kututumia. Kwa jili yetu si wenyewe. Na kwa jili ya wengine.
4: Ira kwa chini. Rishi tuvia hatia tutri. Eviru vyosi. Omundu wa talweri. Enya kulekosi.
1: Enya kulomubiri.
4: Kondi. Tulokovero kandi Yesu yono kasambre lubula. Nerio muhabe bakala samu ibabe nyengalilea. Nerio habu ahate situ yetu
1: kabe. Situ asame. Situ asame. Kwetu angurashe tukule mubiru. Kipindi ya mjane na yatima. Na ya ndugu yangu dada yangu. Kipindi na kujia kila siku ya sita tangu saa mbili na dakika 15 paka kuendelea. Hivi tunakutakia usikivu mwema. Merci ndugu yako barua ndio tunangoja anduka asante.
4: Nerio muhahati okongambo yevringebe. Nerio mkwishi omundu. Enyama bibyo bulambo kati awe nyalwera ate njo nonyi shina hola ngakutra inga hukayo nero malama
1: anga
4: ku sawe chirimu nero bande babire birie byalia nero mashangala kundi nyabirire mbuto yo
1: eni abiri londo
4: munyu tuwagendele rikole shukazi nomalu natulanda mirire kundi mundo kabi ishi ishi echiro angaluko chihoko
1: ebe yebe mbuto yiwe shibaye ndende shingenere ya
4: eya gayo
1: enga nario
3: mwasha shingenere ya Ndemwale kana bandi bawira bangaliri uko.
1: Abangaliri
3: abiyangabutirwa
1: namba. Ishesheje itil uko society.
4: Ishesheje kiro kiwe.
3: Mwata shingana.
1: Ona shingana. Mugatso pula ya ngaji mabaje kulwe banote
4: utule. Ndiyo shingwa hati. Ashingwa hati nzina ina hola shishi kamwandu.
1: Zina hola shishi
4: ya. Shishi na hola. Shishi kamwandu.
1: Ah, nengene de kubula kiriza wanabrila no mundu kwe furu kwa hola bona. Onaje chinga chongwa sha chonde.
4: Ha, mdu ya shia mnyebuna kashia ato tui. Usaba kesha lura chunga nuba.
1: Ehe, okay. Hanu hama jebu hati, faida ya kazi kwa jili ya chama na chami. Amo baro ya kabrio polo kani kina batisalunike chana cha kasatu, umulondo wenda atu. Kandevi nemuli kunina masono na masakabi ya nando lire, me inaeleza gisi, Paulo anafanya kazi zake, si tena ni kazi mwa lakini ni kazi zake ni kusawa, kupitia maneno yake mengi ya kushuhudia injili iliokoa watu wengi na wapagani kwa sababu aliitwa mtume wa wapagani. Ajiji kale kitu tuno akaandikira ba Thessalonika ine kangana tuno olwanzo no mabri na luku Yesu kumabri tu mabri mwangerera mu simule ole okikule mibiri na netutuka kule mibiri omuba tulangu lumbu ya netutulibe kulibe mibiri hao manenyo nario kwani awaso maho uye libye sita Thessalonike ya pili kipindi tunasema ni ile ya kipindi ya pili kipindi ya tatu tangu mstari wa sita mpaka 13 anasasa
4: tare tusomera
1: wana masunga hokwe ndi ndame swane masaka akai watachitachitia tuanze kumstari lakini dakika zinakimbia transang deja shahwere shahwere tasoma kesi kingine. Anasema Timoteo ya pili Thessalonike wa pili kipindi ile ya tatu na nitangu mustari wa sita mpaka anasema tena enyi ndugu na tunawaagiza kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo epukeni na ndugu yoyote mwenye mwendo usio sawa asiyefuata mapokeo mliopokea kwetu. Maana mnajua vema nini wenyewe mnapaswa kufuata mfano wetu namna gani. Kwani sisi hatukuwa kati yenu kwa mwendo usio sawa. Hatukukula chakula cha mtu bila kulepa. Lakini tulifanya kazi usiku na mchana. Tujisumbua kwa kuchoka kusudi tusiwe mizigo na kuelemeza hata mtu mmoja. Atino mtu tabia mwe kio kwinye mtu wa ikure mibiri. Tuka tulanganye ngolomboya.
3: Okay.
1: Umabula uticha wakatulanganye ngolomboya na sale. Sango mundanga yeketile makabayo aya atine yoka shakata kunya. Ndashuwa nganire makabayo omuchi bakuri.
3: Eye. Kombe to tulagania etuna muyano muri tunamukolo komibiri.
1: Okomibiri.
3: Ya ngatu hechere.
1: Echo twanga. Musiri disabilire. Enzili siri sabilira ya. Enzili ikubwa yitre. Yinya muhanga ati okwitwe.
3: Echo.
1: Echo nyamuhanga naire ku okwitwe. Lakini enzili siri wanyitina byo. Tukandia tuka severa yu tukwe tuwe chuchache ese tuluku mbili e yange watiche awa mundoboko waetro krizo mwala era awa kasi kwa biblia wotiche wana wama wotiche biblia ni biblia ni binyoba nyamuhanga nariu awa mundu ni severa vyo kesho na kesho leo mpucha na kutwa ngakukubwa nguwa mtu severa muno tuke wilo kwa mikrofon ibuto mako lawa
4: hakala hali endambia riko mbibilia
1: kila chambi
4: arishia kola eshukazi
1: kila chambi lafakwa kati
4: chikavi chikuti endambia achi
1: merci tunasema nikipindi
4: kuninga hanu tunamulivi biblia yo hanu
1: ehe
4: tukata shia ukwe ndituwe
1: vina tukani tutuwe ya ushungule mipanga no yuke kurudu ni vriyatu ni alandre vriyatu nga kate sasi bie mutu hengana ini shime rabo iwe ini ya kuruche kuruche shambawa siku merci utalwere fanya kazi merci tulikuwa una wenzetu ni wengi tunasema ni kipindi ya mjane yatima.
4: Na yatima.
1: Okay. Na ikawa SMS yako haijafika hatu yaona ndani ya telefone. Tunatumaini ya kwamba utaandika tu. Lakini tema yetu inasema mwezi wa tano tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu wetu. Na pasaje ambayo tulifikiria tena zaidi ilikuwa ni kitabu cha Mifano kipindi 21 mstari 25. Ile ilituambia kazi gani tufanye na masharti yanayotupatia Mungu kwa ajili ya kazi za mikono yetu. Mwata tulia kwa vitambo, ebyo vosa, kila kiungo kifanye kazi yake kwa utukufu wa Bwana. Tuwashi chifilinga chana mawanda
4: kituzuki.
1: Kila kiungo yetu ya mwili ifanye kazi kwa utukufu wa Bwana. Ndugu yangu, dada yangu, una maoni mingi ambayo tatuandikia. Maligri nyakati zetu zinakaribia kuisha. Aba lili kutekniki wanemu tusembia kundebasa na vipo na vitia ni kweli na ni kweli avekerezo kila jambo la pako wakati wake. Ndugu yetu aliitwa
4: Abraham Kambale Twema. Fundi Salimia aba lioko ave paroshe liambo mujake ni muhindano ebuyongea hiyo.
1: Okay.
4: Aba imbaji.
1: Aha. Au shale na ola bekano vo.
4: Au tangazeni ukovu imara.
3: Na inga Salimia oyukashata shanele mbaro munja. Munaburia na mulokere matando mugeria na mulomo.
1: Ah, pole.
3: Ngasalimia na kirewa yewe parwasa ya bayore.
1: Merci beaucoup. Naba ndikosi. Aba kushukuru na lesharle. Asante sana. Na na. Na chavo mbane nwe muramtu.
3: Bana.
4: Chavo mbaye.
1: Asante kwale. Wote ambao natufuata tunasema merci kule mbali na karibu mama kule Chondo. Merci. Nani Fabiola hakufika. Tuseme Mahero tunakumbuka nani Kabitera tunakumbuka wengi ndugu zetu tunasema ambao tungaliposha kutacha majina, lakini kwa leo tunasema kweli tumeachana na tutaona siku ya sita na tunasema chao kwa jina la Baba na Mwana na Mtakatifu.
3: Amen.
1: Ya ukara.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wa kaka, wa dada, wa mama, wa baba, watoto, wazee, tunapomaliza juma leo, tunamaliza juma, tuko siku sita. Leo tuko siku ya sita, lakini leo tuko siku kenda mwezi huu.

tano, le 9 mai tunamaliza juma na mtakatifu Pacome. Pacome alikuwa abati au kiongozi wa monasteri, abe au aba, papa kiongozi wa monasteri. Pacome alizaliwa kule Tebaida. Tebaida ni Misri katika bara letu la Afrika. Wazazi wake Pacome walikuwa wapagani. Pacome akaingia uaskari akawa soda. Pacome aliingia uaskari alipokuwa na umri wa miaka 20, miaka 20. Siku moja Pacome alikuwa akipita katika mji wa kule Tebe, ni huko tu Misri, mpendwa msikilizaji, akashangaa kuona gisi wa Kristu walivyowapokea wageni kwa ukarimu, wanapokea wageni kwa kuwashurulikia. Wakati Pacome alitafakari, anachunguza, akaona kwamba dini ya Wakristu ni ya kweli. Alipowaona wakishurulikia wageni, anaona kwamba dini ya Wakristu ni ya kweli kabisa kabisa, kwa maana inafundisha watu gisi ya kuwapenda jirani kama nafsi zao wenyewe. Basi Pacome kwa hiyo akatamani kubatizwa. Yeye kama askari alipoona Wakristu wanawasaidia wengine, anaona hii ni dini ya kweli. Wakati vita iliisha, alirudi katika inji yake. Pacome akafuata uongozi wa Palemoni mukapweke, ambaye alimufundisha kwamba mutii na mnyenyekevu anamfurahisha Mungu na anawafurahisha watu. Ukiwa mutii, ukiwa mnyenyekevu, utafurahisha Mungu na utawafurahisha watu. Na ndiyo maana alimufundisha sasa Pacome kuwa mutii na mnyenyekevu. Mtakatifu Pacome kama alikuwa na vipaji vile, utii na unyenyekevu, kisha kufundishwa na ule Palemoni mukapweke, basi wanamheshimu sana, na kati ya walimu bora wa mamonaki wanaanza muheshimu sana sana sana. Katika sala na fikara, Mungu akamwonyesha kanuni ya kuwapa wanafunzi wake. Alikuwa mtu mwema, alikuwa mkunjufu kwa rafiki zake, na alikuwa tayari kumusamehe kila aliyemkosea. Pacome, wakati ulimkosea, anakusamehe kwa haraka. Ulipomkosea asubuhi, mbele ifike midi, amekusamehe. Unamkosea midi, mbele ifike jioni magharibi, amekusamehe kwa haraka. Lakini alikuwa thabiti vile katika jambo lililohusu utii, kwa maana wanasema mtu hawezi kuwa monaki mtimilifu asipokuwa mtii kwa wakuu wake. Alipenda utii, pia alikuwa mtii. Palikuwa na monaki fulani aliyekuwa akishona mikeka miwili kwa siku. Basi alikuwa anashona mikeka ili wamusifu wenzake, wamusifu. Sasa Pacome akamkaripia ule mwenzake ambaye alikuwa anafanya kazi ili wamuone, wamusifu. Pacome akamkaripia sana, kwa sababu alikuwa akifanya vile gisi hawakumwamuru. Haufanye kazi kwa kusifiwa ili watu wakusifu, hapana. Pacome akampatia adhabu kali, malipizi. Akamwamuru akae chumbani mwake kwa muda wa miezi miwili, asitokee nje. Ilikuwa malipizi makali sana, mpendo wa msikilizaji, Pacome alipatia ule mfuasi bila kula kitu kingine chochote kile kisipokuwa tu mkate kidogo na chumvi. Alimwambia asikule nyingine kitu la mkate. Basi ilikuwa malipizi ya nguvu. Mtakatifu Pacome alionesha mfano wa maisha magumu sana. Mtakatifu Pacome alimaliza miaka 15 bila kulala kitandani. Kenza na hajalala kitandani. Pacome alichukua muda mfupi wa kupumzika tu. Alikuwa ameketi kwenye jiwe, alikuwa nakaa kwenye jiwe. Maongozi yake kwa wengine alikuwa kadiri ya uwezo wao. Hakusema utafanya kile hautaweza kufanya. Alikuwa na kupatia pia kazi ambayo unaweza kuweza kutenda. Kwa kuwa hakukataa kupokea yoyote, kwa sababu kila mtu aliyemfikia izuru wa umri gani au wa udhaifu gani alimupokea, na alipanga kazi kufuatana na nguvu za kila mtu. Akakupatia kadiri ya kazi, kadiri ya nguvu yako. Mara kwa mara mtakatifu Pacome alikuwa msomaji kanisani, alikuwa nasoma. Pacome huyu wakati wa ibada alikuwa nasoma masomi katika kanisa, alikuwa lecteur. Lakini hakutaka kuwa padre mwenyewe.
Pakomi hakupenda hata kuwa padre wala kuomba hata mmoja wa watawa wake wapate upadrisho, ingawa alikuwa tayari kuwapokea mapadri waliotaka kuingia utawa. Mtakatifu Pakome alipenda tu wabakie katika hali ya utakatifu bila kuwa hata padri, hapana, lakini wajitakatifuze tu katika maisha yao ya kitawa. Pakome alikufa mwaka 1348, na wakati ule wa monaki karibu 3,000 waliishi katika monasteri 9 zilizokuwa chini ya uongozi wake. Wengi aliongoza pia konveti 2 za masista ambazo zilikuwa konveti za kwanza katika inji Misri, na dada yake alikuwa mmoja wa masista hawa. Tutamwomba Mtakatifu Pakome mchana wa leo tunapomaliza juma atusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa

0: ke erebe ndulo botakabu ya tulonde ukandi nyupo name lakini ni kwenene aba abande babere toka eritunga ebinda ebinyore ebikabani komochitaka ebinyine nebinene bya mubyo kyekingeri ukandi nyuwa muhanda lakini kingeri kikare tembore wanen nichi nichiringa ekingeri abatashi cho hane kinyo mu bitwa byetu muhanda me abashi cho babiri babiri nyuwa ni kinyore kinene kika nabyo mochitaka na chamavi vya omwere mare kuwa uwa mave chesunga ule kiriho riacho basi echo chikare tremborewa yukundu tukasha senjo omwase wacho kwa chende chiro ishundambisha mave keha basi tuwa mave riaho nao echo nacho baba sungu ngeburaya nehande netweno tulimutuka ere iwaticha mucho chikature tera emborewa rili yo chivuti shunzivush nene shunzivush echo shishumbari eshumbali nebyo shi ebisose kenene shumbali bikalu bya bugacho basi eshundambisha mahwa tukasha twashasha sungano mukama amatu hakagala tukasha kania ebiro tukasha tasha sungana oko eri 0975920855 okay sawa kuni ili tuwe na afya nzuri na nguvu matunda ya muti na tupa dawa matunda ya muti ni dawa.
1: Karibuni mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Msikilizaji, imeonekana wakati fulani fulani mtu akijitokeza ndani ya mji yetu akijitambulisha kama ametoroka ama kuwakimbia wagaidi wa ADF, watu wa moja kwa ukosefu wa habari ya namna gani kuwakaribisha watu wanaokuwa ndani ya hali kama hii, wanawatendea vibaya, wengine wanawapiga na wengine wanawaua. Wanafanya justice populaire na japo ni makosa na serikali inaadhibu vitendo ndo kama hivi. Tena hii justice populaire inaogopesha baba, mama, ndugu, hata rafiki yako ambaye haja yake ni kukimbia wagaidi hawa na kurejea ndani ya familia yetu sababu alikamatwa bila kupenda kwake. Msikilizaji, hii ni mada maalumu wetu sisi wote, hasa sana kwa vijana. Tutamsikia msimamizi wa vijana wa jimbo la Ituri Deogracias Bugabuzi Bukwabo akitushauria. Atatuonesha kama sisi wenyewe tunakuwa wa viktime tena wa terwa hii ugaidi wa ADF. Na moja ya njia nzuri ya kupiganisha ugaidi huu ni kuachana na hii justice populaire na kuwakaribisha wale wanaokimbia wagaidi hawa. Mtamsikiliza pia shujaa mmoja aliyeishi na wagaidi hawa kule porini. Atakuonesha wazi kama watu wengi wako kule porini na wagaidi hawa, lakini walikamatwa na kulazimishwa kuishi na hao wagaidi. Pia shujaa mmoja aliyeishi na wagaidi hawa kule porini. Atakuonesha wazi kama watu wengi wako kule porini na wagaidi hawa, lakini walikamatwa na kulazimishwa kuishi na hao wagaidi. Audio utapata dejiga ya internet na ukatuandikia kwenye esporini. Atakuonesha wazi kama watu wengi wako kule porini na wagaidi hawa, lakini walikamatwa na kulazimishwa kuishi na hao wagaidi. Audio utapata dejiga ya internet na ukatuandikia kwenye esa. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State EDF nchini Kongo kwa ujumla. Wagaidi audio utapata dejiga ya internet na ukatuandikia kwenye esa. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State EDF nchini Kongo kwa ujumla. Kwa kuanza, tunamualika shujaa huyu aliyekimbia wagaidi wa itwelezea katwala ndugu zetu hawa wanaidi hawa. Kwa sababu za kiusalama hatutasema jina lake na sauti kwa ujumla. Kwa kuanza, tunamualika shujaa huyu aliyekimbia wagaidi wa itwelezea

0: Mtwara. Ndugu zetu hawa wanaidi hawa kwa sababu za kiusalama, hatutasema jina lake na sauti
1: kwetu manguo.
0: Kwa kuanza tunamualika shujaa huyu aliyekimbia wagaidi wa itwelezea Mtwara. Ndugu zetu hawa wanaidi hawa kwa sababu za kiusalama, hatutasema jina lake na sauti
1: kwetu manguo. Mawaji kwanza ndio
0: tunamualika shujaa huyu aliyekimbia wagaidi wa itwelezea Mtwara. Ndugu zetu hawa wanaidi hawa kwa sababu za kiusalama, hatutasema jina lake na sauti
1: kwetu manguo. Mawaji kwanza ndio pale sisi tulikutaka kuko vingine beba shaka isha karibia ba seti ndio sasa tulifika pale na sisi tulibana tufundisha leo Uislamu mwezi moya.

0: wakati nyesa tulifika pale na sisi tumbana tufundishe leo Uislamu mwezi moya. Mungu anasaidia bake ikala fazi moya wanasema murudishe pale waraia wafata. Njotu sana juu inacha batu wa mingi viko natokea mpori. Wadui wanogopake diefe sana. Njosa tulifika pale na siye tumbana tufundishe leo Uislamu mwezi moya. Mungu anasaidia bake ikala fazi moya wanasema murudishe pale waraia wafata. Njotu sana juu inacha batu wa mingi viko natokea mpori. Wadui wanogopake diefe sana.
1: MTN DRC Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: Tuzo kwa Haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 22. MTN DRC Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: Tuzo kwa Haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 22.
2: Tandani anumjize tu na kujitambulisha kama ametoroka ama kuwakimbia wagaidi wa ISCAP AID na gani kuwakaribisha watu wanaokuwa wanawata serikali peshi walikamatwa hawa kukimbia na kurejea familia zao. Tumualike presidenti wa vijana mprovesi ya Ituri Deokra Bukwabo akituonya sisi vijana wa North Kivu na Ituri. Tuambie kwanza namna gani vijana ni akteri tena.
3: Halo, ukiangalia kama akter principalement adi wenyewe kunaenda kutere kwa mauaji ni sisi wa vijana. Wafi kusafisha kichwa yabo na wa message ya uongo. Na pale ni sie kama like victime vile unaangalia leo wazetu mingi mimi kwa kazi ya shamba banatia espoir yabo sana kwa vijana. Na sasa wakati wale wa vijana wanaenda mwenye banamkamata na mangu kichwa yabo na wa message ya uongo. Na pale ni sie kama like victime vile unaangalia leo wazetu mingi mimi kwa kazi ya shamba banatia espoir yabo sana kwa vijana. Na sasa wakati wale wa vijana wanaenda mwenye banamkamata na manguvu okoa ndani ya hali ile.
4: Nimepata swali nyingi ya wasikilizaji wanasema ADF haiexiste. Wengine wanasema hapana, wa jeune hawajui hiyo mambo. Na wakati kwa mfano unakuwa mtu anatoka porini awe mjeune awe mama awe baba, wa jeune wanawaua watu ambao wanatoka ndani ya pori. Una neno gani?
3: Hapana, ile kwanja ni mbaya sana, inaomba wa vijana ndani na tunafika. Na kitu ya kwanja nyingine nitapasha omba sana na mavijana watoshe kwanja woga na diabolization.
4: Wanawaua watu ambao wanatoka ndani ya pori. Una neno gani?
3: Hapana, ile kwanja ni mbaya sana, inaomba wa vijana ndani na tunafika. Na kitu ya kwanja nyingine nitapasha omba sana na mavijana watoshe kwanja woga na diabolization.
4: Wanawaua watu ambao wanatoka ndani ya pori. Una neno gani?
3: Hapana, ile kwanja ni mbaya sana, inaomba wa vijana ndani na tunafika. Na kitu ya kwanja nyingine nitapasha omba sana na mavijana watoshe kwanja woga na diabolization. Natoka hatujui kama tutapasha mutumizia sawa ma information mbalimbali. Ule mtu anapasha saidia government yetu kueradike ile fenomene ya ADF. Na ya tatu, inaomba sisi tumusaidie parce que kuko ba asenyema ba ideoloji mbalimbali nyalipata kule kwa ADF. Alors, ni ndugu yetu. Ya kwanji ni naomba tunamuproteje. Ba service ya security, kama kijana yote anaona mtu anafika kumungine na kimbia na sema ni ADF, hapana kumuua. Kitu ya kwanji ni kumukamata, kumuproteje. Parce que certainement pia peut-être kule biko nafukuzana naye. Ni kumuproteje. Ukisha muproteje, unakamata, unapelekea service ya serikali ya sekirite juu bafanye namna gani bamusaidie. Ndoke sisi wa vijana tuku na role kabambi sana ya kujue ndani ya kadre ya sensibilization na ya prise de conscience juu ya ile fenomene ADF. Leo tukipenda tuweze ADF, inaomba kila kijana apite kwanja kwa madibisho na kufahamu ADF iko kitu gani. Tukisha fahamu fonctionnement ya ADF, na itapermettre tuyue ba message ya manipulation gani ADF kuna tumizia kwa kupata ba vijana. Donc mimi nitakurajia kwenye wa vijana wetu wajue kama mtu yoyote mwenye anatoka kwa ADF haiko tena adui. Inaomba tunamuprotege parce que atapasha kuwa tumiziwa na government kwa kupata ma information mbalimbali. Peut-être alienda kule bila volonté yake, bila amri yake. Donc sisi mavijana inaomba tunatia mkazo.

0: sana ndani ya ile phénomène parce que leo ina détruire sie na plus kama sie ma vijana tunakamata décision ya kusema kama tunapata ba message ya hivi ya sécurité mutaona wale watakuwa yao ni sana kunjo maana wetu ikuwe wa Irumu, Mambasa, Beni, Lubero, sisi wote ma victime ne tuko na tezekea phénomène ya ADF. Naomba tuunge mkono serikali.
1: Msikilizaji, una maoni, tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dijiga. Fanya mbio kwani ni watu watano, wa kwanza ndio watapata haya matabishi. Ukitaka fanya audio, tuma kwa namba hizi 09 81 81 18 16, au ku Vodacom ku 083 49 84 624. Tunarudilia 09 81 81 18 16, au ku Vodacom ku 083 49 84 624. Na kukumbusha pia kama yule atakayetuambia kwa ufupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata 2 giga ya internet, na ukatuma ujumbe wako ama katuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS ya bure. Tunafika mwisho ya kipindi yetu ya leo. Shukurani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, na kukumbusha kama Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani munaweza kuepuka kuanguka katika ADF. Pia kipindi hiki kina lengo la kusalimisha na wanaoandaliwa na shirika Preach Way Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Winnie Lusenge. Kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Okay, jambo tena wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawashukuru sana. Na tunashukuru vile ufundi ambayo ilikuwa ikipitiza emisio yetu ya zamani. Na leo, mada yetu ya leo inasema mabadiliko ya inji, kwa kifranza le changement du pays. Na hapa ndani ya studio ni zamani. Na leo, mada yetu ya leo inasema mabadiliko ya inji, kwa kifranza le changement du pays. Na hapa ndani ya studio ni namuna gani? En ce qui concerne liko, inaonekana ya kama sana sana mwinji yetu senye banasema mabadiliko. Kila mtu anawaza ile mabadiliko tutaingoya tuku president de la République, kuba ministre wana. Lakini kwa kweli unapashwa ingoya tenire ku kila mmoja wetu kuangalia kama anaweza leta contribution yake ku mabadiliko. Na hivyo inaomba kwanza mtu ye peke ajibadilishe. Akisha badilika njoo ataweza kusaidia ku mabadiliko ya societe yetu ama ya inji yetu. Na kujibadilisha mtu yeye mwenyewe ni kuwa na attitude yenye naweza kupermettre, yenye naweza kufacilite changement yenye kila mtu iko. Kwa mfano, kama unakuwa nalipiwa kukuwa nalipa ambao unatumipe kwa wakati, na walipe na te unaheshimia utu wao. Ingine, kama unapenda inji yetu isonge mbele, anja wewe mwenyewe kusaidia kampuni ambayo nakutumikisha kusonga mbele. Kwani inji purke isonge mbele ina dependre grand partie na prosperite ya ma initiative privée. Donc bale batu binafsi ambao wanafaa mafere, kama mafere wanaenda mbele. Wewe mufanya

ya kazi. Kama unaandisha na autorite publique mwenye naye iko naiba mu trésor publique, mwiko naiba mu kese ya leta. Si ombo wanafaa maafere, kama maafere wabu nenda mbele, ita mbele. Wewe mfanya kazi, kama unaandisha na autorite publique mwenye naye iko naiba mu trésor publique, mwiko naiba mu kese ya leta. Wiko nafaa. Na kama ndivyo, inaomba kila mtu ananja kwanja shanjema ndani yake. Mabadiliko yenye inatoa mtu iko na conviction. Vimewajema juu ya sentiment kusema na mimi na shanjema muda senye benye walikuwa kuongoza banatoka ya naenda pale unaenda na narudilia vimoelele ubia nafate na vya grave kushinda vile aloro. Inji na kwa mwenye wanitaka kufrancesi tatuko, donki hakuna evolisyo fulani. Na wakati fulani watu wanachoka kusema, lakini tunapigania demokrasi, ubi tunapigania development, tunatosha bengine, we wanarudia, wanafate na mubaya, ubi wanafatu gisi wengine walikuwa nafaa. Ile nishua nini juu, ile vita ya kupigania shanjuma, hayanje ndani ya roho zao, inakuwa tu kupenda kujua. Toke pale na muna gani, na kwa shida ya kabambi. Za eski attitude yetu, haiku ayu vile na kontribuye ku mentenire nye tunaita statiko, inaleta eshe. Example, ministre fulani anadeturne. Anaye, kama juiko wa mu village yetu, ama iko ya kabila yetu, ama ni wa mu province yetu, njo kwenye alitokaka, njo origine yake. Tunafama deka kwanja sema ke watu wiko purchase, watu wiko ainsi de suite. Ubi aloro tunajinyamazia, ate kwe vya grave tunanyamaza. So, kinande wanasema kachika ewa chichirui ni chenu. Donke ile malangaje ile. Aloro, muna proteje e bandi, e vre bandi. Jua nini? Juni wa kwetu, jua nasema lugha yetu, juni wa mugini yetu. Basi, kifranza tunazua kusema silansi kupable. Ile kukunyamaza ya makosa, ndi yuko ya makosa sana. Na si wakongomani tunakuwa parmi wa peple rare. Benye uneza chukia juu ya fanatisme tu, unachukia mwenye na denose vibaya. Na tusikiake haya kupigia mikono, benye biko natutesa. Par exemple, se mtu anadeturne mamilio, yenye ngalijenga masomo, bie ngalijenga barabara, ama nye ngalijenga mopito. Senya nakuya, tunamupigia mikono. Tunasema iko honorable, tunasema iko excellence tu. Ile wakati tunapigia mikono watu wenye biko na tutesa. Kukifranza wanasema ka unaplodire buro yako mwenye kuna kufanyizia ya mubaya, unamupigia mikono. Na kuna wakati fulani fulani ya nanishangaza, kasi tunasikia bo, pei fulani natutumia ede ya 10 mio, ubia 5 mio, ubia 15 mio, tunapiga mikono, tunafurai. Alorke benje, tubale bandugwe, tube tuku na proteje. Biko na detourner masantene de milio. Bila haya, na hakuna mwatasema. Kila mtu anabakia mkua kia nangana, say, patu biko naweza kudetourner za pata zile. Ya, zasa tuko na fa nini? Tunangalia tu na inaishia pale. Alor, manake kama mabadiliko iko possible, meinomba kila mtu anajikonsidere kwanja koma, aktere wa ile mabadiliko. Patu biko naweza kudetourner za pata zile. Ya, zasa tuko na fa nini? Tunangalia tu na inaishia pale. Aloro, manake kama mabadiliko iko possible, meinomba kila mtu anajikonsidere kwanja koma, aktere wa ile mabadiliko. Gizi mwingine alisemaka, inji daire isha kufa ya wapi tena njonye mtu ataiba pale. Ile langaje, ile attitude, haiku ya mzuri, nomba kila mtu anaikompatri. Nomba tunakruare mshanjima na tunayua gizi iko possible. Tukisha kruare, aloro, tunapiganisha purke ikuwe realite. Aloro, ingine swali ya pili na mwisho tulisema, namuna gani njo mabadiliko eneza kue. Tunaposha kwa tayari kukontribuye kushanjima. Kwa wazungu, maparti politike na ONG, juba nazikonsidere kome mauti ya shanjima kubaletea mabadiliko. Ni njo mabadiliko eneza kue. Tunaposha kwa tayari kukontribuye kushanjima. Kwa wazungu, maparti politike na ONG, juba nazikonsidere kome mauti ya shanjima kubaletea mabadiliko. Na politike kwe ma ONG, ma association, parfois même na ma mouvement citoyen, unotibie kushanjima. Kwa wazungu, ma parti politike na ma

0: Abidon de la fleur Ezekia.
1: Glycerin care skin.
2: Juu ya watoto.
1: Kwa usafi wa ngozi chagua tu Glycerin
3: Peke na Mire numero 3. Karibu.
0: Abidon de la fleur Ezekia.
1: Glycerin care skin.
2: Juu ya watoto.
1: Kwa usafi wa ngozi chagua tu Glycerin care skin ikaka kira engobi yao na yo mwana wao okomakoni mbirire mbirire ngefiler omuremba emiburu obuhere ebisuri nebindi nebindi sabuni ya detach care na glycerin care skin
4: kwa urembo wako
1: clean care skin ikaka kira engobi yao na yo mwana wao okomakoni mbirire mbirire ngefiler omuremba emiburu obuhere ebisuri nebindi nebindi sabuni ya detach care na glycerin care skin
4: kwa urembo
1: Kwa urembo wako clean care skin ikaka kira engobi yao na yo mwana wao okomakoni mbirire mbirire ngefiler omuremba emiburu obuhere ebisuri nebindi nebindi sabuni ya detach care na glycerin care skin
4: kwa urembo wako
1: skin ikaka kira engobi yao na yo mwana wao okomakoni mbirire mbirire ngefiler omuremba emiburu obuhere ebisuri nebindi nebindi sabuni ya detach care na glycerin care skin
4: kwa urembo wako
5: omuma musa yowa na matoka abandi boshi savo mamba yo ya mala
6: saya
7: savo mamba
6: hey kata kati saya bendule shanjim
5: na yokuwa na pofu zaidi
8: tena haisheki mbi
6: makaye savo mamba kuni mamba
5: omuma musa yowa na matoka abandi boshi savo mamba yo ya mala
7: saya savo mamba
6: hey kata kati saya bendule shanjim
5: na yokuwa na pofu zaidi
8: tena haisheki mbi
6: makaye savo mamba kuni mamba
5: mbe kuno owa Stefano na owa papa kapanta
8: bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa
7: saya savo mamba
6: hey kata kati saya bendule shanjim
5: na yokuwa na pofu zaidi
8: tena haisheki mbi
6: makaye savo mamba kuni mamba
5: mbe kuno owa Stefano na owa papa kapanta
8: bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa
9: Rika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufresha wateja wake. Kwa hiyo, kuna kupungua account au
8: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa
9: Rika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufresha wateja wake. Kwa hiyo, kuna kupungua account au ku quartier Kimonga kunako avenue des pionniers numéro 5 Kadutu quartier Kasali Banda kunako balazo l'indépendance na Paide Akiba Paide

0: votre caisse.
1: Faida yake cash.
0: Inaturahisisha kuangalia mouvement ya compte zetu. Et commander votre relevé à distance sans coût.
2: Na kulipa franga za mkopo kwa wakati.
3: Na kuchatekateka. Application mobile.
0: Veni Buyora, numéro 1.
3: Ben haribu na soko akilo kwa kuingilia butanuka. Deuxième parcelle, côté 9, 98, 39, 76, 85.
0: Paidec, plus proche de vous.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Chavercha, omama kama usiyo mnite yo, omavikango vishu saitano koha mekochi nibacho moto butembo nebeni watunga. Tukaba kukaya na Luanzu, na Vuteme. Sana simu leula eri munemu kwa mevendu vyo kochi nimba chetu chache nucho umoto ute mbune beni na sikashe hinda sahi tanu ma haku hiviri mo ikumina vyo ye chihi na sanduku na tukaba sima uskera munemu tupokera tukotashe vwa vehi ya vehi ya kutse ave eleke ye omatinga uno yu ngako tuliokoche uo tulibagendi achaloche uma tukandisha lita eraporo ye mbereshe yi utuamo o kantuha aka wanginizimo betambe ebyere lorera ewo wo mama otu nyoko ti Sonia tuka wa treno tu hawo manetu mwere tu sabe nokori na riata tana ya mwala na ya mtuma muwirire amen mama watu mukulu wetu nyamuhanga wetu owo Luanzu owo Renyera kande euka bi una mutulanda uko bulindambi samala ka tuma bi tembo kwa chinba chetu chomoto butembo ne beni Neluko luku wa wamomo tukalamba ya romo shongenda kunge vitu ikale kwa umane viso meri ya vekari ya mwavenji. Baba tukwa kusaba, chelo kuchiri erivi ya tunamu uganiri ya uko maisha wako na choche no. Abu sana tuwa bilili yango kuchiro che uma rela vera enzera yoluholo mwala wa olwa mpata oko msalaba kwa kalvare na tuolo olu enzera ngumerire yitu kashabi ya mwui. Nibu achikale kituwa kukanji abu ushi. Aba ne mutindwa baba tukwa kukangaya abantu bose abanakwa omabya swa bya mama be omabya swa ebye ebyakato abantu bose abane mwitwa bilat wenyerebo kando upokerebo omkokule kwao naka nne tu itwe tuchiriyo kwa chiwoche no era kunde kabi tuna mindo shetu nko sina subiri ya mwese na tu olwendo ngoko nilu umerere baba tuchi mire chichiri mkande ngoko echero chi oma ye wawo tuwa kuhere uchi uirire ebi tuwa nga tuka buwa aho siya uchi uirire kaya ebe bikate mwenye ama sako wa uma uirire tukaji herro kuhere wanza echende chino nerebu wacho kuni tunayike tuwa nko nwe mwame wetu oyoleho neretabala okavirmo neveremo amen uko inaria tatu kwa aho siya uchi uirire kaya ebe bikate mwenye ama sako wa uma uirire tukaji herro kuhere wanza echende chino nerebu wacho kuni tunayike tuwa nko nwe mwame wetu oyoleho neretabala okavirmo neveremo amen uko inaria tatu Ololo umerele lakini oloho ololo kasa ovole chero elwa sanaronje yalo. Chale kitu buwa utino kunde walo ololo yu yu avrebye umuke chiketu. Tukukutaye chitongole changa chiketu weticha. Tuke wetikania mucho. Elito waka mchango kake kake kadiri umuoli ya mundu ama bangukala ama hungukala. Na rio inyanatoka elisungi sanduku rio wewewewe. No chikina mleki ayo tutituwa chimba omobi ya suamu huku na huku. Tukaenda omobi ya suamu huku na huku. Tuka yu isha abando. Tuka yu kangiririyabo. Emebele ya revi tuangana ui raha uoma. Tuka yu kangiririyabo. Emebele ya revi tuangana kola raha uoma. Kadiri. Esa wabuduku obwe loho lobu katu hikira. Esa asha vya walinga muli batangane. Kutsevo tsevo kunde. Elisanduku rikabia ili orika wanza wako. Mbereshe biosi na mbereshe riba prezante omwate. Nduku obwe loho lobu katu hikira. Esa asha vya walinga muli batangane. Kutsevo tsevo kunde. Elisanduku rikabia ili orika wanza wako. Mbereshe biosi na mbereshe riba prezante omwate. Nduku obwe linyuma sherio wa abantu abe watu kabasa bakate mwanyi na repokera ya chitongole ngachana chino na tukende itasangantino oma ufufuo na uzima de yikende vini namna eye ere kumbuka abantu usiko bane mtu siania baba ardieme omobi aswa ebye mamove omo murongo watu wa chitsoku

amamayeria mwaria amamaiti mwala vireyo ene vokuitwe vakaisatu watu kwa wauti ya vizivu vilo libanda wababu balimuruwayo babiru ya makuli na rio wakatu suguriria wabiri chavo nga niraya evetsevo eviri umibanda mwayo babandu abaka kenzenga sasibwa abo kuitwe na rio yoyo tukata keri sibir e rezulta yevinywa tukana veribuwa ambu ya vizivu vilo libanda tukande vya na erelera hauma omohe nyimbo ehye ufuna uzima dere la vire chende chinoba tunga kela mru akaganiria oko wakweye akaganiria na eshofoto shuka sungo mwatape mwaho ngoko nisheri sangalisha kande ngoko ne vendo evitire buba evi arivya tukasavera oko vore ronjo kela mru akaganiria oko wakweye akaganiria na eshofoto shuka sungo mwatape mwaho ngoko nisheri sangalisha kande ngoko ne vendo evitire buba evi arivya tukasavera oko vore ronjo

0: Nerio na maomba itwepo shi twengere twase tu twengere omuchi tunga chobuma ba masanduku. Basi ebyo shivi ebyo itwepo shi twase twengere omabo mabo masanduku twama vihika na echonga nda barabandu ngabuwa ewe twekabasha neriko mabo ya mweria setu ute morge na tunashi omuberengo kone bure kwa wabilo mamubere hama ebya bure na setu ute morge omundu kumbya bena hola inune sungeri sanduku riwe ryo luba na ruri ya moku makuma na bandu banga natoke rikesha ahare ese banga kwa bambu bakihimbe kwa nabukoni mwase twengire muchi kutunga icha masanduku chopo mapa masanduku twama yire biro ye eka bakube omo miterite umoja ni nguvu ne edepo twama sunga ye eka bakube mwase twe boshi tuhambe ryo mwatsi yuku ndaka adusa mali twe boshi na mabashimu asanu
1: banjo ko bya pas omori nari omwameno omori nari abongozi be ejitunga chetu no mori nari abakulu bosi kinyo kya so sibe cyo twa mabwera kwe nikani iri awanzu mutu tume dikare no baba prezida asauto bwere aba prezida asauto bwere aba kama bango bakaenda batu ndiya langira ne muhuko mutsere ngo tukeri osaye neno la jama

0: Bon, ndio tulikuwa nasema tunashukuru sana kwa ile kikundi ya vijana banaojitahidi sana, tunaongozana pamoja, tunashiriki pamoja katika kikundi ya umoja ni nguvu. Ile wakati tulipata mafikira kusema tutie mafikiri fasi moja ili tuunde depo kwenye tunaweza fanya nini, tunatia maserkei ili wakati tunapata shida tena batu basiangaike, na kama iko kutoa mchango tunakubali, tutatoa tu paske sio mara ya kwanza tunatoaka lo. Na tunashukuru kupokea mupasha habari Damien kufia kushimamia kirasmi ile kazi nye tunaanza tangu leo hii. Na sisi kama raia ya Batangi Mbumbi na kando kando tunakubali ile jambo na tunashukuru. Mimi ni Kapitula Jean Damien, mwenye kiti ya eneo ya Batangi Mbumbi.
1: Niko kwenye mtandao ya Radio Moto Butembo Beni hapa. Salamu kwa wajamaa walioko Beni, Butembo, hata jamaa mbili tatu.
0: Na salimu kaka yangu Kapitula Ndungo anayekala pale Kiriba. Nasalimia dada yangu Kapitula Ndovia anayekala pale Mchanga, ni mwalimu pale Kukabaendi. Na jamaa zote na Beni, na salimu dada yangu Dasabine anayekala Paida. Antuka na shukuru vraiment, na nasalimia pia wafanya kazi ya Radio Moto, kwa ni Radio Moto ile ni chombo chetu.

kuti vanzwa nilo na mapita ngacho netino tuke tune moyi kakamwa ya swamena mena tukaendelesha engulu eyo buma mu masanduku yi mamoto abyo mu byaswa ebya kabasha erishi maria ye ne bakara baye bokoparwa se kabasha ye mukara fraswa byahumba na luanga mwesinja kutsubutsebu abande baba dia kunyiboko makanisa nga palukumbange kwa busebeka na oboka kule kapitula damie omukulu olukalite lwe wetu olubatangi mbombe abarabana tupokera mu byasobya kabasamo ndekende ke na erishima renjikundu vye chikundi echotwa lamba yirako AJCD kuma na yoba kaula mu moje ni nguvu ni kwa hetu wangana liongera kwa societe civile ye paluku mastaki kuma na avakulube avasoldadu ni wambu avakulube la polisye kuma na shuredio esho tunamu kenda kwa mwavya sori kabasha RDR kuma na RSM mwuma unyeshirie na ritupokera ndeke ndeke enyuma sheri kangiri ya bandubo kubo wetuba masanduku ngokotuwa ritabo sana ituka wawotuno kukata shabu wa mbaranganie umukati kabandu kundi ya makofiwa vetaka verivya manene ya makofiwa miandua verivya manene tuka waoteno abandumu na wire lamba irari ya mawe kanyarira wakata shayarundia okumaisha kwa mawe ndebi aswa na kande tuka waoteno amakuni amawe kanya na amalua wevetaka kuma ne erilangira abandu bakaiba na mwenye nyegana alakini wa erilangira epatu ya vya ndogo chale kitu hiko kwa chika tukata show isha neri omeri abandu teno watu esa tukwe isho kwa chowache no omoveri ne londo na omoveri yo akalu wala na omundu wakari wanza wabanganga wasunga neri omunganga na yota loka omoveri ni ya mavehe mbukala wa mavela ukisanduku mamamo ulo ukalu omoveri yoyo tuwa mashabaka niliavore tuteno na omoveri mwanga yomosanduku au sibita tuliaho lakini kandapeke endele ya kumbi unashi au ukasha zekwa na tuwa matuwa watu tenu wa sawo munduwa kazi kawaka ya rabalamba iri na viraba nanya wakasha kozi kanavo muna wuraba kia wale kwa shonda naenda ike kwenzala na ikabuli ikabia nzala nene tutino wa mundu kumbini eneshe selu wa mwoma oluwa ngavya ini anemo chikale kina shima haba na vetu haba reso tisa hawe chitsoku omela vera imobo village vetendo vya muna mkolo maselu wa mwome husiyumu ni chomochi uchushere la vero mtandao

internet mukashima wakutsebutsebo nariwa osa kwa chikenzo cha amawa kumafundisania erikolo za natutia nyatsi yiringa yeyi ene chendru hwn nga ndeke ndeke bas na tukabwa tuno omundu kumbi nyabini na chisomo kasomako na chisomo cha kasomako chikamnyawa echiro ukanishelo mu mubere chiro kasha hola chiro bandu bakamenyango ulu omochisomuchi na mtu wana shaka chavoli tukaonyesha abantu ngo kwa chuo kino tutswangalekene amoni abate kya bo simbulirechi ebose batsomene myatsi yeri wambwa mahorerwa ya myatsi yusike ndulu ya yitwalanda kende ke emwashabya na bande baba klerija bakara na baba pastor ebona bo se bangatsoma na kutsubutse bweri wambo pastor kutsamutya kebula aheri ze kwa kutsinya bula chere ze kwamo na kandi silomo maluelu kelune tayeri siri mtu wakati chinywa chobulyo emwashabya na bande baba klerija bakara na baba pastor ebona bo se bangatsoma na kutsubutse bweri wambo pastor kutsamutya kebula aheri ze kwa kutsinya bula chere ze kwamo na kandi silomo maluelu kelune tayeri siri mtu wakati chinywa chobulyo kwa

0: Okay. Innocent Catholic.
1: Njereko wa inili hano. Bo, ayo kandianza yu kandini yuwa. Ayo kandianza ini ya oshavieri. Njenga bulaya, munobu ire. Aba kaliba munobu ire. Na aba kera. Babiribi ya butafauti kwe. Aribu liyo ariye riyo. Usidi mwawecho nga takana abu. Wamabirebia amitahyo ya kera. Ye chine ye ya munobu ire. Nimwe birisha nje mitahyo nye vende vende.
0: Bala.
1: Ne chindu changana ba pati cha ba bara kilo tu kwa bena bete eritrebwa emwa minyango ko lietu ka kera erizu ka kera na eritreba ya nabia ne ronzo mule benga mukende muketarisha motri emitrahyo uwe yalangira mukendi mukale kete muna shine chikale ke shombe ne munobresha mabekala asikale ke shombe ne shamabekala ndi mukalu mwetu kwa madepaso ebyale byo muli aronda ebyali mulu mwatu tula alimandasi fulani fulani na madeni na madeni
0: sirto hebuta ya michele
1: uwe yakalikile
0: ya jone hiyo
1: adepase iyo luye ya ikomozi omweringa $5 omweringa $5 kweshi ino saka toliki mwana wawe na abirita rishembe na wewe mosenga $1 yatewe tutu shitu
0: Setu le toka
1: ngute
0: ko se hotu kahika hahano
1: hotu kahika hahano ina vitarisha sengande dollar momentu wa mutili ni akenda twashino ayo ayo na kwesi wabe ya sana senga ne sengsa na baba bride base byali ya sengsa ne rokumwisu wobi uluje chilope utinje muli sengsa
0: bana na baka baka rambure basha kulumba magana
1: o basha kulumba
0: ambu musube yo utabasha kulumwenye na ngako miaka kania na basha kulumwenye utinje munela terebo tusungane nabo okay
1: na utinwe sio shone na wetreko nje wa mushika tindibu nje mwembe wa mutishika na ebunje ngenda na yebure ukumushiba ukona shishira eba shalabali ya nash lero munabire mule ba yebe ne chipai mara chisa ne chipai mara bandu bali muluba iko sandre bende sho tsungu
0: she olubatizo lo mwana
1: olubatizo lo mwana ena muna ayo shebyo abandu babiri iko li hale
0: akame keke kanu muhigo tseri mewa langira bandu babiri Babiri ko santre sana wabutebasa.
1: Yebi.
0: Bana.
1: Nyaro abandu bale baye. Bale baye bakata kaba herra yeyo.
0: Okay.
1: Naho wa mashinde ya trahia nginje hano shina ta bwa echi baya baba muko we mwatsukire enda.
0: Bolobolo.
1: Naho nabye ni wire lite condition de nasong. Iti chironga sha bligrina nasong. Nga sha tuma aba rafiki baye nebe kusudishi ibye. Na babeni ayayo. Babi ya hikaya ngobaka ya shimola ibu baka ya trahaya. Shia chire, shia shuba kundi nini kere numuka.
0: Wala.
1: Mewu alevia banduwa nene. Iye kundi shia kundambia kendi wati ya katrahaya. Akabu watikumbe na ine langereke. Uche yuka trahiba wana ya tine langereke.
0: Na langereke.
1: Na ya veri ya. Eme, nuwa banamu luka shonzuru weyo ama vesenga dolare. Ama kumbi.
0: Shona nge na
1: umu. Iye ngobu wa nye murongo shia ngabia shesa. Wa niriwe mabambi. Mamu wenye muka ungezi yako. Na abanduwa alevia. Abandu babere hera
0: atuka
1: na bakali barumwenda bure simabehe byabere shabere shikendo ko byalya
0: voilà nambole nwanga bulumuka libi mure birya none babure okay
2: eto abaseka babirenzeri tahiwa kande kumba ni muta
0: sauti okay voilà tukwamana
2: abaseka birenzeri tahiwa kumba ni muta tahiwa ibana tabi mu manyumba na bana babiyende ko mu manyumba bo divorce akakwamira ya mulume aweteko kondinga watu yeyo na watu na hanu lumenze no mulu na ikireho na yo muna nakalo na bwati akita yo musika ni wana ni mukartie mu ekatre kilometre ya akasha sakasha bwati rungi kutra hi omusika na kana burabazazi kwa kita hi ko cha kalume na kukakata bana kafrapere kamondo kamoteba alakina munaburo omusika mwekure yumwekure na tasho mwekure na tasho na bazazi malabulanga bakindi babatiti ni vanu ambu tuje matoke kana cha mungo kuba ni mubuga amundu babitsukirilo ko visite amwamenya mutatu kesungo mukwe nariba mutimkene mukatarisha mbona ro mukwa kindi asana ro mutayarisha abibi namuda kana vandu babakaheria ebiri byosi babakaheria na mamana mubatesekira busano musika enya bisha bate batambu akandita hiwe naro basi abaseka babakakumbuka itoba zaitwa tukateseka ndako kwabika no monzira na wa mzee ukalo abula ne heshima ambu mwali we mwere kita hiwa bagere moteva na kanyi ruunzu na wabia kuhisu li nabu kila kitu na wabia kuhisu li nabu kila kitu na wabia kuhisu
0: li wa masha buka na humbo mosevi ambu awano mwati wa mwale mama Germaine amandu panamuli ya manguko weyi dahi mama Germaine
3: wa mwanu kambe chinywa sato tahibawa nga mwana omwachi uyu nje embene yae yabyo mu $5 lakini tunashikiria manyumba
0: ndeke ndeke.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
2: Sario, ya magenda yeti.
1: Omu mamusa, yu wana matoka.
3: Omu mamusa, yu wana matoka. Yes, avu mamba muli kilimwanzo wa mtia mubu yao chini becho moto. Saa nane na dakika tatu hapa studio ni mwa radio yako moto. Butembo Beni najua saa moya. Kunako saa ya jisile kiombwe mahali ulipo na kusalimu na DM kioma. Akiwe fundi mitambo na kwa niaba ya viongozi ya Radio Moto na wasalimu sana mzee Filipo na Padre Moise Kalembera. Kwa niaba ya nyinyi wasikizazi wote musibanduke. Mada imaikaa kwenye meza ya wapashabari ya radio yako moto Butembo Beni. Mimi ni mpashabari wako kuna kuitabulisema mfe na kuletia mambo mazuri sana kuhusu savo mamba, savo ya bie, savo ya mama, savo ya bababa, savo ya sisi sote ambao tunapatikana hapa mjini. Najua savo ni yenyu, ni yangu, ni ya wale kila mtu mwenye anatufuata kwenye radio na kwenye tuvuti yetu ya www.radiomotokiswahili. Najua ukiwa kwenye ulimwengu, najua Butembo kuko kitu ya bie naye na ni savo mamba. Inapatikana wapi ino? Inapatikana kuna kwa aveni Aveni Dambia setu wa zamani, si yobo ya ya nobo somere, nobo mode, obo mahawa kule yulu. Najua bali ndoba najua Aveni Dambia si ya muvila, bali ngobo rome, abe molondo, nobo pelika, obo mama jetu, motunangenge, obo mbusa chisu neo molondo mweyo. Basi, wende yambo basi baba. Nasalimu kila mtu ambaye amejiweka vizuri sana ili afate kipindi kyangu savo mamba a marches la qualité faire la différence. Habari huko nyumbani na wasalimu mzee wangu Jeremy Mamba. Nakupenda Jeremy Mamba. Nani nani bana mtaka Kambale Mamba. Imagine nako kama nani? Abo pasia mamba Novo sekule mamba, novo Edwige mamba. Na mwona shangazi mama na nani? Na joli, ni joli ji, ni joni, ni joni nini? Pali ndoba kolo savo ya bie. Ukona mama ya shanga mama na joli lili. Unaenda wana mutu ukakuye uwe aussi nécessite ta sève enda journée wewe mwenyewe enda journée enda fika tu kupale courir d'ambiance pale kwenye tunakuwa kasi mamba ufike tu angalie ba modele ya badada ba Edwige tona tu medomo chat chameta meto ndire mtu alishinda kunyama nguru osari kula kose bufrite bashanga kudesha podi. Vyena nga Jeremy ko pale na ule mzee wangu wa kilo. Jine shani pote hata unge niandikia mzee wangu. Jone na kusawaka kama baba nani? Baba Mumbere. Unanyandikia tu sabi ingine ku 09-94-08-43-93. Hiyo ndiyo namba yangu ambayo nina kuwa nae. Hapa studio ni Radio Moto Butembo Beni. Kuhusu mamba. Na wasalimu sana, huko ngambo za katu wa kudesha po. Kule kwenye nimetoka, kuanja kukomine. Juni lianja kananasa, vula yote, basi. Pale kananasa, unapanda kidogo, pale kwenye kuliwaka sudire ya zamani. Pale kuko mamba pale. Ni mambo maintervali ya chisomo kama nisepake. Unapanda kidogo, takuta savo mamba. Unapita pale, kweshe komine ya birerere yo. Yechi, pako la moji kwe. Ni monima kwe haani. Ni chisercle tu. O monima renga momu kwa yomundu diem. Sire. Nao ya kukomini ayo ni chi. Ni chivringwe. Niji. Careful. Vara. Ambo ni careful. Iba mwa chenande. Ni masanga nanzi ya kusi. Chani kirewe chitipwe kama ni ropwe yeneka. Sibasha andika hawa vila mburopo yeneka. Unandagala kidogo nuko nendea mkule kwa sokulu. Niwa muna wafaa pale kuropo yeneka. Mwe ropo yeko mine mususa. Ata mungifaka vila. Ubia mungifaa mutiropo chikene. Nao yeneka siu. Ile rero kumakoreksio pale pana. Mungi anja tuliza. Sieva ya Vaya zamani. We, ile ropwechi. Ropwe komine musu. Sobuye ropwechi chicken. Mm-hmm. Unashuka kulile ropwe chicken pal. Unateremuka kidogo. Unaenda kidogo unafika kwa mama wenye bana shonaka. Karamble kadogo. Unaenda kidogo pale mukanjaka kupandia kwenye balikuwa kanategea mpanzi. Kukotea chini. Mamba iko pale. Mamba iko pale. Unaenda tisomo cha basebeka. Pale tuko mtroso kwanza ya nani ya mkomine ya mususa pale kwenye mataka mo. Kwendia bukaka. Bukaka pale. Unashuku. Unaenda fika pale mo. Mubarabara nyesha kwa soko. Kwendea kwa babaji. Yena niye ba. Yandi kwe. Abia mnyame tete kame bakaula monde. Mubushe. Beno yondi ya huwa biati. We biati. Unapika unaanja kakilima. Unoriza kwa so cool. Nibamu mama mabu teba kutokia kwetu. Ngeleza. Kule ngambo za. Huko ngambo za Ngeleza. Unakia fika me. Hapa na mehake. Ngeleza. Pale mbonde. Kama ndo kashumbera. Huko. Wapi. Isango. Wala Isango. Unakuya. Katua kirundi. Wesa unapanda uze savo mamba. Uliza tufalo, kisha fika muropwe pale ya kuendia kutisomo chabayara. Uliza kwa sokulu, sa unanja kilima. Unaingia pale mdubi, ni mdubi lepa utoka. Kuko kagarso kadogo, mia nilikapatia jina kadogo, munga kairi nari ya kadogo. Mamba, uliza tufalo, kisha fika muropwe pale ya kuendia kutisomo chabayara.

pale savo mamba, wewe usili yako kuta savo mamba, mie nina kurumbuka, ubi unakufa kibeu, unakuwa na wivu juu ya mama mwingine yeye kutereza juu ya savo mamba. Ukarudia katwa, unafaa fika pale ku mkatwa pale kwanza mkatwa, kwanza tu pale kwenye Mwandrea Hospital, unaingia pale mu double port, unauliza tu ahwa Sadiki ni haya mpo hahano ahwa luabuli ya savo mamba ene e watasheruka haki tu luabuli ya savo mamba e watambuka lololi aluka takirishika ha ali radio andelia ahuna waluabuli ya savo mamba era yampo yen e weruka werukira metete ukahika gwina chisomoche tubetuba katoliki aho ho wa baba ye Luciani aho abuli aho Mba na imbrehe nyumba mwe na imbrehe nga katra, senga ho. Neruwa ruka haki kwa tekaare. Awa no mbabanti ya kana nero kolate. Ewa uvuli kukotia ha. Esavo mamba ina. Uwa rukire metete. Uka ikemo bunguru. Esavo mamba ina. Uwa ruka mizeber. Ngobu ni kwanza pole kubanya mizeber. Omo chibiri, njinji mweyo. Pole sana. Juu, nye ndomu likuwa natuzia savo. Sama mtu anafika ikusha kuwa ange, ange. Basi, unakosa kama savuni. Tutanja tena peleka kule na muna gani. Tunaisi tuba batatusaidia savo mamba sie. Bato bae nawe sana. Bae nawe na bavule mwayo. Bajisikie huru na bakuihuzushe bale bakomersa. Baihuzishe muhewa ya mzuri. Ile ndio tunaomba. Unarudia kwanza pale siingia muvirendi. Unarudia tena munjia ya pale kwenye banataka mkaundu. Unapanda kilima ya kwenye mbambi alikuwa na mejengo. Unafika kuchitaka chalwire. Unaanja pale kuduka pale. Noko nataya teremkia kuchisomo chava dive na chava horobe ba chava endi. Apa kukona, vikona jenga hohoe batima, batimatu kwa mwaya kamilango mbili. Unauliza pale, kushafika pale kwenye banataka kumo kwa Musa. Kwa Musa, kushafika tu ile kilima ya kaundu, unauliza. Pale sabu yu, mamba iko pale, unateremkia kwa stadi ya chava endi. Unaenda polo polo, unaurudia, pale muropu ya chava endi tu. Narudi unauliza savo mamba ngewe kwanza hapo shaba hiyo bungata kola kwa address e washa subo mo chaba endi ali lavage aho hane savo mamba washa rukiro ho ba kola mo hai mai kwe oh kam wai kwe kanzambi wabi ko kanzambi walwa yehowa chibatuka hanomba bakana ulaye sense nyauria ne simana manzanza omu walwe ngero muti ngaronde savo mamba ngarone hoka nzambi e wandaga la ruenda ibwe ruenda mbula mbula ai ruenda ukalweko huwa saru ni savo mamba e wandala hakuina Saint Monique savo mamba kanele plisi ukashingilo mobe hure savo mamba e wandala la kwanza chisomucha advandiste na ruwa luwa ubulia e ni mambu ubulia ni mambu kolo ahua vete la pero ukaluko oko omuka mulango ka vete la pero e waluwa e wabulia ni mambu wabari ngobo nani yena ni ye milongo aviena nga milongo munyacha omunya omunya behorot esavo mamba milongo ore maso savo mamba kokaba no moruenda omo ngari shababu na ni mambo ruenda rosini savo mamba torukira chagala kerukira chale weko ho amsubaho le mze mobero kobo erukira mushingo weruka ukaikali omo karopwe ka zero e wengerera kandi omanzere kalo la hai ayo bakola mo ebutahera aho hane lupitari waluwa buli homka muka mbusa na aho ya muore muore ya niya huwa lobuli ya papa niya huwa kena ule sasa ni robot omu ya muore mure hai kuse omu ya muore mure hai aho ni mambu wa matoka ewa meshe nzire kalo la ebu shingo naru wengira hano ho hake muka zero mwa wabi wabaru kwa wa musubaho yele mze naru wa buli ya hote habri ya nulupitari naru wa buli ya mbere mbere e savo mamba muore ya reha ya mbu haha savo mamba yetu niya ho wabi sunga ya huwa ndagali walolemo Eria chisomo cha tutoba katuliki. Eye butrahera. Wabi koko butrahera. Wabi labo kwa chisomo kwa. Eri nga 3 metri tu. Neru wabulia. Savo mamba ngeba na yone tambu yenu. Wamabuja lolo mobu shingo mweria. Weya hikomo katro golo. Chirivata. Weya hikomo wa papa Samsone. Wengira. Ni wambu mwenza. Eyo ni savo mamba. Ni wambu. Aho soe tina hika. Ngare grite. Nga kubo. Ni chida utrebe ndobe kare kena. Bia nobu ringa. Eritrika. E savo mamba. Si ya ike wenyu. Kwa time, esavu mamba si ya ike wenyu. Neruna treka atikina munda. Tuwamabi yange lutu. Esavu mamba inikere. Tuwamabi mia omomu senda kabengu. Esavu mamba inikere. Tuwamabi imia chirindera. Serero. Esavu mamba neru ukari ndaji. Kwa pitapitia tito. Chikomehe ohokatu wawe chondo. Neru esavu mamba yiri asa. Nitikabia sirisha tuwa ticha. Elisha tulisha kwiri. Kwa mrenga. Obu nakwa. Obu erobo. Kaula kartu.

tokau mama kola kar tokau baba iya siri kwa wambu haa kandi ni ukandita sheye ni kazi ya baba haba wepe kuna kuyaka nazako fasi kwenye umeona ato fike kwa Kalebu fike kwa mbe ye waliso utisavo mamba we mama tu huko na kama ni kadi dolari yako nauza tu ayorero haiko komersa ya baba ayo ni mubiri wa baba kutafuta franga mama yangu babangu haiko kusema ki rero ne franga za watu nini ne franga rero za baba asiye bote leo tutoe umumurube tutoe umumurube tuta kuna twabriano bwera twabriano buna kwa kulialia makotizasyo za mafamie vilio bimekuwa mariaje imekuwa basi inje rero rero chiburu savo mamba ne chiburu nyanya unaenda zola kartoku après 3 jours kali ya huakera kande was iwo mabita moluau niti echeribu echua kandu wako kakao tuwatika naye mwase savo mamba tuguleyo mwase tuguleye savo mamba mwase tunabye savo mamba tusosan nirukalebe savo mamba obole mundu nyane correct wanamalangiru kala ngere savo mamba lero mundu bwa yoyu awe liye ngana nibare lero mundu yoyu bas Aero riengana ibase yo no akana baji nero wazanga ne munro abri uma clinique de beauté no ali tu hss kasavo mamba tu kasiri kiko ndani nishabambia siri ni ile savoir yo pek ni mafuta ayo pek inakuletea kenye wewe unaomba ukapendi boat unaenda fast fulani srer iko saa papa yena ni ye Moise wapale muropo ya maulinga pale kwenye baroshaka turto ye amesema na mie nimelapa ataka marero viturutu wangu na bi kama ndo bi nini bile viboro vya kukula manguruwe vile na mie rero kila mkilia yote mwenye anatokea karuenda marera akisha kuya uza turto ndakuwa nampatia tu ka tu naina na mwa ndu ya fure Enruya wa rufu iru mosavo. Kwa bitabitia Moize. Moize mokolo turutua ho koropo ya maulinka. Banyaba ulinga ho, koplene, wa shingira ho mokashi ya aha ya chisomu ho. Chishongo masete siri ya ho. Ukalo nibwa mbuha kuine chilalo cha jilie wa shashubo kusiton. Ka intervali kani ya ho. Aha ne chilalo chubabiri itwika. Nibwa mbuha tuta utu hoa. Aha, hoa papa senge senge. Neruwe bote nani bakula mosale mwere nzuri ini aho nerwo buti oho Moise ne hai karana bangire kama hospitali Rwanda kama mundama ka aho ko mulango kwao nerwo buli uti Moise ale hai yuko ule truto yo hanora umbe sabuni yai na mabe wolo umbe sabuni yai radio rero nesema ke barsha kuletia savo mambo takuwa natupatia na ingine sha rangura mwenye anapenda na rangura nafika tu pale kwa sababu obonani hapo obo walis kifika tu kwa walis unaulizo savo mambo iko wapi takupa. Ile ndo yenye siye tunapenda siye tabulise maimve. Ile ndo yenye tunabaletea. Apana kulialia. Oh, ngashataba nesho franga shoneti. Oh, ngashata ule chivanza shoneti. Oh, ngashata tahiroma na weno. Uzisha savo mamba. Uzisha savo mamba. Ula yoko savo. Kanduka savo mungu. Omba, baba mumbaji. Baba, we mwenyuko mbinguni. Na kuambia hivi. Nimeenda nunua karto ya savo mamba. Na mie napenda mwi mwaka nipate mokiazi. Mungu na baba mumbaji atakuonesha na atakupatia wa klienti. Na ukabera tu mwabendu wa bitagenda kae, abe umerere, abe umerere. Sabia mwabranza bitololo sabia. Omundu shangali chitololo atali anaba, akabwe kana mochi tololo tu mukimbilie savo mamba. Muzisha vitololo la sina na sie tu tutakuwa mamba na tuko karibu na nyie. Muberangura na sie na tuko. Hata kama hautapendaka kuzisha savo mamba, deni utalewaka, nguo yako itachafukaka, banakuambia tu ende uza tu savo mamba. Lakini chenye tunge saidiana uzisha chitololo na jota na savo mamba ni kwa mwe. Kasabuni ya kuwene kane wakuye. Obo mama nobo babe. Obo so ademai. Savo niti ya nyiko bia try nyarebe. Yenye naletiaka mutu. Kila mutu anaona tukwe rero.
Kwerer ni savo mambo hayo kwenye mimi naipendiaka kila mtu anakuwa anasema tu kwerer oyutu ni nanya oyutu ni nanya joliji oyutu ni edwige oyutu ni mamanya ndo unaanza pata mabitisho ile nyenye wanatama jaribu lakini jaribu habaye tumiaka mtu yenye hataweza si atukusema kena kila ile majaribu yote amkwe yaliyo bachina no na mta kasavu mamba ile ndo kazi yake ni mambo unavulaka nguo yako kila mtu anaona unauzishaka ba client wanazileta sami panzi sami panzi na unaona ba client katu mu Fredid mamfano bikule birie na nisha mimi naambia kwa fasi yote kwenye niko napita na baambia kaniseme ataba bahubiri wenye bashao na Yesu ubie ye baba bie Jehova ashukake tu hapa baba mumbaji watu tu bataliaka mbwa si hatukumuona ataba zikongomerake na mna gani na ndo yenye tu tubambie muzise savo kuko benye banasema kambu ye homwe ni bakia mochi Fredede ni ba... we unaenda ona tu mtu mwenye mlikuwa naye leo ginji leo ni siku aposho tarehe kama 9 leo tarehe ni siku aposho tarehe 6 mwezi wa 5 2026 unaambia mtu yeye anakuambia yeye anaanza mtu anaanza commerce sana DM kiom yeye anabakilia mobilise ndelio mimi naenda mumamba sasa tumevuka ina ni atabashi na parenga bola sinzo ngapata sheye tulaha ye arenga papere moteba patata sheye tabai uwo mukashigala ete bindo biwen na maye ile bindo biwen naruja ngaka bando batasa oniri niji chonga babu raba la betu DJ kuko mtu mwenye ametomba nini nyimbo ya mede ya mede na huko nataftia hiyo na niko na msoma hapa kama tambu ninga tena ndai traduire ye mede mede mede mede no mana mo dieme ambu tutaftie mede ngabua ubiye nani oye kahendo oramwa ile ndo namba yangu ni 0994 08 43 93 sevote tuuzishe tu savo mamba iye ndio savo ya bie voila hapa ni jerlase wa wapi wa jelase wa wapi wa kitatumba jelase ishafika pale na kwenye kitatumba merci merci sana benye bale tuletia kasavo mamba Mungu awabariki na masiku zao zabo kubia ni zabo ni zao basi yue kama ni zabo kama ni zao zetu zisonge mbele merci. Uyo anasema Sinzo mene pardon sana ambia DJ anipigie iyo nyimbo ya mede na uongee kwayo ginju nasemaka kwayo ju saa ninafataka kuwa muraha sana ni da dezanje wa Kimbulu merci da dezanje wa Kimbulu ninapenda nikuonake Sinzo mbino uko mwekunda ama uko mzee niko mzee wa nusu niko baba mzungu merci dezanje wa Kimbulu uramkabanya Kimbulu bosi huyu anasema merci kaka Sinzo mene niko Kirindera tushapata savo mamba hapa Kirindera Musha Fabie ba mama basha itika sana. Asante sana ndugu yangu ungesema kama uko wapi? Huyu naye anasema Sinzo mene bona sauti yako iko basi. Inua DJ Tolika.

Wanasema Sizomeru na Chaka, ninapenda sana Radio Moto. Siezi kosea kipindi yako, hata kama mshatuiba kipindi ya ujumbe wako. Savo mambani hayo, hapa niko Kasinzwe, amu territoire ya Lubero.

ajili yetu. Heri ya afya. Na ni kipindi ambacho kitapeperushwa mwezi wa Alfa. Kwangu munite dans loin, hata uko nyumbani lako, uko njiani, ofisini kwako, ni redio yako kusudi na ule jira kasikia ile ambayo tulimuandalia. Leo tutazungumzia nini? Tutaweza zungumzia kwa nisha tuletea. Kwani tayari kumezo Alfa kushafika rivage mingi sana. Na zote ni juu ya kuweza saidia afya yetu tu. Alors hii ya leo inaitwa nini? Inaitwa poudre d'herbe de bleu. Tunasema manake poudre ya kutoka ndani ya mayani ya ngano. Sikiliza mingi, tutaweza kuonesha vitu mingi kuhusu poudre d'herbe de bleu, ama ile mayani ya kutoka ndani ya ngano. Tutakuonesha vitu mingi kuhusu poudre, tukikuonesha mahali inatokea na kama bana inatoka ndani ya nini, na kama inaenda saidia ku vitu gani ndani ya mwili, kubale wote ambao wanawezaka consommer de bleu. Na hata vile tutawaonesha jinsi ya kama bana inatoka ndani ya nini, na kama inaenda saidia ku vitu gani ndani ya mwili, kubale wote ambao wanawezaka consommer de bleu. Na hata vile tutawaonesha jinsi ya mwisho, tutawapatia adresi za Maison Alpha, pia tutabapatia na namba zetu za simu. Mbele ya hiyo tutabakumbusha kizaka consommer de bleu. Na hata vile tutawaonesha jinsi ya mwisho, tutawapatia adresi za Maison Alpha, pia tutabapatia na namba zetu za simu. Mbele ya hiyo tutabakumbusha oregano tea, ama te de l'origan. Na tulisemaka inatoka ndani ya industri bayara ukafayari. Ile bayara oregano ama bayara de l'origan tulisemaka inatumikishwa namna mbalimbali, wengine waneza itia de l'origan. Na tulisemaka inatoka ndani ya industri bayara ukafayari. Ile bayara oregano ama bayara de l'origan tulisemaka inatumikishwa namna mbalimbali, wengine waneza itia tulwezaka sema, yani ile bayara oregano ama te de l'origan inakuwa na mafaza tu kukaribisha barapelaka. Leo tunazungumzia produit mupia kumezo Alfa ya kwanza kweza tuwe tuna de bleu, yani ya ngano. Hata gisi jina like mayani wakati wana

0: kupanda ngano vert, yani ile magrain. Ka leo tunazungumzia produit mupya kumezwa ya kwanza kwa zaitu tuna le bleu, yani ya ngano. Hata gisi jina like mayani wakati wanapanda ngano vert, yani ile magrain. Leo tunazungumzia produit mupya kumezwa ya kwanza kwa zaitu tuna le bleu, yani ya ngano. Hata gisi jina like mayani wakati wanapanda ngano vert, yani ile magrain ngano itokemo avant ngano itoke. Alors ile maani ya vert wanaikausha na wanaisaga poudre njwa za mipende robi Kenya deja panda ngano idea trader and hard and dui mingi sana tuletia nazo iko ya avantage ya mafaa mbalimbali wetu tukiweza konsome kwa poudre d'herbe de bleu ama ile bunga ya mayani ya ngano ile ambayo bali ongola na haya tosaga na tukaikula inakuwa na mafaza mingi sana. Tusikilize.
1: Asante. Poudre d'herbe de bleu ni poudre ya mzuri sana ambayo iko na mafaa mingi tena nzuri.

0: nzuri tukiitumia. Wanatuambia itaenda ikatusaidia kusimama, baba kama uko na problem inaumia, hii poudre d'herbe de blé itakusaidia. Wanatuambia vile itakusaidia. Wanatuambia vile vile inaenda kikasaidia tena kuma inflammation. Yaani uko na probleme ya vivimba. Swati mwili yako inajivimbia vimbiaka, tutumie hii poudre yetu ambayo ni poudre d'herbe de bleu itatusaidia. Wanatuambia vile vile inaenda kikasulaje madulere za articulation. Uko na probleme ya articulation zinakusumbuaka sana, mezo alpha imetuleta kwa ajili ya solution ya sante yetu. Wanatuambia tena vile vile inaenda kikasaidia ku digestion. Uko na probleme unapata kama constipation, soit estomac yako inalumaka ukikula. Mezo alpha imetuletea solution ambayo ni poudre d'herbe de bleu kwa ajili ya sante yetu. Wanatuambia tena vile vile inaenda kikasaidia ku perdre poids. Uko kule unakosa kama utatumia nini juu poids yako ipunguke, swa tele mafuta mafuta ishe mumwili. Mezo alpha imetuletea vile vile nenda kikasaidia kuregle sukari. Uko kule uko na diabete usha kama uto alpha imetuletea pia vile vile itende grase ya ile mifupa yetu inatokasaidia mchoko zenye ziko natembea tu mwili inachoka. Mezo alpha imetuletea solution kwa ajili ya sante.
1: Maile poudre ya kutoka ndani ina kuyaka kongano, ukaweza ikula itasaidia sana ku afya yako. Tumeweza sikia kwamba itasaidia kunini, ya kwanza walisema ya kwamba poudre ya mayani ya ngano, kwani ina detoxa sukula maini juu usipatwe na malali. Jikinga kwa ile yote consolution tuna consommé kui poudre d'herbe de bleu, na itaweza saidia kwa kuweza kinga maini yetu na malali zote. Hata vile banasema kwamba ni mzuri sana, kwani inendaka renforcer globule rouge zetu kui poudre d'herbe de bleu, na itaweza saidia kwa kuweza kinga maini yetu na malali zote. Hata vile banasema kwamba ni mzuri sana, kwani inendaka renforcer globule rouge zetu kui poudre d'herbe de bleu, na itaweza saidia kwa kuweza kinga maini yetu na malali zote. Hata vile banasema kwamba ni mzuri sana, kwani inendaka renforcer globule rouge zetu. Waka na wanachoka kila wakati, unakuwa na kosa kama shida ni nini, hauyatumika me mchoko tu iko na kusumbua. Jisaidie kwa na kunya hii, ukule kwa hii poudre d'herbe de bleu, itasaidia afya yako. Make inendaka saidia na juu urakipere wakati ulisikia mchoko. Kama unachoka ataki mwili, unachoka kihakili, inendaka saidia. Ukule kwa hii poudre d'herbe de bleu, itasaidia afya yako. Make nendaka saidia na juu urakipere wakati ulisikia mchoko. Kama unachoka ataki mwili, unachoka kihakili, inendaka saidia. Maelema ni tretife zibakie ndani ya mwili na kusudi ile chakula isikulete shida. Hata vile inendaka saidia kujere kilo, yani na jere poa. Yani usinenepe sana ama usigonde sana, itakupatia kilo zeziko sawa za kuambatana na miaka yako, yani poa normale. Hata vile inendaka saidia kuregile glisemi ndani ya mwili, tena saidia juu ndani ya mwili yako musikue sukari mingi. Hile inendaka geuka magonjwa ibanaita diabetes. Na kile tuka konsible itenda saidia kwa kukinga mwili wetu, kusaidia ya mwili. Na hata vile inendaka saidia kusante ya ngozi yetu, juu tusipatwe na kila magonjwa ya inatupataka kungozi. Inendaka saidia kwa ile yote, ata itapatia na mifupa nguvu, kwani ikuamo presence ya calcium. Tunasema ni nini? Ni pudre ya kutoka ndani ya ile mayani ya inautaka kongano. Yani wakati umepanda ngano, ile mayani imeanza tokea ikingali ver, na ukia kuya ngano wanafataka ikata, bana ikaunsha na bana isaga, wanapata hii tunaita poudre d'herbe de bleu na

0: naitia ndani ya boîte iko 100% naturel, hamuna conserver fulani wanatiaka, hamuna sijue produit chimique yote, make iko dawa someju itusaidi kama mtu aneza hidre namna.
1: Asante tena, itatusaidia kuvitu vyenye tumia kwa gizi wametuweka baelekeza sana. Ni pudre iko mubwate ya 50 grame, na banatuambia utakamata tase yako ya 50 mililitre ya mai, onjo utajua kama unakamata mede yenye utapa shida yoyote. Na banatuambia unatia amo kidogo haiko ile lupo tafe moya, unaitia ndani ya tase yako. Unaweza ukatia sukari ama asali, haina probleme yoyote. Na wanatuambia unaweza kaitumia asubuhi tu. Donc c'est mieux kuikunya tu asubuhi. Na wanatuambia unaitia ndani ya tase yako. Unaweza ukatia sukari ama asali, haina probleme yoyote. Na wanatuambia unaweza kaitumia asubuhi tu. Donc c'est mieux kuikunya tu asubuhi. Na wanatuambia
0: nini kama ni 50 gram, na hawezi fata maliza ile 50 gram kusia mai, unaitia mkopo kakopo ka kidogo, usiende kasema kopo ya 100 mezeri kumezoa
1: asubuhi tu. Donc c'est mieux kuikunya tu asubuhi. Na wanatuambia
0: nini kama ni 50 gram, na hawezi fata maliza ile 50 gram kusia mai, unaitia mkopo kakopo ka kidogo, usiende kasema kopo ya 100 mezeri kumezoa alfatai, inakamataka mai yote ya baridi ama ya moto, kia maana inakuwa maji safi. Na unakamata sasa ile pudre yako ya hii herbe de blé, unakamata kale kakijiko kadogo sana, inakamataka mai yote ya baridi ama ya moto, kia maana inakuwa maji safi. Na unakamata sasa ile pudre yako ya hii herbe de blé, unakamata kale kakijiko kadogo sana, apendo unaongeza mwasali ama sukari, me sukari kidogo sana. Me de preference kumezo alfa tunaongeza kabatu kutia mwasali, ju asali ni dawa, ama ukapenda unaikunya vile. Na ukisha ichanga unakwa par jour, haiku dawa te asubuhi ju ya nini, ju iende booste mwili, juu mwili yako ipate force, utumike mchana bie, yende saidia kudamu juu alimeke ya sasema kuhusu gini. Alors kuko kensioze viko nauliza sasa, wanasema mtu kama ni mujamuzito yani fama sente ama mudiabetike, aneza kunya ile chai, na ni kwanja miaka gani njo aneza kunya ile chai? Alors ama ukakunya mingi itakuletea nini? Tusikilize kwa ile jibu. Wanasema ya kwamba mama mujamuzito yani famasent na ule mdiabetike vale wanapashwa ikunya, kwani iko naturele na ni mayani ile inautaka aye unakuyaka kongano. Alo wanaikataka wakati mianja tokea, wanaisaga na wanaiweka, hamuna produit chimique fulani iko ndani. Na alors tunakosiaka tu kumezo alfa kama uko mujamuzito ama uko diabetike, ju regime inaomba kinakuwa respecte, inaomba katu unaanza uliza doktere ule ambaye uko na kutunza, na haina mazara fulani doktere tu akakupatia ruhusa. Alo kubali wewe wameuliza ni kuanza miaka gani njo mtu aneza ikunya, ni kuanja mtoto mwameneza, baka tu unaanza uliza doktere ule ambaye uko na kutunza, na haina mazara fulani doktere tu akakupatia ruhusa. Alo kubali wewe wameuliza ni kuanza miaka gani njo mtu aneza ikunya, ni kuanja mtoto mwameneza mingi ama ukaenda unaikoroga amo ya mingi, gisi tulisema kakiera kafika moya tu, me unapenda ufate maliziamu sengandu patia ruhusa. Alo kubali wewe wameuliza ni kuanza miaka gani njo mtu aneza ikunya, ni kuanja mtoto mwameneza mingi ama ukaenda unaikoroga amo ya mingi, gisi tulisema kakiera kafika moya tu, me unapenda ufate maliziamu sengandu kia iko nasonga kwenye radio kumezo alfa ni siri ya afya.
1: Asante tena. Kumezo alfa tuko na machai tena mapro,
0: unaikoroga amo ya mingi gisi tulisema kakiera kafika moya tu, me unapenda ufate maliziamu sengandu kia iko nasonga kwenye radio kumezo alfa ni siri ya afya.
1: Asante tena. Kumezo alfa tuko na machai tena mapro kirkima, tunakuwa na red chili, tunakuwa na coriander, tunakuwa na paprika, tunakuwa na coconut milk powder, tunakua

0: tunakuwa na beef masala, tunakuwa na tiki, tunakuwa na white pepper, simba mbili, poivre blanc na poivre noir, tunakuwa na mitandarizere, tunakuwa na roiko ya beef na ya chicken, tunakuwa na masoko zote za tomato ketchup, za pimana, za bila pimana, zenye ziko vile na hai. Tunakuwa na feuille de laurier, tunakuwa na masoko za mariko zenye zinaivya, tunakuwa na machampignon, tunakuwa na mais doux, tunakuwa na sorte zote za maspaghetti, tunakuwa na sorte zote ya macaroni, tunakuwa na sorte yote ya sardine, tunakuwa na grain d'olive, tuko na ginger paste, tunakuwa na sel rose, tunakuwa na mapima liquide, tunakuwa na clou de girofle ya mbegu na ya poudre, tunakuwa vile na mamchele za bajabetike, uko kule basha kataza wali, mezo alfa imetuletea mchele yako, baba, mama, dada, kaka. Tunakuwa na basmati rice, aeroplane rice, marani rice, zafra rice. Tunakuwa na carne beef, tunakuwa na soy sauce, produits chimiques, tunakuwa na CMC, ethanol, la liquide na vanilla à poudre. Tunakuwa na colorant ya fruits zote, tunakuwa vile na ma parfait alimentaire, tunakuwa na huile de soie de riz, tunakuwa na huile de tournesol, tunakuwa na rina, tunakuwa na nzuri, tunakuwa na huile d'olive, tunakuwa na huile ambayo wanaita kimbo, tunakuwa na cowboy, tunakuwa vile na ma asali, tunakuwa na makofitire za fruits zote, tunakuwa na ma bleba, tunakuwa na mayonnaise, tunakuwa vile vile na ri alfa ambayo ni mchele ya mzuri sana. Mezo alfa imetuletea vitu vingi, tufike kwenye mezo alfa tutapata mafasirio zaidi.
1: Asante, kila kitu ambacho unahitaji mezo alfa imesha kuletea. Kama leo imekuletea nini? Imeweza kuletea chai dawa mwezi, na utaona kwamba imeleta changement kwa afya yako. Toa manake bunga ya ile mayani ye inakuya kama ungano alo, iko dawa nzuri sana kwa afya yetu. Shie wote tunahitajika kufika ku supermarché Alpha kuyuliza hii poudre d'herbe de blé, itasaidia afya yetu. Vitu ni vya mingi, yani pale kuko machakula dawa za mingi, machai dawa ziko mingi kumezo Alpha. Uko na shida fulani, unauliza tu, tutakupa mafasirio zaidi. Tuko Butembo Mokartier, Vungi ni Muri Kinshasa, Avenue de l'Église, yani ili avenue yaiko mo kanisa ya Katoliki ya Kaunduha. Unashuka, unavuka Grand Route, unavuka na Rikini, unaendelea utapata supermarché Cash Point de Alpha kwa transaction ya franga zetu, na patisserie Alpha ya kututengenezea magato de circonstance forme mbalimbali. Hata vile alimentation Alpha iko pale tu kuropo e Bayoli mu de l'église, na kuvuka rida mpiance mu avenue Ngulani. Unauliza alimentation Alpha ta na pande pour marché Alpha Beni ni ku boulevard Renya Mwisi ku Grand Route, yani pale mu quartier résidentiel. Pale pale kuna kwa hotel Alpha na restaurant Alpha Beni. Unaweza twita ku numero zetu, tuko ku RTL na Vodacom, andika na
0: 9 54 54 9 54 54. Kwenye Vodacom ni 082 20 49 377.
1: Restaurant Alpha Beni. Unaweza twita ku numero zetu, tuko ku RTL na Vodacom, andika na
0: 9 54 54 9 54 54. Kwenye Vodacom ni 082 20 49 377.

asante sana wapenda wasikilizaji. Tunaingia tena studio ni tukisema au Christian Nutri Chef toujours fidèle. Kama kawaida ni kipindi ya chama Kiro. Kipindi ya diocese Kiro. Na gisi mmesikia kiingilio. Niko humu studioni. Chef Muhindo Mbeni toka parukia Maria Mater Ecclesiae, parukia Katedrale. Na DJ wetu ni si. Asante sana. Na kipaka na sala. Wika tayari kwa sala. Uno di Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prière du soir, Kiro, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions tous de cette belle journée que nous venons de passer ensemble. Nous voici près de toi, plein d'espoir pour demain. Te présent, nous t'emblons le pardon de toi aussi la force et la grâce. Le combat de la vie qui nous attend, Amen. Et du Saint-Esprit. Amen. Asante sana, kama kawaida, tukishaomba tunaamri. Neno la amri, yani modordre. Neno la amri yetu ya hii mwezi inasema disponible comme Marie. Disponible comme Marie. Kwa Kiswahili tutasema tayari kama. Neno la amri yetu ya hii mwezi inasema disponible comme Marie. Disponible comme Marie. Kwa Kiswahili tutasema tayari kama tanane. Ile njo tafakari yenye tulisomaka yenye inasema gisi Maria alisema mtumishi wake Bwana nitendewe ulivyo. Ile njo neno la jua amuna tunajua gisi, tuseme tunajua gisi Maria alishiki na alikuwa alionyeshaka gisi iko disponible malgré alipataka message ya malaika ilikuwa ka ya briske disponible mwanachama. Hii unafanya tunafaa kama introspection. Ile ni introspection, unajiangalia, unaangalia kama uko naishi namna gani. Ile utayari kama unaweza kuwa tayari saa hii na muna gani. Yeye hakuwakari tuseme vile. Tunapashwa angali, yani hatuwezi kama ulikuwa hauonekana. Inombo na gizi wanariabo ya muongozi anapashwa kuwa tayari saa hii na muna gani. Yeye hakuwakari tuseme vile. Tunapashwa angali, yani hatuwezi kama ulikuwa hauonekana. Inombo na gizi wanariabo ya muongozi anapashwa kuwa tayari. Tunazoeaka soma zaidi sana misa mbele ya mipango yetu yote. Ile njo tunapashwa shikazamu. Na tukifaa ile hata tutakuwa na tumekuwa tayari sawa mama Bikira Maria. Na vile tunapashwa yake pashwa iishi wakati yenye tuko na sali sapuli. Hii ni mwezi ya tano. Mama kanisa natuomba kusali tunatapuli. Tuko vile humu na chef. Chef Amani Kipyose. Gisi tuko na tulikuwa tumesema kwamba tunapashwa alisikiaka mwito ya malaika. Na malaika alimtokeaka briski humu na chef. Chef Amani Kipyose. Gisi tuko na tulikuwa tumesema kwamba tunapashwa alisikiaka mwito ya malaika.

0: na malaika alimtokea Kabrisi akisema muongozi anapaswa kuwa tayari. Eh, anasema e dirigeant est toujours présent. Dirigeant anapaswa kuwa tayari mbele ya mamlaka. Bila tayari bure, na usha tayarisha vyenye tunatolea mama Bikira Maria. Haiko siye Bakiru tike, lakini kanisa yote Katolika inatolea. Kwa hiyo chef, kana na ile neno la amri utilizaji.
1: Napasha ongeza kwa neno la amri yetu hii ambayo inasema kwa lugha la na tafuta tena kukazia kwa waongozi hasa zaidi na kwa wateule wote wale ambao wako napata masakramenda siku hizi. Ni sharti kila mmoja ajikaze kuwa tayari sawa sawa na mama yetu, sababu tumeshasema mbele kwa emisio iliyopita tuliweza kuzungumza ya kama tukikumbuka vitu ambavyo wananchi wanazoa kusema tell fees. Kama wafanana hiyo mama huyu ndiyo mama wazoa kusema sisi weza kuwa tayari jambo ambalo litakalo jitukuza ambalo litakalo jitokeza kwake lilo jambo lema. Hapana kuwa tayari kwa mambo mabaya, bali uwe tayari kwa mambo yatakayeleta jumu hiyo ndani ya maisha yetu. Si vile chef? Zaidi sana sisi kama Wakiru ama sisi kama wanachama ni sharti tuwe tayari kwa mambo ya kimaendeleo, kwa mambo yatakayo tuonesha huduma, mambo yatakayoonesha huduma na kutuonesha ya kama sisi kweli ni wana chama. Hapana kuwa mvuguvugu. Bikira Maria hakuweza kupoteza karizma yake mpaka kufalishi hiyo karizma yake.
0: Ndiyo.
1: Ni ile mambo machache ambayo napasha ongeza zaidi sana kwa wateule na zaidi kwa Wakristo wa Katolika. Vraiment.
0: Kwa wale
1: chapuli kwa siku hizi.
0: Ndiyo, asante. Unasemea vale wateule vale venye vashaka gana makanisa, venye vashaka kuwa mapadri, venye vashaka funga ndoa na vingine.
1: Ndiyo.
0: Asante vale. Na wewe mwenyuko unatusikiliza, na wewe ushanje. Na wewe kwe disponible.
1: Vraiment.
0: Manake tayari kwa mambo mazuri, lakini kisi chef anatuambia. Okay. Na tuko naendelea. Tutasoma somo ya kesho siku 10. Ni injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na Yohane. Sifa kwako
1: Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 14 toka mstari wa 15 mpaka 12. Yesu atamtuma Roho Mtakatifu. Mungu nami nitamuomba Baba naye siku zote kumpokea, kwani kwa sababu anakaa kwenu na yuko ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, nitakuja kwenu tena. Bado kidogo na dunia haitaniona tena ninyi, lakini mtaniona ya kuwa mimi ni mzima, nanyi mtakuwa na uzima. Siku ile

0: kutambua kwamba mimi niko ndani ya Baba yangu na nyinyi ndani yangu na mimi ndani yenu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Ile njo somi ya ya dimanche yenye takuya.
1: Ndiyo.
0: Nasema ni 6e dimanche. 6e dimanche ya wakati wa Pasca.
1: 6e dimanche di Pâques.
0: Yes. Batakatifu ni Saint Solange, ni na Saint Jean d'Avila.
1: Vraiment.
0: Ile njo somo yenye nasema ina tayarisha Roho Mtakatifu yenye Yesu atatumaka.
1: Ndiyo.
0: Atatumaka na haya. Manake pale alikuasha fufuka Roho Mtakatifu gisi va Roho na ile njema na bayatima Roho mwenye taba ataba tukwaka na vasha kuwa mustuko ya gisi Yesu alikufa. Hiyo na kabita na nikutayarisha siku kwa ya Pentekoste. Tayarisha tunajua gizi batu bataganaka chef.
1: Ndiyo.
0: Ba fungu la wa aspiranti watafanya kama agano siku wa Pentekoste, yani Pentekoste itakuwa kale le 24.
1: Ndiyo.
0: 24 mwezi wa 5 2026. Na katika kwetu katedral bataganaka. Neno fupi sikamu tasetu.
1: Yesu Kristu yeye hapa karibuni atatuachia yule Roho wake ambaye ataendelea tena kutuongoza zaidi. Hapa karibuni Yesu Kristu anatuachia Roho wa nguvu, Roho wa ibada kutumikia Mungu saba. Saba hivyo ni sherti kila mmoja ama kila yule ambaye anajiita kama mteule wa Kristu ni sherti anajichukulia kipaji hata kimoja.
0: Ndiyo.
1: Sit nibere ribu anete. Itwenga wa Kristu isi tuwashia vya tuka yehulamu wa Kristu omo isi tuiriraya abandi. Kundi abandi wakatu soma kutibu kutse waka kuminya kwenene ngoko iwe ule ngoko uli muongozi okwi kwa mana nemibere eyuka kola abaliho na bakesha byaho. Tunaoma kwa mana don't wale waliokuwa katika maongozi yako na wale watakayokuya kiisha maongozi yako. L'exemple typique katika diocese yetu akina Emmanuel Kataliko. Wengi wameweza kumuishi

0: omo sect omo paroisse mukuna mwana kolo mwatsi murebe yeshe fuombeni ena cathedral aliati anati nero avalia nava nava kende shasa iwaberienda kere ivana ishi omwatsi oyo voila ebo dirija na Yesu Kristu yeye kama kiongozi mkuu ni hiyo jambo ambaye anatutakia na anaaberere tusunziro mwatsi oyo chechikatuma inabuati a ndaenda japo kuwa ndaenda kuandalia makao bali na watumia kiongozi atakayo waongoza nini zaidi
1: ndio
0: si vile chef
1: ni vile
0: ndio na ni huyo Roho Mtakatifu
1: nambu tikumbe twa bya bandu abakakola ama evre wahouli
0: ndio
1: iba nabu ambubo chef amani sabia muongozi waho vule maha nuko mfano abandu bana bakapata abamambre bana bakapata
0: kutemwakolo
1: mwatsi murebe owa maendeleo wonu bwa amatunda tunamwishiwo
0: ndio
1: namuya
0: everengebyo na masunzira ye chef mbevu omo selile yetu yebiyole chef mbevu na koseye wuku wetu ye mumbere mambeya omo katatake yetu akinabiyole
1: anyamusungu
0: Sheftene nyamusungu voilà na vole moko barua se sekizito
1: kabisa
0: wuwi hiyo kabisa tunashiko kwa natukwa miri ndio ndio
1: asinja okay kuma neno zenyeziko kwanza sababu munda iko na tusonga
0: ndio
1: kuko vote ya diocese kisi waongozi wali tubebesha rapor walisema itakuwa kale 24 kwa hii mwezi yani siku ya Pentecost 24 kwa hii mwezi 2026 pale cathedral na inaisha le 24 dimanche na mutakuwa kwa uchaguzi walisema kila dekana itumaki wajumbe wambili tunawa dekana ni kama ni ziduze mudiocese tu ya Butembo Beni va na memba manaki va 24 na zaidi sana munatuma chef na chef 10 vile njoo walisemaka
0: batu wawili
1: venye watakia mukadri ya sababu manda ya kadri ya diocese ishaka isha
0: ndiyo
1: ile ni ya kwanza
0: c'est la formation chef nous rappelons tous les chefs
1: tous
0: les chefs de canal d'envoyer chaque décanon d'envoyer deux personnes ici le 24 nous faisons l'élection diocésaine
1: mais aiko kubatuma ni kukuya nabo wanasema wale watu inomba wanakuya mwa ile réunion ya diocese kisha bataya munakia mabu nyiva onguzi wa madekana.
0: Ndiyo.
1: Ida mkutano itafanyika kaka katedrali tumesema. Ya pili ni jibile. Jibile gizi chef unajua, tukuna itayarisha.
0: Ndiyo.
1: Jibile yenye itakuwa siku le 17, yani juma ya 3 ya mwezi wa 5. Tarehe 17 mwezi wa 5, 2026.
0: Akina chefu ombeni, nilitafuta kuuliza hiyo jubile, itakuwa jubile de diama ama jubile, ni jubile gani?
1: Ndiyo. Ni jubile tu ya 237e anniversaire, tangu kiru ilianzaka.
0: Ndiyo.
1: Yani, siku chama tunaisherekea yaka kabisa. Abuza
0: lewe, excuse chef. Sela vediri ke tutasema chama kiru. Imisha maliza kufetema jubile, sababu kuna jubile ya feza, kuna jubile ya or, na jubile de diama. Nikusema, uwe umesema ni anuive, senipa le jubile.
1: Ndiyo ni anniversaire.
0: Anniversaire de 227.
1: Lakini kuna kuwaka mwaka yenye tema inakuwa jubile. Ikafikia mu 25 par exemple.
0: Ndiyo.
1: Donc tukisha

0: kuna kwaka wakati yenye na kwa jibile swate jibile ya Kiro Mkongo siku liku yaka Mkongo
1: ndio
0: madate zinapishana
1: sasa hiyo 237 ni anive ya chama Mkongo ama ni anive ya chama
0: ni ndio asante
1: katika jimbo letu la Butembo Beni ama ni vipi
0: ndio
1: ni katika parokia ya katedrale
0: ni anniversaire mondiale mondiale yani kukumbuka tangu chama ilianjaka
1: ndio
0: ulimwenguni ndio
1: ni katika parokia ya katedrale
0: ni anniversaire mondiale mondiale yani kukumbuka tangu chama ilianjaka
1: ndio
0: ulimwenguni le 23 mpaka le 27 mwezi wa 7 2026
1: ndio
0: wanasema na cancer njoba tubafikake
1: kwa hiyo mkutano
0: na itafanyika
1: mkutano wa siku nyingi za chama kile
0: itafanyika pale katedrale ku Sereskiro Sandre de la Trapage Scolaire Kiro iko pale
1: ndio
0: ndio kwenye kutafanyika kaile ile mkutano ya diocese mkutano mkuu ya kufunga mwaka
1: vraiment
0: 2026 tuseme 2025 2026 na kuanza mwaka 2026 2027
1: ndio
0: ile ndio biko ku programme ya leo ile ndio biko na sababu muda unatuponda nawaza hakuna ujumbe yenye ba auditeur wametuma hakuna chef
1: sino chef tunashu
0: ile ndio biko na sababu muda unatuponda nawaza hakuna ujumbe yenye ba auditeur wametuma hakuna chef
1: Sino chef tunashukuru. Akina Vank Paluku Vank.
0: Lance.
1: Yule ambaye alikuwa katibu mkuu. Ndio. Na akina chef de service. Ndio. Wote tuna
0: chef Hanki,
1: chef Hanki.
0: Vile tukiona wa chef tene anji pale mdekana mbau. Tunaona vile chef tene de service diocesane chef tene d'orcase pale mudekana beni
1: pale beni beni cité
0: ndio na wengine asante
1: tunawashukuru sana
0: tunashukuru
1: na kwa... tutamsahau vile kiongozi mkuu le chef national
0: chef national chef Kambale Musa Vuli Jean Bosco
1: vraiment tuna
0: na kamati yote ya Okedi
1: ndio akina Suni
0: chef Suni
1: ndio
0: chef tene Elise
1: ni wale viongozi ambao
0: walikuwa Zakari Kangenete
1: zaidi ndani ya jimbo letu la Butembo Beni.
0: Hata kosa kushukuru wa umonie sawa vile Père Thierry Kahonja.
1: Ndio.
0: Père Justin.
1: Ndio.
0: Asante. Tunaondoka studio ni tukisema au Christ notre chef toujours
1: fidèle.

0: Torah.
1: Mm-hmm.

Mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, mahali popote mnaitegea sikio radio hii. Tunatoa razi kwani hakuwa habari kwa lugha la Kiswahili, kwa lugha la Kinande na pia kwa lugha la Kifaransa. Hali hii ilitokana na shida kiufundi ambayo tulipata magharibi ya leo, ila imeweza kutatuliwa na tunawasi muendelee kufuata program za Radio Moto Butembo Beni. Kama kawaida, habari zitakuja, itakuwa saa 3 za usiku, na hapo karibuni mtafuata matangazo mbalimbali. Tunaomba radhi kwa hiyo shida ambayo ilitusumbua, na tuwatakia ufuasi bora kwa program za Radio Moto Butembo Beni zinazoendelea.

Jambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja kwa dakika moja. Ni muda kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Les services des impôts sont à deuil. Le directeur Roger Kalwahari, Madame Ange Kalwahari et Kalwahari Thierry ont perdu leur mère biologique. Nous leur présentons nos sincères condoléances et implorons Dieu, le miséricordieux, de recevoir notre chère maman dans ce royaume des cieux. Paix à l'âme de notre maman et union de prière. Kambale Bwahire et Alphonse a signé ce message. Jama ya Kalondero, Jama Kalondero Mbendwe Kinyambiro inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Nzou Desire. Kifo kilitokea siku ya tano, tarehe 8 mwezi wa tano mwaka huu tunao, na saa 11 magharibi kunako Clinique Universitaire pa Butembo. Habari hii mbovu ifikie Bonaventure Kalondero pa Utumbe Woyenga. Habari fikie Papa Valere Musongoria anayepatikana pa Busamba. Monsieur Labe Katsingi Valere pa Bunyuka. Jama ya Shai Komia, Jama Nzamba na Jama Vitsange wakiwa pa Lukanga, pa Musenge, pa Butembo na pa Beni. Habari fikie jama yote ya Maputala Chisevere na pa Busamba na pa Butembo. Habari fikie jama ya Honorable Mbusa Machozi Josephe, pia jama ya Kachigo pa Kiondo Kasisi. Habari fikie jama yote ya Kasereka pia Kasi Kulisimwa pa Mungamba. Jama Kambale Murima pa Beni Mukuria, jama Kariotu pa Luotu Mutambi. Habari fikie Irena pa Kaumu Masereka, waongozi na waganga wote wa hospitali generali ya Musenene, waongozi na walimu wa Itave Butembo na wote wanaomjua Katembo Nzou Desire watambue wa Mbendwe Kinyambiro Usamba watambua kwamba hayuko tena. Programme wanashulisha kwamba tangu saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Clinique Universitaire UCG. Saa 3 mwili utasafirishwa mpaka Busamba Kinyambiro. Saa 5 misa mambolezo, na saa 7 mazishi tafanyika pachi severe. Kwa niaba ya jama Paluku Kalondero na Kasereka Kalondero wameweka sahihi wakiwashulisha bara ya kifo cha baba Katembo Nzou Desire. Na programme des obsèques de monsieur Kasereka Katina Farao, samedi 9 mai 2026 à partir de 18h, recueillement et veillée mortuaire au domicile du défunt à Komba. Dimanche 10 mai 2026, de 9h30, arrivée des membres de la famille, amis et connaissances à la morgue de l'hôpital Fepsi. 10h30, levée du corps et destination à Komba. 11h, la messe des suffrages à la chapelle de Komba. 13h juste, l'enterrement au cimetière familial à Komba. 14h juste, baie de consolation au domicile à Komba. Nous remercions pour la famille Mwanzari Katina et Mohindo Kamboko ont signé ce communiqué annonçant le décès de M. Kasereka Katina Farao et son enterrement aura lieu demain dimanche. Jama ya Kahindo Muriata Celestin na Kavira Kazimoto Verena wanasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kasichi Emmanuel Katimba. Kifo kilitokea pa Butembo Kasuka na saa 3 usiku tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie Paluku Kasumba de Dieu pa Beni Ndindi. Habari ni kwa shamasi au Sua Antoinette na papa Kapalata pa Mashangungu. Pia fikie jamaa yote pale Nzia Panda, Kasereka Kiombwe pa Beni, mama Florida na Stella pa Byambwe. Habari fikie animateur Kalere na mama Jili, papa Katariko pa Baze Utembo na Kambale Kartas pamoja na Masika Filomena. Habari fikie papa Clement Kabiabu akiwa pa Chabisimi na directeur Mumbadi et directeur Mundabi et Gule akiwa kunako epe Maiko pa Mangurejipa.
Kavira Kachuva Desanji anayepatikana pa Buhira. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinapatikana pa Selile Kasuka kwa Papa Muriata Celeste, na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kahindo Muriata Celeste pamoja na Kavira Kazimoto wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kasiki Emanuele Katimba. Na jamaa ya Chisu Kamate Kaviando, jamaa Chisu Kamate Kaviando inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Simisi. Kifo kilimpata panzia panda Mangurishi pa Buyora baada ya ugonjwa wa siku chache. Wanashulisha habari hii mbovu kwa jamaa ya Papa George inayopatikana pa Kianzaba. Flora Chikati anayepatikana pa Bulumbi, habari fikie Andre ya Lala pa 4 kilometre Mutanga, pia fikie Ale Chikwanza akiwa pa Marende, Vumi pa Marende na Mbale Kastalbete, habari fikie Pendeza pa Beni na Madupa Ariwara, pia fikie Christophe Chisuu pa Bunia, Papa Riwonge, Papa Ritsonge anayepatikana pa Busenzera, pia fikie Papa Mulewa akiwa pa Veni Beni, Kakule Simisi pa Mangurejipa, Marindo pia pa Kambau, Kabiando Martin akiwa pa Mamulembo, pia fikie Grace pa Bunia na Kambale Kampala pa Komba. Habari ni kwa Katange pa Butreye. Wanajulisha kwamba Kasereka alifariki siku ya posho. Wanajulisha kwamba alifariki siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Misa mafariji itasomwa kwa Papa Chisuu siku ya Yenga tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa, Papa Chisuu Simisi Kabiando ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Simisi. Na jamaa ya Kambale Songo Kanusi pamoja na dogo wa Solene wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Lwe ya Michele, alijulikana kwa jina la Mishu. Kifo kilitokea siku ya tano leo, siku ya tano kwa saa za magharibi, na alifariki kunako Eastem Loyola, kukliniki Eastem Loyola. Habari fikie walimu wote wa Epe Bihuri Kipese, habari fikie jamaa yote pa Lubero City, pia fikie jamaa yote inayopatikana pa Butembo na Comité de Gestion na wafanyakazi wakaaji wote wa Irangia karibu na masomo Bakita, Groupe Renouveau Charismatique ya Buriambo na Chorale Renouveau Charismatique pa Buriambo, pia Chorale pa Esprit Mbopia, Chorale Esprit d'Allégresse. Wote walimjua Papa Michu. Kilio kinafanyika kwa Papa Songo Kanusi Pangure karibu na antene. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Kambale Songo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kasereka Lwea Michele aliyejulikana kwa jina la Mishu. Na jamaa mama Elene Kiakimwa jamaa ya Paluku Kasori Murenge Amede inajulisha watu wote ya kwamba walioenda kuhudhuria mazishi pa Lukanga wamefika pa Butembo. Kwa hiyo kilio kinaendeshwa pa Butembo kwa hayati Papa Paluku Kasari Murenge Amede. Jamaa inaomba misa kunako parokia Burema su sekter Murekia siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Kasari pa Murecha imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba wote waliojelekeza pa Lukanga kuzuria mazishi wamefika pa Butembo na misi itasomwa kesho siku ya Mungu. Jamaa Kaso Mate Ibrahimu inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao
Mbusa Mwenge Evariste wanajulisha kwamba ndugu Mbusa Mwenge Evariste hayuko tena duniani. Alifariki tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako Profesa Ituri pa Mambasa, na ilikuwa na saa 2 za usiku. Kifo kilisababishwa na mshtuko wa moyo, yani crise cardiaque. Habari fikie jamaa yote ya Kasoo mahali inapopatikana, jamaa Ndretsa Isaki pa Kalimire, jamaa ya Shahanga pa Beni na pa Mangina, belle famille Kaniki pa Kiwata, jamaa Msafiri pa Mangina.

pia Wakristo wa kanisa la Sebe Kamarera, wa Sebe Kabunia, Kasesa Butembo, pia ifike groupe Mutualité Waka pa Kasesa, Evariste pa Kasesa, Evariste Mwenge, na wanajulisha wote wanaofahamu Mwenge Evariste wa Kasesa wajua kwamba amefariki. Habari ifike shamaka Pataro pa Mumole, yote atakasikia habari awajulishe wengine. Mwili unalazwa kunako morgue na makeshi tafanyika siku ya Mungu kesho tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu. Ibada mafanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu kunako Sebeka, 5 mwaka huu kunako Sebeka Kasesa. Mwili utaondoshwa kunako morgue hospitali ya Mchiri saa 1:30 mpaka saa 3:30. Saa 6 wanajulisha kwamba mazishi tafanyika na saa 6 kamili pa Kisungu. Kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kasesa, yani saa 9 kamili kuendelea kufarijiana. Ni shamaka Somate Ibrahim ambaye umeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mbusa Mwenge Evariste.

Na jamaa ya Mate Sebastien inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Mate Urbain Brigadier. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 9 asubuhi kunako hospitali kuu ya Kitatumba. Habari fikie jamaa ya Kikofi pa Butembo, jamaa Kisu na jamaa ya Matipa. Habari fikie jamaa Kalingani na jamaa ya Virshini. Pia fikie jamaa ya Delphin Masubiri pa Butembo, jamaa ya chini ya Alexandre pa Mangina, jamaa Kambiro pa Beni, Etienne pa Butembo, jamaa yote ya Mbanji pa Mabambi na jamaa yote ya Kasarimi. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mate Sebastien imeweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Urbain Brigadier. Na jamaa ya Kambumbu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Madeleine Kahindu wa Selile Kamsonge namba 35. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako kliniki universitaire. Habari fikie jamaa yote ya hayati papa Gervais Kambumbu na jamaa ya jamaa yote pa Chiari Marende. Habari fikie jamaa yote ya Kambumbu pa Beni, pa Kabasha, pa Meru, pa Kinshasa, Nairobi. Pia fikie wasoro Blat de l'Assomption na wakolege wa Dr. Kambumbu Marciale MCZ pa Mangurejipa. Pia fikie wote waliofahamu Madeleine Kahindu. Kwa kungojea programu zingine, kilio kinaendeshwa nyumbani kwa hayati kunako Selile Kamsonge namba 35 nyuma ya Sandra Hospitali mama Mustai.

jamaa ya Kambumbu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Madeleine Kahindo wa Selili Kamusonge. Na jamaa ya Muhindo Deware Sonja inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavu Stefani Sibalingana. Alikuwa mke wa hayati Karoli Chiumurenda. Kifo kilitokea paka kuba Kaulu siku ya 3 tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Mazishi lifanyika leo tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pakariro Masereka. Ni jamaa ya Muhindo Deware imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavuo Stefani Sibalingana. Na jamaa Kiyonga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kiyonga Shaki. Alikuwa shofer kunjia Kasindi Butembo. Kifo kilimpata njiani akitoka pa Kasindi na alifariki pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Kiyonga pa Butembo na penginepo. Habari fikie jamaa yote pia washofer wote wa Kasindi Uganda Kastama na wa Butembo. Kilo kinaendeshwa kwa ndugu yake Kambale Kiyonga. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Kiyonga Pita na Paluku Kiyonga, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kiyonga Jaki. Na jamaa ya Kasereka Kiyonga Asamhani wanajulisha kwamba leo kufuatana na kifo cha ndugu Kasereka Kiyonga, wanajulisha kwamba leo siku ya 6 tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 1 kamili misa mafariji ilifanyika kunako parokia Butesebazi, na baadaye mazishi ilifanyika pa Munuri Nguva. Na kilio kinaendeshwa kwa ndugu Kambale Kiyonga. Ni jamaa ya Kiyonga imeweka sahihi. Na jamaa ya Dionis inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate Kasereka Dionisi Kanyunyu. Kifo kilimpata kwa saa za asubuhi ya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kuna hospitali ya Murenzi. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa ya Dionisi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kasereka Dionisi Kanyunyu. Na jamaa ya Wangavere Mwami inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Deoda Wangavere Mwami. Jamaa imerudi kutoka Kirumba ambako mazishi ya baba ilifanyika pale Bikara Kichumbiru. Kwa hiyo misa itasomwa siku ya Mungu kesho mwaka huu tunabui. Baada ya misa ya asubuhi, jamaa atakutana nyumbani kwa vichai. Kwa niaba ya jamaa Mumbere, Sitala Viane ameweka sahihi akiwatangazia kwamba kufuatana na kifo cha papa Deoda Wangavere Mwami, misa itasomwa kesho siku ya Mungu. Na jamaa ya Paluku Mariro Bonga Bonga inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Mariro Jonathan. Kifo kilimpata tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pawacha. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa Paluku Mariro imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Kasereka Mariro. Na jamaa ya Siri Wayo Musenene ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kahindo Charlotte Matabishi. Habari ifikie wanajulisha kwamba Charlotte Matabishi alikuwa mtoto wa Paluku Matabishi Patrick Boringo. Alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 5 na kufariki tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu pa Butembo. Habari ni kwa jamaa Fostesi Lusawa Palondo, papa Filipe Pamutiri na jamaa yote pa Istari Busiku. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi ilifanyika leo siku ya posho kwa saa za mchana na kilio kinaendeshwa nyumbani Palondo namba 36 kwa mama Denise Changer karibu

na Sauna. Kwa niaba ya Shama, mama Denise Changer na mama Yaya pamoja na kima Yaya pamoja na Patrick Matabishi Boringo wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Charlotte Matabishi. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zimekabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Renouveau Charismatique Catholique, uongozi wa Renouveau Charismatique Catholique wa vijana wa Centre Butembo wanatangazia vijana wote wa mji wa Butembo ya kwamba umeandaliwa mafundisho na maombi ya ufungulivu siku ya Mungu kesho. Itafanyika kunako Centre de la Miséricorde Divine pa Butembo saba. Mwanzo ni saa 2 asubuhi. Karibu kwa wote na mbarikiwe na Bwana. Ni waongozi wa Renouveau Charismatique Catholique wa vijana wameweka sahihi. Mama Helene Kakimwa anatoa shukrani kwa wote waliojiunga na jamaa tangu magonjwa mpaka kifo cha mume na baba, pia tate Kakule Mubunga Chrysostome na mama Nziabake Elodie. Musichoke kutenda mema, Mungu wa mbinguni aendelee kuwazidishia na musisahau kama wema ni akiba. Kwa niaba ya Shama, mama Kakimwa Helene ni mama Kakimwa Helene ameweka sahihi. Jamaa ya papa Dominique na mama Antoinette wana furaha ya kushukuru Mungu kwa mapendo na huruma yake anaowajalia katika maisha yao, zaidi sana wakati walipopatwa na msiba wa kifo cha baba Dominique. Kwa hivi sababu ya zawadi wanaopewa kwa ajili ya maombi ya watu wengi kutoka makanisa mbalimbali na vikundi mbalimbali, jamani nashukuru Mungu kwa ajili yenu. Shukrani kwa baba askofu pamoja na mapadri wake wote toka parokia mbalimbali za Dwayene zia zote kwa neema nyingi walizotumwangia, kwani zaidi kutupatia kitulizo na nguvu siku kwa siku katika ibada walizoletea familia. Shukrani pia ni kwa mapasta toka makanisa mbalimbali na wote waliojitolea kwa namna mbalimbali. Mungu azidi kuwabariki. Someni kitabu cha Wagalatia kipindi cha 6 mstari wa 9. Ni mumpere kasahihi kwa niaba ya jamaa. Institut Moyo Safi, élève et professeur de l'Institut Moyo Safi, la direction des études de l'extension 2026 ont pris fin 2026 le vendredi 8 mai 2026. Ainsi donc, les activités scolaires reprennent le lundi 11 mai 2026 à 7h45 pour toutes les classes, y compris les finalistes. Notez bien, chaque parent est tenu à surveiller son enfant pour éviter les sanctions disciplinaires pour une large diffusion. Le préfet des études, Kasekwa Mwindo Musaburi, a signé ce communiqué. Wanamemba wapendwa wa Kopeka Gropas Le Grenier, munalikwa fika kuzuria mafundisho juu ya cooperative, yani education cooperative, itakaofanyika siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 5 kamili mpaka saa 7. Mkutano utafanyika mnamo chumba cha mikutano Le Grenier. Orodha la siku, maadili ya ushirika na maadili ya ushirika na midamu, yani zamu ya kifedha ya wanajitali, kina wajulisha wakazi wa Butembo mwezi wa 3 ya wagonjwa kwa dua maadia ya endelea. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5, endelea tarehe ni zamu ya kifedha ya wanajitali, kina wajulisha wakazi wa Butembo mwezi wa 3 ya wagonjwa kwa dua maidia ya endelea. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5, endelea tarehe magari. Kila mtu atayarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotibu ni haya: kichwa inao

wako Yerusalemu wakapata habari ya kuwa wa Samaria wamepokea neno la Mungu, wakatuma kwao Petro na Yohane. Hao wakashuka kwao, wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, maana hajawashukia bado hata mmoja wao, ila walikuwa wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Hapo mitume wakawawekea mikono, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Ndilo neno la Bwana.

0: somo la pili. Tumfuate Kristu aliyeteswa. Sisi wa Kristu tunateswa mara moja moja hapa duniani. Tukumbuke kama Kristu pia aliteswa kwa ajili yetu, na tumfuate katika mateso yake. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Petro Mtume, kipindi cha tatu, toka mstari wa 15 mpaka ule wa 18. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Ndugu wapenzi, mtukuzeni Bwana Kristu moyoni mwenu. Muwe tayari siku zote kujitetea na kumjibu kila mtu anayewauliza ninyi juu ya matumaini mlio nayo. Lakini fanyeni vile kwa upole na heshima, mkiwa na dhamiri njema, kusudi katika mambo wanayowasingizia ninyi wapatwe na haya wale wanaochongea mwendo wenu mwema katika Kristu. Kuteswa kwa ajili ya kutenda mema, kama ndivyo mapenzi ya Mungu, ni afadhali kuliko kuteswa kwa ajili ya kutenda mabaya, kwani naye Kristu alikufa mara moja kwa ajili ya dhambi, yeye mtakatifu kwa ajili ya waovu, ili awapeleke ninyi kwa Mungu. Mwilini mwake aliuawa, ila rohoni mwake alirudishiwa uzima.

Yohane kipindi cha 14 toka mstari wa 15 mpaka mstari wa 21. Katika karamu ya mwisho, Yesu aliwaambia wafuasi wake, mukinipenda mutashika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa ninyi mtulizaji mwingine akae nanyi siku zote. Ndiye Roho ya ukweli. Dunia haiwezi kumupokea, kwani haimuoni wala haimujui ninyi, lakini munamujua kwa sababu anakaa kwenu na kuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, nitakuja kwenu tena. Bado kidogo na dunia haitaniona tena ninyi, lakini mutaniona kwa sababu naishi mimi, nanyi pia mutaishi. Siku ile mutatambua kwamba mimi ni ndani ya Baba yangu na ninyi ndani yangu na mimi ndani yenu. Anayepokea amri zangu na kuzishika ndiye anayenipenda, na mwenye kunipenda atapendwa na Babangu, nami nitampenda tena, nitajifumbua kwake. Tusha.

0: Kaka na dada wapenzi wana wa Mungu, shalom tena.
1: Shalom.
0: Kwanza tunakumbuka tena ndugu zetu wanaoteseka kama desturi, tunapomaliza juma wamoja wamoja kati yetu wanahangaika, wanateseka na magumu huko na kule. Wengine wanapatikana vitandani wagonjwa, wengine wakimbizi kule Mambasa na mahali kote tena wanawaua watu. Tunasema pole pole, pole kwa wote. Tunajua ndugu zetu wanaoteseka katika mahospitali, Matandra, kule Kiondro, kule Musienene, kule Katwa, Horizon, La Lumière, wa ndugu zetu wagonjwa wa kule Sepima, kule Cap Salama, Ngande Lama, kule Centre pour Handicapé, kule Kitatumba, mahali kote. Kule Wanamahika, kule Beni, Mangina, Bulongo, basi mahali kote ndugu zetu wanapatikana, hata katika manyumba zetu, wale ambao wanalazwa vitandani nyumbani, tuko pamoja nao, tunasema pole. Tumefuata katika somo la pili, Petro anatuambia, anatushauria, anatupatia moyo, anasema tusiangaike. Hata katika mateso, tuendelee kumutazama Yesu Kristo aliyeteswa yeye wa kwanza. Tuwe na imani katika mateso yetu, tumutazame Yesu Kristo. Kwa namna ya pekee anasema hivi, tuwe tayari kupigania imani yetu, tuwe tayari kumushuhudia Kristo mbele ya mtu yoyote atakayetuuliza kuhusu imani yetu. Mtu akikuuliza kuhusu Kristo, uwe tayari kumutetea, uwe tayari kupigania imani yako. Aleluya.
1: Amen.
0: Hata kama unateswa, hata kama unakuko katika magumu fulani, kwa imani, kwa nguvu ya kiroho, uwe na nguvu ya kumtazama Yesu Kristo. Na wakati watakusema uongo kwa namna ya pekee, kama watu wanakutesa, watu wanakusema uongo, watu wanakusingizia, labda wanakuteta, wanakuchafua, wengine wanakudharau, wengine wanakuonea kwa sababu ya Ukristo wako, Yesu wanatuambia kupitia maandiko leo, wanatuambia usichomane, usifadhaike. Anasema ujitetee na uwajibie bila woga, lakini kwa upole, uwajibie kwa heshima ukibaki na dhamiri njema. Na watapata haya, kadiri tumefuata katika masomi, watapata haya. Amen. Wale wanaokutesa sababu ya Kristo. Na Yesu naye aliteswa kwa ajili ya kutenda mema. Shalome.
1: Shalome.
0: Lakini wanasema hivi, afadhali kuteswa, afadhali kusingiziwa, kudharauliwa kwa sababu ya kutenda mema, kuliko kuteswa kwa ajili ya kutenda mabaya. Kama wanakupiga makofi bila sababu, kama wanaiba mali yako, wanaiba telefone yako, wanaiba pesa yako, au kwa sababu wewe ni Mkristo wanakusema-sema, wanasema uko Mkristo unajipitizia mbele mbele, wanasema ujitetee, usichomane, uwe na dhamiri njema. Ni afadhali kuliko kupigwa kwa sababu uliiba. Wakikupiga kwa sababu uliiba telefone ni nyingine, wala ulitumika na maadui. Tutamwomba Mungu atuhurumie, atusamehe tunapopatikana katika hali ya kidunia hii. Tutamwomba basi atukumbushe ya kwamba tulipokea Roho Mtakatifu anayetuongoza kama Wakristo, anayetutetea. Sasa katika injili ya leo, Yesu ataenda. Yesu anataka aenda, anataka panda mbinguni kurudi kwa Baba. Anawaachia mitume na wafuasi wake maneno yake ya mwisho, sawa vile wakati papa anataka kufa, labda iko kitandani, au wakati anataka aenda safari, anawakusanya watoto wake katika jamaa, anawaambia maneno ya mwisho. Anawaambia akiwaachia testama, agano, anakamata agano nao au usia, anasema kwa mfano, shamba ya fasi fulani mutaifanyaka hivi, parcele mutafanya hivi, musikilizane, mugabule pamoja, mupendrane, musaidiane, watoto basome masomo. Iko maneno ya mwisho. Na vile Yesu Kristo mbele apande mbinguni arudi kwa Baba, aliwakusanya pia mitume, anawachia testama. Kisha kuambia aseme wapendrane, wakati aliwambia mupendane kati yenu, wakubwa wajishushe, wawatumikie watoto, wawashughulikie watoto walio wadogo. Kisha kutuambia kwa mfano siku ya Mungu iliyopita, walituambia tumwamini yeye, alituambia tumwamini, na tukimwamini Mungu naye pia tumwamini. Sasa yeye leo Yesu yeye mwenyewe anasema hivi: mkinipenda mtashika amri zangu. Shalome.
1: Shalome.
0: Anasema sitawaacha ninyi yatima, nitakuja kwenu tena. Bado kidogo na dunia haitaniona tena, ninyi lakini mtaniona kwa sababu naishi mimi, nanyi pia mtaishi. Sasa wakituuliza nani anampenda Yesu, wakiuliza kati yetu nani anapenda Yesu,
2: sisi.
0: Jibu ya wengi itakuwa mimi. Walikuwa na wachezesha watoto, nani anapenda Yesu? Mimi. Nani anapenda Yesu? Mimi. Nani anapenda Yesu? Mimi. Sasa ndio bakiongeza banaongeza. Sasa je, unashika amri za Mungu? Unashika mafundisho ya Yesu yote? Wakikuuliza, kwa sababu Yesu anasema ukimupenda ushike na amri zake Mungu, ushike mafundisho ya Yesu, ndiyo mapendo ya kweli. Kwani hawezi kusema unamupenda Mungu na uko na abudu miungu wengine, uko natafuta wafumu, natafuta unafanya madawa, unatia mafikiri yako kumadawa. Je, unamupenda Mungu? Hautasema unamupenda Mungu na uheshimu jina lake. Hautasema unapenda Mungu, haufanye takatifu siku ya Mungu, hauendeki kukanisa. Hautasema unampenda Mungu, hauheshimu wazazi wako. Unawadharau, unawachukiza mara kwa mara kila siku, unachukiza mama yako, baba yako. Utasema unapenda Mungu namna gani? Hautasema unapenda Mungu na uko naua watu, unaua, unachinja, unakatakata watu, au unatumika na maadui. Hautasema unapenda Mungu uko nalala na bibi yake mwingine, bibi wa batu au baba wa batu, unazini, unasharatika. Hauko mtoto wa Mungu. Hautasema unapenda Mungu uko naiba kwa mayele, unaiba kenye haiko kiako, au unasema uongo kila wakati, gisi unapumua vile unasemaka uongo, unasema uongo katika vyote, au unafitinia kisicho kiako, mali ya nyaiko yako unaifitinia, au ndoa ya batu. Hautasema unapenda Mungu, chochote unapenda wakufanyizie haukifanyizie jirani, na kile unapenda wasikutendee sasa unakitendea mwingine. Wewe haumupendi Mungu. Je, unamupenda kweli Mungu? Ni hiyo mapendo ya kweli kadiri wanatuambia. Hapana mapendo ya unafiki, mapendo ya uongo, mapendo ya midomo. Hapana. Wamoja wamoja kati yetu, labda unasema unapenda mtu lakini unda mutangaza tena pembeni. Unasema unapenda mtu, unasema tena unamuibia. Haiko mapendo ya kweli. Unasema hao napenda inji yetu Kongo. Unapenda Kongo kweli? Tena wewe unaiba, unatafuta faida yako wewe peke, hautumike ijapo huko kiongozi, hautumike kwa kujenga mabarabara, kwa kuleta amani, kwa wewe unatafuta tu faida yako. Watoto wako wanaishi kule mbali kwingine mainji, wengine wako wanauawa hapa sawa wa manyama. Unapenda inji yako Kongo kweli? Tutamomba Mungu atuhurumie, Mungu atusamehe. Kuna kijana mmoja alisemaka anapenda musichana musika. Anasema anamupenda. Anenda kwa bumusika, bana mupokea, bana muchinjia na kuku, iko mugeni. Kisha kukula kuku, anaenda kwa, anarudia kwabo. Tena anakuya pre juma moja, anasema nakia tembelea tena beli, bana muchinjia tena kururu. Tena wanakuja wanamchinjia tena kuku. Walikuwa wamemchinjia makuku sijui mara sisi hivi. Kisha anaenda aoa mwingine musika pembeni. Ule anampenda ule msichana kweli? Yesu anasema tupendane ya kweli. Na unaposema unapenda mtu utimize, kwa sababu mapendo ni sawa utii, uwe mtii kwake. Kama unasema unapenda bibi yako, haumuzie manguo, hautengeneze nywele yake. Je, unamupenda namna gani? Yesu anasema shalome.
1: Shalome.
0: Basi Mungu atuhurumie. Tena katika injili ya Yesu anasema hata tuacha sasa yatima, atatutumia mtulizaji Roho Mtakatifu atakaye tuongoza. Na katika somo la kwanza tunaona ya kwamba ni kweli, hakutudanganya. Mitume Petro na Yohane wanawapokea, wanawawekea mikono wa Samaria, watu wa kule Samaria wanawawekea mikono kwa kuwaponya watu wagonjwa, kutenda miujiza aliyoitenda Yesu wanaleta furaha katika muji. Lakini tunaona gisi unapokea Roho Mtakatifu kisha kutumwa kwa mitume. Walipokea Roho Mtakatifu wakati mitume waliwatuma. Wanapokea Roho Mtakatifu kisha kusikia mafundisho. Ni kusema mbele ya sakramenti unanja fata kwanza mafundisho, hautapokea ukaristia au kipaimara na hukufata mafundisho wala kupokea sakramenti ya ndoa, fata kwanza mafundisho. Wanapokea Roho Mtakatifu kisha kubatizwa. Kwani haitoshi tu kupata ubatizo. Kuna wengine wasema, "Oh, na kwetu tunabatizwa, tunabatizaka." Sasa watakuuliza, "Je, muko na sakramenta ya usabitisho ya kipaimara? Hata kama mtabatizwa kweli, wanaweza kumwanga mumahi mubahari. Labda walikumwanga mubahari, lakini yule aliyekubatiza, je, alitumwa? Alitumwa na nani?" Kwa sababu mitume wanaendelea na ile uwezo waliwapatia tangu zamani ya kutumwa. Papa anawatuma maaskofu, maaskofu anawatuma mapadri. Ile nguvu waliwapatia ya Roho Mtakatifu wanaenda wekea mitume, wanaenda wekea watu kwa kupewa sakramenti ya usabitisho. Sasa ulipokea ubatizo kweli? Je, ulipokea usabitisho kipaimara? Kuna vile mchawi mmoja, no? Ule mchawi ambaye anaweza hata kubatizwa. Kwa mfano Simon le magicien. Ule Simon le magicien alikuwa mchawi aliyekuwa kati ya wale waliobatizwa. Yeye alizani mitume wao pia ni wafumu sawa yeye. Alisema wamuombee na alisema wampatie nguvu yao sawa wao naye pia awe na nguvu. Aliwaza ataweza kufanya miujiza kwa sababu aliwaza ni wafumu. Tumasema tuwe macho, tuwe angalisho, tutawakuta wa Simon le magicien kati yetu, labda wafumu watasema nao pia wamebatizwa. Wapendwa wa Mungu, sisi wa Kristo tunamsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na muleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Sisi tunamsadikia yule Roho Mtakatifu na tunasadikia eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Shalom. Tunaungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Basi tutamomba Mungu awashe tena upya moto na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani mwetu, hasa kwa vijana wale wote ambao watakaopewa sakramenta ya kipaimara siku hizi. Wameanza tangu kule Beni, wameanza patia watoto kipaimara askofu. Tutasema basi Mungu awapatie nguvu moto ya Roho Mtakatifu ili waweze kumupenda Yesu Kristo, waweze kumtumikia, kumshuhudia, kushika amri zake zote. Nasi pia tuweze kumshuhudia hata katika mateso, kwani tumepewa roho ya nguvu, tumepewa roho ya akili, tumepewa roho ya elimu, roho ya hekima, roho ya shauri, roho ya ibada na kumheshimu Mungu wala kumwogopa Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nanyi.
0: Tunamaliza. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nimesaidiwa na Wakristo wenzangu,
2: seminaristi Katasi Mwashonasi kutoka Paroisse Cathedrale,
3: Mbambu Furaha kutoka Parokia Katedrale,
4: Kavo Stefani kutoka Parokia Katedrale,
5: Kambali Joseph kutoka Paroisse Katedrale,
6: Katungu Marie Madeleine kutoka Paroisse Katedrale,
7: Kavira Marie Agnesi Paroisse Katedrale.
0: Tunawashukuru.

Salamu Maria, salamu. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Wewe ni Eva mpya, mama wa wanadamu wote. Ukiwa tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu, umeuletea ulimwengu zawadi kuu, yaani Yesu Kristo. Kwa mapendo ya kina mama, ulimkaribisha na kumtunza mwanao. Wewe ni mfano wa kila mwanamke. Wewe ni fahari, utukufu na heshima ya taifa letu. Kwako tunachota nguvu ya kulinda heshima yetu kama wanawake, kama akina mama wazazi, tukiamini na kujiaminisha kwa uwezo wa maombezi yako. Mahali tunapoishi, tunapofanya kazi na kuteseka, patageuzwa kuwa mahali ambapo wewe unakuwepo ili kutusaidia, kutulinda na uovu, kutufariji, kutuangaza katika michaguo yetu na kututegemeza katika mapambano ya kila siku dhidi ya maovu yanayotuzingira pande zote. Mwanao alikuja ulimwenguni ili tuwe na uzima na tuwe nao tele. Katika mwaka huu uliowekwa wakfu kwa heshima yako, sisi wanao tunaahidi kulinda uhai, kuutunza na kuustawisha, ili kama wewe na pamoja nawe tuweze kushiriki kazi ya uumbaji na ukombozi pamoja na mwanao Yesu Kristo.

Tunapotolea kanda hii kwa Maria, mama wa kanisa, twaitolea pia kwa heshima na hadhi ya kila mama, kwa kuwa kama methali isemayo, mkono unaopembeza kirezi ni ule unaoongoza ulimwengu.

0: Obuhandichi bwa radio moto wa makula terache ndechehia. Erilwane ya ambune miati ya mabehi. Mutu kwa mebuli savatu kusaisa tune nusu shirigolo. Moto check, e ambuna mabehi vihwe.
1: Bauli kiriwa tuwanzu wa kandekute, nyomu kwa mirechenbe chomoto butembu beni, omukatita ketu wake moto check. Tukabakaniria oko bekala beka omushe simwe kula bare ma rezo sosio ebya bandu bakalabiriramo byakwenene kwesi ini mabehi ribindi twangana lusania omobutya butya nomo sho ambo eshangana rekana chewo echatrota muna bwire tukakana ya oko tsasamira chewo mepita nguma ina mula bokuma rezo sosio ikakangania elisu ari omuchanya rina mwaka komurero na Rwanda batukiriwa batirusure no neri ya Rwanda ryatimiribawa omobyaswa ebye Kivu eye Kabuno kunde erisure no ryandira tera abandu aberwe tabara ne twiraneho be bendo mberere omobyaswa ebye Minembwe erulo mobironda tu okomukera owakane owo twama biwunza abali chetu abe Kongo check muba kwa miriyo mwatsi ono undekendeke ebatulabo bate Erisuri no, siri ya Rwanda, kutse siri ya Kiromo Kongo, ni helikopter, eri ya Kira, eri ya balihanda ba jihadiste, abe Hayat Tahir Al-Sham, omo, kwa chirimoche binye bebere, na makumi abere, ano tulimoche uo, tuli esiri. Naho, ebyo si, chabare cha holoka, rumo beronda tuko mkera, owa kane abantu banje mubalangirikira ndeke bamabyanzu mwatsinga wano yu nerlangira oku Facebook aho chala la nibawa epitseno na bihande ko byako abantu banje mubalangire baberitse merawo nga petit petit kalambai mwabate mwasinja ba rasi ba Kongo na bazalendo na Michel Bishima na mwabate Yesu Kristo wasinja bazalendo omukama abienenyu na undiye jiplitale mwabate mwasinja bale si ba Kongo na bazalendo tuni nyuma shenyu twama babandira okuyala eribwe kwenene kisasamira kino kikakangana yerisu omochanya erine mwaka komurero ni chabiri la biriruo riribwa ngani risure Rwanda eria kiriribawa omominembwe kunde riendeletera abanyarwe tabara na banyatugiraneho bebyalia kutsene bende bendu ni mabehi abali chetu babere batungerera umwatsi uyu iba mindulikania efotonga yane nukula vile Google Lens. Iba ya tungerera ya ya bahicha okoche nimbeche VOA kute VOA. Echala alana ya fotueno mobili kuminabitano kwa mkera owa kabere kwa chumecho unyeru makumiaveri. Na ha abia iba chila alana ya kukwa manana malua awali Syria. Ribwa endi Turki haumanu Moscow. Iba na muluromu vya suwa ngabia nevi. Muchalangiri kirengo ko hamawe kwa verimo ndatu risuri no chisasamira cheno echavirilangireka kandewa shavindulikania yaya bahicha oko chindichi tulangule kwa almo NBC News waka kanganie video yabere mwe fotonga ya neno mwabiri kumina bebere kumukera waka bebere kwa chirimocho vinye bebere na makumi abere mekere ya ndatu ya maberehwa ni video vino bia bibi kakangana helikoptere rino ngokuri ya mabe uswa kwe bombe omo na barebele omo bia swa ebye siri no mobeka ebye usi eva shalo le murero waka kwa merera na babere babe bugere kwa merera usiri usi kwa tulao bate echu shi wangalangere risuri nyo mchanyo kufoto ambu uriama kiriribua omo Minembwe niri ya Rwanda ini mabehi rino ni risu yeri ya banyasuria esiri ya ala beke bendo berenga beno omo malo wabiyayo erilua oko 2020 toma bwira ho banze ba ulikiriri tukawatikana ya hau manenyu erilusania omo uchabutano mwanga bini mabe hiyo wakala ba omo behururu cheno ni chine mbecho moto kutembo beni okula bera echehinde che moto check mwasinja ngalwe Stanley Muhindo Buholo.
0: Ukaso nde minye kwa nene yebe uri ya sungu murezo sosio, kote ebe uri owa, gamburana na bakuikabo kwa radio moto, omula bre 09-77-87-24-40.
2: Radio Moto Butembo Beni.

katika mapendo yako ulitupatia udongo huu wa Kongo. Tunakuomba kwa ajili ya amani nchini mwetu, ili vita ikomeshwe. Ona machozi yetu inayomwangika kwa ajili ya milioni ya watu waliofariki. Ona nyoyo zetu zinazoumizwa kwa ajili ya jamaa nyingi zilizobomoka. Ona kwa pekee mateso ya kaka na dada zetu walio

uguse nyoyo za wale wote wanaoua na kuharibu, waangazie viongozi wetu ili watumike kwa kulinda umoja wa taifa la Kongo na usalama wa nchi, wape nguvu na kuwakinga watu wanaosumbuka, ukamilishe amani ndani ya nyoyo zetu na kati yetu, usabitishe imani na makusudio ya wakongomani katika ujenzi wa Kongo ya amani yenye kuungana na kuendelea. Tunapoungana na Bikira Maria, malkia wetu wa amani, tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu milele na milele.